0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to bi me trak, to bi me trak, kaj? Ne vem, če bi vzdesala, mi lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija študent.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

We on one.

Bye-bye.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Yeah, real. Nixon, ruler.
2: Mix up on the beat.
3: Yeah.

0: mila, mila. Kako misliš, noben več ne gleda, velik brat ali pa soseda. Banka san, knjiga mesa, binarna koda, oči dva kresa. Prise kroga knjigo ven, deleč odaljavi čiste sen. Kje prišel si, bil si tam, kje si bil stari,
1: bil sem pijan.
0: Skok drgam, kolik pa stane, ni obzorja, če nimaš mane. Ni obroka, če ni trhane, beše salame za narkomane. Da mi sonce, če tudi ni hrane, tudi ni hrane. Imamo seme od stare mame, stare mame.

0: Prej vse, čim več, na lager čak, sam na meč, da napadam dol, čist preveč, sod prezna, da mu klejo meč. Aprčak, dva, tri, letim visoko, kva pa ti, take kaste ni, super fla, laser iz oči,
1: opremi.
0: Androgeni, sam problemi, estrogena, žlica v zemi, na mes fotram odpusnimi, prama na faci si po feni, prama na faci si po feni, prama na faci si po feni.

0: Radio. Študent.
1: 89,3 MHz. UKV v stereotehniki.

Pa pizdano, odkar pa na študentu

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
2: Kamaradi, gelepu!

0: pičku materega, Johnny že dol pada, dajmo Ryan trip, no, dajmo en trip, dajmo.
1: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš Ryan trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: U, prizda, kva pa je to?
0: Lej, Johnny se zbudu, to je radio študent.
1: 98,3 in 104,3
0: MHz. Natalijev uho, slab slišmo.

praktično gole pa ste čakali. Party hit za poleti mi pa padli na ispitu, tako pičke na kreti, to je tragična izpoved. Delavka v spatiju, vedno več v pacu, mi pa sjebali v prvem stadiju. Pijo, nekak se zgodba obrne, boli te kurac za pičke, pravosniki, ko je bil brez forme.

0: помимо эпохи танцевального концерта, но...
1: Con esta negocio.

0: Eres hit.
1: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja Spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.

0: Radio Student.
1: Ej, Aleš, ti gledaš kaj televizijo?
2: Nimam televizije.
1: Kaj pa ti, Maša? Gleda televizijo. Veš, kaj je bilo včeri? Ne, a ja.
2: Veš, kaj je bilo včeri? Naprej je prekimala, ampak...
1: Na javni televiziji, na prvem programu.
2: Proslava?
1: Na drugem?
2: Šport?
1: Ja, kaj pa? Bosna, Katar.
2: Bosna, nekaj. Vem, da je Bosna, to je važen.
1: Ja, se pravi, prvi program za tiste, ki jim je Slovenija...

0: radi svojo 35-letno državo.
1: In radi imamo radio.
0: Tako.
1: Tle pa se mal...
0: Mal je protislovno.
1: Ali pa tekmovanje celo med Slovenijo in radijom.
0: Ja, čeprav jaz imam dovolj ljubezni za vse.
1: Ja, je pa tudi res, da nekatere legende o Radiu Študent grejo takole, da je naš dragi radio pomagal pri osamosvojitvi. Ali ja, jo celo sprožil.
0: Ni celo kao edini oddajal takrat.
1: Ja, pa še Janša je tukaj delal. Ja, ba je.
0: Ba je, to zdaj govorice.
1: Tudi Štirki je bil Janša.
0: Ja, tam ga je pa Golobič spoznal.
1: Ja, tako je. Da nas boste pa ve in vi, ki poslušate na tole krasno praznično jutro, bolje spoznali, pa se vam moramo seveda predstaviti.
0: Po glasbenih poteh tega dneva državnosti nas bosta vodili Ula Kranjc-Kušlan in Asijana Jurca Avdje,
1: ki sta nam pripravili fizično glasbeno opremo tokrat.
0: Na fizičnih nosilcih, na CD-jih in LP-jkah.
1: Upamo, da nekega traka. Ne.
0: V redu smo.
1: Res sta kopali globoko v fonoteki Radija Študent, kar pomeni, da bo naša tehnica Maša, ki bo z nami tudi naslednjo sezono, prste vrtela hitreje, kot jih vrti za mešalko v klubu, verjetno.
0: In pogosteje. Midva pa sva Aleš
1: in Matija.

0: enkrat zavije čokolado.
1: Ja, ali pa banano. Kaj nas čaka danes, Matija? Banane? Svisce?
2: Banane.
0: Jaz mislim, da tele gospe, ki se nam bosta ob osmih javili v tračarizu banan, ne jesta pogosto.
1: Čeprav ne bi škodilo.
0: Njun obrok je večinoma sestavljen iz kave in čikov.
1: Ja, ob snemanju tračariza pa kakšno, kaj bolj ruinega.
0: Ki je fermentiralo potem, ko je zraslo v Franciji. Torej, tračariz, zadnji tračariz te sezone ob osmih. Gašpar in Matejka sta delali na moškem tednu mode v Parizu.
1: In se kuhali v vročinskem valu, ki vse bolj prihaja tudi k nam, tako da bomo obdelali tudi vreme, tudi šport. V bistvu bo tračariz tak novičarski dnevnik ob sedmih.
0: Ker vendarle gremo na počitnice, da se zdaj še do dobra zasičimo z vsemi stvarmi in prigodami, dokler Matejka ne prileti v Slovenijo, Gašpar pa ostane in vježba naprej.
1: Ne, Gašpar tudi prileti, so zdaj spoilerji. Gašpar tudi prileti v Slovenijo, ampak gre na neko poroko, ampak pa gre nazaj.
0: Ok, kratko in sladko.
1: Skratka scene. Ob devetih sledi mestni napovednik, sicer ne vem, kaj je za napovedati na ta praznik, ker bi morali počivati.
0: Ja, Spider Festival zihar.
1: A sam, ne, v tem dopoldanskem...
0: Neki pogovori se že dopoldan.
1: No, evo, me popravljaš.
0: Pod pajko v mrežo.
1: A si bil včeraj?
0: Ne, sem lepo spremljal proslavo po službeni dolžnosti. Ti?
1: Ne, nisem še.
0: Evo, pa spet govoriva o nečem, o čemer ne veva.
1: Ja. No, nekaj tazga se pa dogaja tudi v Kosanju. To bo ob 9.30 dobrodelna igra v sodelovanju s Pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Ko samo improviziramo.
0: Na ključno besedo, oziroma osredinjeno okoli ključne besede, ki ste jo izbirali na Instagram profilu Radija Študent. Pol ure kasneje pa 30. scenike.
1: Okrogle.
0: Tako.
1: Jubilejne.
0: Joj, 30, to je pa kar taka strašna številka.
1: Ja, že velik ljudi se je zvrstil, velik ljudi se obrne.
0: Velik
1: zgodb
0: slišiš.
1: Ja.
0: Res je pa tudi, da nas ni toliko velika, ne?
1: Ja, pa ni ljudi, ki te žijo.
0: Tudi problematičnih, ne? In Lenča in Valentin, ki prihajata v 30. scenike, zagotovo nista problematična, imata pa nabrit jezik.
1: Ja, vsaj en. Nabrit jezik, s katerimi boste opletala ob desetih v scenikah.
0: To je in takrat to, izveste ki... tudi, kaj pomeni Juicy Couture.
1: Ja, upam, da bo Lenča dobro nam to razložila, ker mene tudi zanima, kako ona dojema to.
0: Juicy Juice.
1: Ja, to bo od prazničnega G2B programa, potem pa z naši programski sosedje Črna luknja 5 čez 11.
0: Balkanski anarhistični sejem knjig bo tokratna tema. Ob enih pa sledi še čisto sveža teorema izpod prstov Vida Salmiča z naslovom
1: Jaz, fašist.
0: Tole bo pa drugi komad z naše glasbene opreme in sicer Tirzah Holding On.

You ready? Now you ain't ready.

0: Tole so bili Let 3, riječki rock band s komadom Maček v žaklju, ki je verjetno priredba slovenske različice tega komada. In Maček v žaklju mislim, da je taka dobra prispodoba, da se vprašamo, kaj si želimo o poletju, od poletja. A veš, na koncu 1. september bo... Oziroma, kot reče Vlado Kreslin, zadnji avgust, poletje je šlo, siva te naredi še lepšo, potegneš tega mačka ven in se vprašaš.
1: Kaj zdaj to?
0: Kaj si mi to naredil? Ja, ja.
1: Ja. Ampak jaz se ne strinjam z Vladom Kreslinom, ker septembra je še čisto lepo poletno, v bistvu še lepše.
0: Ja, veš, to, ta komad je nastal verjetno pred 30 leti, ko je bilo podnebje v Sloveniji hladneje od submediteranskega, ki se obeta ljubljanski kotlini.
1: Čeprav jaz sem na Facebooku, na tem groznem mestu, zasledil dost nekih teorij zarot, v smislu, da ko je zdaj vročinski val, te toplotne karte Evrope uporabljajo ekstremnejšo barvno lestvico kot pred leti, ko so bile bojda enake temperature, čeprav seveda niso bile ne tako pogosto. Kaj pa mogoče tvoja najljubša teorija zarote?
0: A se drživa poletja?
1: Lahko, poletna teorija zarote.
0: Poletna teorija zarote. In če govorimo o teoriji zarote, jaz bi bolj rekel, da sem zaradi svoje osebnosti, da zelo trpim od odmikanja, od temu se reče ideala in nek ta poletni ideal, ali pa kar teorija zarote, ki nam jo prodaja ta ameriška kulturna hegemonija. Mm-hmm. 5C.
1: Kako mora biti poletje?
0: Ja, 5C.
1: Kaj je to?
0: Sea, sun, sand, sex and surf.
1: Ok, sem ti vse to delaš. Sam ne poletje.
0: Kaj, pesek v oči?
1: Ja, in maček v žaklju.
0: Kaj pa je naslednje?
1: Naslednje je pa Soul, Genealogy of Giving a Fuck.
0: In da to poletje ne bomo dajali fuka stran, ampak da ga bomo držali samo v spalnici. No, čeprav tudi kje na plaži, kdaj pa še, ali?
1: Jaz mislim, da se ne bi smeli omejevati.
0: Ja,

0: Tole so bile italijanske podgane, Rats, s komadom Please. Jaz bom pa tebe prosil, Matija, da mi poveš, kaj zate pomeni dan državnosti. Kako ga doživljaš?
1: Ej, včeraj sem glih razmišljal, da ker sem odraščal na koncu Slovenije, kamor alternativna glasba, kot jo poslušamo na Radio Študent, prihaja v zelo šibkih valovih, da sem bil prepuščen eni stvari, ki se ji reče slovenski rock, predvsem v smislu takih bendov, kot so Mi dva, Šank Rock Tabu. In Mi dva v enem komadu Visoka pesem rečejo: Dan državnosti slavim z napol obešeno zastavo, opomin na čas, ko smo si zjebali državo.
0: Torej, ti ne izobešaš za države ali daš na polovico droga?
1: Izobešam državo.
0: Zastavo.
1: Zastavo. Ja, nimam slovenske zastave. Edina zastava, ki jo hranim v mojih predalih, je ena mavrična zastava, na kateri piše pače.
0: To je tudi neka...
1: Oziroma mir piše gor in potem je...
0: Mir slovensko.
1: Slovensko, ja, sorry. Potem je Ula Kranc Kušlan, sodelavka, jo dopolnila, od spredje dala oziroma ne, sam u, in od zadi m, od zadi am.
0: Umiram,
1: ja. Mm. Ampak zdaj bo to prepovedano.
0: Na javnih ustanovah, ja, če bo drugemu Zokiju uspelo.
1: Lej, tudi Zoki je praznoval dan državnosti v taki bordeaux rdeči kravati.
0: Ja, mogoče je ciljil na to vijolično svoje stranke.
1: Ali pa sam jema linijne proteine, pa se mu je zdelo fajn, da je meči.
0: Ja, mislim, da bom svojo linijo. Čeprav, dobro, se lahko nehamo govoriti o njem in proteinih, mislim, da ima večje težave. Oziroma, imamo mi večje težave z njim. Hotel sem te še vprašati, a misliš, da imajo geji in drugi kviri mesto na takih državnih proslavah? A se lahko počutijo podržavljeni?
1: Ja, glede na to, da je prepričan sem tudi v vrstah sedanje vlade predvsej ljudi, ki bi se jim lahko reklo homokonzerve. Uh-huh. Mislim, da je to predvsej stvar samo opredelitve in da na tak način ne smemo nikomur odrekati svobode, da slavi ali svojo spolno identiteto ali pa državljanstvo ali pa oboje, če je tok samozavesten.
0: Ja, to mi sicer spomne, da sem pred kratkim zvedel, da se bojda v arabščini uporablja ista beseda pač z dvema pomenoma za državljanstvo, da nacionalno pripadnost in za seksualnost.
1: To je pa že zarotniško. Potrjuje stereotipe o globoki državi.
0: Ja.
1: Kaj? Ak, misliš, da so Arabci že zavzeli Murgle?
0: Mislim, da... Ne, mislim, da jih tale policijska država kar lepo tišči nazaj in krši njihove človekove pravice, kot se v 35 letih države se že večkrat pokazalo.
1: Tudi o tem moramo govoriti, da ne bomo samo opevali naše prelepe Slovenije.
0: No, se nisem občutka, da se je doslej opevala.
1: Jah, kaj pa veš, ne? Nekaj gnilega je v deželi Šentflorjanski, je rekel Cankar.
0: Ja, in prav je imel. Ampak jaz mislim, da ljudje to različno, napačno interpretirajo pogosto.
1: Ampak no, te downsides ali pa pomankljivosti življenja na sončni strani Alp naj ne bodo ovira, da življenje zajemate z veliko žlico. Tole bo komad Spoon in japonski duo Chibomato.

0: Tole je bila Lollobrigida s komadom oziroma s priredbo Čoličeve Pusti pusti modu. Mode pa ne puščajo marsikatere scenske obscenosti, kot sta naši tračarki iz Pariza. Še preden pa se posvetimo njima, pa je zanimivo, da je s tem komadom v bistvu sta povezani dve že pretekli gosti scenik, dve dragici, in sicer Trula Višnja, ki je to je bil eden oziroma mogoče celo prvi ali drugi komad, na katerega je nastopala v Čoličevi izvedbi sicer.
1: In Vera Vulva, ki je na tole, na tale komad žnabljala pretekli vikend v Sarajevu, kjer se je zgodila bosanska edicija ali pa kar panjugoslovanska edicija tekmovanja kraljic žnabljanja.
0: Ja, Vera mislim, da se je uvrstila v drugi krog, potem pa ni.
1: Ki jo je premagala kasnejša zmagovalka Disko Teta.
0: Ja, to je bilo v okviru sarajevskega festivala Kvirhana, ki je bil tudi after sarajevske parade ponosa.
1: Mi pa ne gremo v Sarajevo.
0: Ne, nikdo.
1: Ampak
0: drugo
1: čez dobrih 5 minut v Pariz.
0: Pariz k našim modnicam, ki modo...
1: Ki mode ne pustijo.
0: Ne, ampak jo spremlja ves čas.
1: Vohajo, okusijo, kadijo.
0: Ja.
1: Tudi pijejo, no? Predvsem.
0: Predvsem, ampak mogoče... Jaz mislim, da bi za naslednjo sezono Tračariza mogel uvesti tisto ministrstvo za zdravje. Minister za zdravje opozarijo.
1: Na kaj pa bi opozoril?
0: Ja, da preveč mode škoduje zdravju.
1: Pa tobačni izdelki tudi niso glih zdravi, a?
0: Ne, ne, vse tega seveda ne promoviramo in ne...
1: Ja, no. Da pa se ne bo unel kakšen prepir v sobi za druženje, pa tudi ne bomo pretirano sledili dominantni biopolitični paradigmi, ki bi tobačne izdelke...
0: Tako, o biopolitikah Pariza, sicer ne s takim izrazoslovjem, pa Matejka in Gašpar čez 5 minut v Tračarizu. What do you want to buy? What do you want what to buy? What do you want to buy? What do you want to buy?

0: Reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Žizel Pelikov se ni pustila zlomiti. Misoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.

0: Hočeš Matejko?
1: Hočem.
0: Hočeš Gašparja?
1: Hočem.
0: Hočeš sveže trače iz Pariza?
1: Nujna mi je.
2: Pa, Gašpar, to sem pa slišalo.
3: Ja, se to se more slišalo, da se sliši da je pa 40 stopin. Bonjour!
4: Dobro jutro in dober dan.
3: Dober večer.
4: Še na zadnjem tečerizu za to sezono smo z vami Matej in...
3: Gašpar. Also, sam to, fucking gag, da je to naš zadnji tračariz te sezone, pač it's been one season.
4: Ja.
3: Kaj veš, da bomo mogli spet speč tortico, nekaj kse tortico bomo pekle?
4: Totalka, in dajmo si natočiti čistega vina.
3: Ja, ne morem nazdraviti s praznim kozarčkom, teda dejte mi samo sekundico, evo.
4: Čin! Ok, tole bomo začele. V Parizu je uradno 40 stopinj, danes smo dosegli 40 in it's not giving, guys, pač to je a health crisis.
3: Grozno, pač smo vedeli, da smo vroče punce, samo nekje pa mejo.
4: Nekje je res in ta meja šla že pri 30-ih. Ker pač predstavljaj si, zdaj je Fashion Week in what do you mean? Obede smo delali na svojih revijah, spoiler alert, do tega bomo še prišli potem, ampak to niso, these are not working conditions.
3: Ja, skratka, jaz bom tako rekla, meni se je v teh dveh tednih spet ful veliko zgodilo, like, ena stvar. Imeli smo team building in smo šli na drag show. In to je zgledalo tako, da ena moja sodelavka, ok, to lahko povem, ena moja sodelavka še nikoli ni bila na drag showu in sem jaz bila tako, what do you mean? Pač, bomo mogli iti? In ona je bila tako, ja, daj zrihti. In pač sem jaz bila tako, ja, pač bomo šle. In ona meni reče, a si že zrihtala drag show? In jaz tako, oh fuck, ok, res gremo. In pa sem mogla najti. In pa sem se spomnila ene dragice, ki smo jo spoznali več na Kim Petras, blablabla. Sem bila tako, ok, gremo na Instagram, najdem, da delajo šove, sem našla show, sem bila tako, oh my god, mamo, gremo, kupimo karte. So good.
4: Res?
3: Ej, to punce. Ta show je trajal pol ure, ampak bile smo tam 4 ure. Začelo se je, ob 7 se je odprla vrata, ob 8 se je začelo, ob 8.30 se je uradno začelo, ob 8 so nam prišli povedati, da se začne ob 8.30.
4: Pa tako tifla.
3: In bolj pa je to. Skupna točka, ena točka, pauza. Gremo po pijačkico, punca začne na čik, grem na WC, prijemo nazaj, ena točka, pauzica. Ampak vore o tem, da po vsaki točki je tudi ena dragica vedno govorila enih 5 do 10 minut.
4: A so se preoblekle vsaj?
3: Ja, so se preoblekle, ampak fora je bila v tem, da v bistvu imeli se skupno točko v enem luku, pol je vsaka nastopala svoj luk in potem so bile še vmes malo kikakale z nami, pol vmes smo kar vsi plesali, ker to je tak venue, ki v bistvu je narejen zato, da bomo imeli čim več pijačke skuple.
4: Ja, veš da.
3: In so v bistvu to razvlekle, zato smo mi kupili ene 3-4 drinke, malo plesali z dragicami, ker namreč punca ena je imela 2 kosa blaga, se ovezala okrog, so jo vdvignili gor v luft 4 metre in je začela delati trike. Pa če sem bila kot na FK Twix showu, it was so good.
4: Ti si bila pink.
3: Lipsinkala vmes, ja. In ena druga isto se gor dvignila, lipsinkala, tresle so se riti. Pač trashy je prišla, je to tudi bila ta naša najljubša namreč. Punca se mi ni spomenila, da smo se poznali.
4: Je punca, no.
3: Ampak dobro, se ji ne zamerim, se sem bila pač, girl, when I'm a man, I'm very boring. I know. Pač, moj stil, jaz nimam stila. Pač, jaz se ful sramujem tega, ampak jaz moram svoj fashion stil izboljšati, ker sem...
4: A taka si šla?
3: Dobesedno šla sem v belem tank topu, beli srajci in džins v kratkih hlačkah. Pač, zgledala sem kot every other straight gay dude.
4: Yep.
3: No, ampak to sem htela reči, mene so tako kupončke narete, ki si jih lahko kupil in me smo bila tako, okej, fakt nismo kupila kupončko, ker pa če sem se znala francosko, jaz sem bila preč na tem šobu, kaj zvem, kaj rabimo. In one tako, okej, kupončke, kao, in smo naš

0: Правильно.
1: Yeah, in тоа обиството од мене, инзде имате ка time for your monologue, entertain me. Ка беш тако ми чакам!
0: Уф, окей. Okay. Speaking of team building, тоди ми смо се за зедом одлучили да рабимо мал bonding time, рецимо, и смо на Јеле град.
1: Град? What do you mean, grad?
0: Lej, tako jo bom rekla. It's the end of the year, imeli smo glišče zadnji jury, pa dajmo me iti nekam, no? Oh, to, kar slište, je sprej za vodo, zato ker trenutno, koga smo že omenili, je nezna
1: pa, 40 stopinja še kar.
0: In se sprejemo z vodo, ta sprejo, yes, we're one of those girls, ampak jaz sem to ukradla, tako da je fajn. Ampak sem ukradla za tega, ker so mi dali to na šovu. By the way, I'm
1: torej nisi ukradla.
0: No, okej, okay, ja, fair. In mi smo šli v nek šato, ki je v Ravenel, se pa je malo outside of Paris. In smo šli po na metro, ja, prvo sem pa tako, no, joj, bi šla, ne bi šla, I don't know, pač ono, fulga nekih friend speakerjev. Šli smo tja, baby, that was a party. Oh my god, we had such a blast. In smo se na koncu pogovarjali, smo tako, no, we really felt, ko nam se to zbondalo, which is very nice and successful at the end of the day. Ampak ja, petek, sobota, nedelja, ne, I'm lying.
1: Ne, šla si v četrtek, ali ne? Ali šla, ne,
0: ma ne,
1: ne
0: sobota, nedelja,
1: ponedeljek.
0: In pa, okej, okay, gama mi sobotkica, lepo tja, zvečer malo drinkcamo, ta kasa je bil humongous, by the way, mi nismo imeli celega kasa za sebe, kar smo malo gagale, ampak it was fine. Ja, pa smo malo kikjale, ful je bilo nekih športov, zadeva, pač ono, jaz sem prvič športala.
1: Športala si.
0: Da, baby, igla smo badminton, igla smo ono kao, mečeš žogo v nekoga in ga zadaneš, a veš, pa mora iti ven. Pač, it was giving elementary school adult playground.
1: Pač, jaz si predstavljam Matejko športat in a walk-off. In ona je tako, zdaj bomo pa športali, bomo dali walk in potem kjera da bolj fiercest, fastest county walk.
0: Ma, jaz sem se mogla dvakrat pobutu mest. No ja, in smo bil v Castle in v sobotu smo full drinkale, jaz sem na neke točke začela govoriti slovensko, kar je zelo precej zmedlo moje sošolce.
1: Pol veš, da je bila kriza.
0: Oh, babe, it was bad.
1: Zmivala čaj.
0: I do not know what I was saying, ampak... Ja, in me res vse gre, in tako, no, roka v vrečki s čipsom, pa tako, no, just standing there, not even eating the chips, samo roka je v vrečki čipsa. Ja, tako, no, girl, dej to ven.
1: Ti zmer, fotkaj me, fotkaj me.
0: Jaz sem tako, no, this is comfortable enough. Jaz sem čakal, da se bo to enkrat zgodilo, da me začela govoriti slovensko, pa nekaj pijana. In hvala Bogu, je bo to na koncu leta.
1: Kaj si pol, se sončna en dan?
0: Ba ja, mislim, ne, jaz sem se zdaj pač sončna, ampak kar sem jaz pač domov, jaz sem se lušila, ampak ne bom o tem govorila, zato ker...
1: Luščila?
0: Ja, moja desna rama se lušči.
1: Ti si bila tako iz Fashion Week, kaj bi znam dala en layer down?
0: Way too much, res kakača, tako ks... Ampak ne,
1: oh my god. Kača, klopotača sound.
0: Bolj sem bila muskel fibrana. Po tem športu, jaz sem pa želela šport in še ne vem, če sem okrevala. Ampak okej, okay. Pa sem prišla nazaj in imela tudi svoj magisterski jury. And we delivered. Sicer je trajalo dva dni, vsak dan od 9 do 5, ampak lej, it was good. Mene so posili za zadnjo na prvem dnevu, tako da I was closing the show. Well, yes.
1: Nismo niti drugega pričakovali.
0: Pluck it. Pa pa ja, je bilo tega konec. V četrtek smo bile pa, oh my god, četrtek je šel dol. Četrtek smo bile, okej. Okay. Zvečer lepo je s chillam in tako ono, mi napiše kolegica, hej, pijačka dan začel, jaz tako ono, veš kaj, why not? In pa, dejma pa staviti v en drug bar, pijačka.
1: Super. A to zmijo, a yes. To je kriminal, yes. Ker ti ni povedala, da je sports game.
0: In tam se je začelo.
1: That's a...
0: Kaj ga, Švica proti Bosni.
1: Unacceptable.
0: Ampak pa se sedi, jaz pa idem v bar in spet pač ono gledam tekmo, spoiler alert, I'm sorry, like, I'm not one of those girls. Ampak jaz sem tam for the cheap beers. In gledamo tekmo in tako, okej, okay, supaca, Švica proti Bosni. In pa so vse okoli mene Švicake. Kaj veš, da sem jaz tako, no, jaz sem pa tako, no, I will root for my Bosnian sisters. Na koncu skupila, I'm sorry, ampak ja, končala ta bar. No, in pa smo še v en drug bar, kjer smo zjela drinks to go in šla v park chillat. In pa iz tega parka smo se pa še v en drug bar. In konc koncov, na konc večera, mi sedimo tam, ura je 6.30 zjutraj, mi imamo pouk ob 10. In sem tako, no, well, do we just stay awake? Oziroma, bil pouk ob 9.30. In pa smo sedela tam...
1: A ni bil ob 9 že?
0: Ob 9 mogoče
1: ker, ne, ob 9 je bilo, ker jaz sem se zbudila ob 8, pridem dol, Matejka že zunaj čikuj na kavici, pač ne usual zajtek.
0: Ja.
1: In jaz to gledam in tako, what's wrong? In ona tako, jaz sem spala eno uro.
0: Jaz sem spala eno uro, punce. Jaz sem spala eno uro, ker sem v mestu vzela Uber in sem napačno stvar klikala, ker vidite, kaj imate tam pod Recents in me pripravila stacion.
1: Ti šla na sever?
0: Mene je peljal na

0: Teba,
1: ti za kurva po stranu od naju.
0: Yes. Kad sem pač, kikala napačno. Ne to home, ampak tko, na stacion.
1: Kada živite na prulah, pa grete tko...
0: Do pažano.
1: Ja.
0: Ampak, hvala lepa, jaz sem prišla na pouk zjutraj. Bilo nas je 10, sicer od 20-ih, ampak I was there and I was locked in. In smo nas imeli held hostage še naprej za Nike magazine, ki se je tudi končal zdaj, in smo delili vse kolekcije, ki so bile potrebne, oddale in zaključili letnik. Zdaj pa prosim aplauz. Pol pa zdaj najo pripira to do pariškega tedna mode. Gašpar, your thoughts?
1: Jaz sem tako rekla, to je bil moj drugi Paris Fashion Week. Zdaj je bilo pa tako prvič, ker I work for a fashion brand, Matejka worked for a fashion brand. In smo res bila tako, it's getting like real.
0: We really are in it.
1: Pač, it's insane.
0: We chose this life.
1: Gledala sem ta defile in sem bila prav teary-eyed, ker sem bila tako ponosna na svoj tim, da so pač in na vse ostale so pulali off ta show, ker pač punce, it's a lot. Ne morem pač, pač ne smem nič povedati, ampak it's a lot of work that goes into, it's intense. Ampak honestly, great experience, great team, great production.
0: Well, jaz nimam NDA-ja.
1: Zdaj pa si punce morate naliti en čaj, ker se bo polivalo.
0: Ne bom govorila. Ne bom govorila, zato je bil zelo, zelo zabaven experience. Namreč me jaz sem priložno sodelovati z Andrejem. Skokom, ki je stilist, jim je povabil, da mu asistiram za ta show. Delali smo Songzio, kaj je korejski brand. In bo zelo zabavno in zelo zanimiva izkušnja. Moj prvi tak big show, I will say. Zelo zabavno, ker ti delaš 5 dni na temu intenzivno od 9 do 9 in pač ono vsak dan non-stop. Na koncu, ko pa je defile, se valjda zasluziš in se jaz kuno, wow, we've really come a far way. From Slovenija, obedve z istega faksa, načeloma do tlele. In je zelo emotional in zelo lepo. In si želim, da bi lahko vsaka, ki si to želi, to izkusila. Zdaj pa planiramo kaj? Kmalu Slovenija! Začenja svoj uradni dopust, ki bo trajal do konca avgusta, tako da vidimo kmalu. Zdaj, school is out, we are free. Končno letim nazaj, videla bomo se svoje ljubljene in zelo se bom zabavala.
1: Jaz sem že nazadnje povedala, ampak to, da Matejka odide za en mesec, preden jaz grem v Slovenijo.
0: Za daljši čas.
1: Punce, it's going to be rough. Jaz sem se pač preselila v Pariz in bila eno leto tle sama, and that's one thing. Ampak, ker se ti bestika seli v Pariz in sta skup kar naenkrat vsak dan, how am I gonna do this? Pač, kdo bo mene on a rough day počakal z boco vina pa bil tako... Pa bom bila tako, pač jaz dobesedno Matejke napišem tako message, ej stara, it's bad. In ona je tako, come home, prijem domov in je že nalit DC. Pač, there's not gonna be that.
0: Ampak bo čez en mesec?
1: Bilo 40 stopinj bo in jaz bom sama. In sem sam tako, I'm not ready for that. Plus, kdo bo odnesel smeti ven? Kdo?
0: Cheers to that.
1: Hvala vam za to prvo sezono. Začele smo septembra, zdaj smo... junija. Ful smo happy za pač vse vas, za to priložnost, da lahko to lepo pač nadaljujeva.
0: Hvala sem poslušalcem seveda.
1: It's been great.
0: Hvala tudi in shoutout Alešu in Matiji, ki nam zaupata s tem in nama tudi montirajo vse te stvari. Hvala Alešu.
1: In tudi hvala za tisto special epizodico, ki smo imeli en tak kratek prispevek, I was living.
0: I loved it.
1: Glej, vidimo se z Matejko se vidite čez en teden, z mano se, oziroma čez 3 dni, z mano se vidite čez en mesec. We are very excited, we have things planned, ni več 15. august, je verjetno 22. august, no, let's see.
0: Stay tuned,
1: rade vas imamo.
0: In tudi odnaju.
1: In upava, da se vam toliko tračal, kot svojih same polile.
0: Želimo vam lepo poletje, naj ne bo prevroče in hvala, hvala, hvala, lep teden še naprej. Au
1: Hočeš, Matejko?
2: Hočem.
1: Hočeš, Gašparja?
2: Hočem.
1: Hočeš sveže trače iz Pariza?
2: Nujna mi je.

0: Tudi uradno se je začela festivalska sezona, kar pomeni, da bodo vikendi v Ljubljani vedno bolj prazni, oziroma bodo lokalce na ljubljanski sceni nadomestili turisti.
1: Turisti so kar že pridno nadomeščajo.
0: Ja.
1: Ampak imamo pa tudi v Ljubljani kar nekaj festivalov.
0: Ja. Mogoče danes omenimo samo Spider,
1: ki se trenutno odvija tam gor v Tivoliju.
0: Pa mogoče, kaj nam sledi še od teh mogoče, ki bi jih lahko v scenikah omenili?
1: Ja.
0: Definitivno Grounded konca avgusta.
1: Ja, jaz mislim, da tudi Fake je kar.
0: Ja, istočasno.
1: Tam od 15.
0: Ja, približno.
1: Pol ne bo zetjo.
0: Se bo pa ogromno število festivalov zgodilo tudi v naši okolici, denimo na Hrvaškem. In vedno, ko se spomnim na Hrvaško obalo, mislim, da se tam surf festival zdaj dogaja, bivši
1: Velvet.
0: In potem, ja, pač z ozirom na kritično razmišljanje o kolonizaciji, se potem spomnim, da je tudi Slovenija kolonizirala eno območje. Pač Hrvaška obala je slovenska kolonija, ne?
1: Ja, jaz mislim, da tako so te naselitve, so naseljenci začasni in pokupujejo nepremičnine in sezonsko se selimo, dajmo se ne izuzeti z tega.
0: Definitivno. Potem je najlepša stvar, ki se ti lahko poleti zgodi, da dopustuješ na Makarski rivieri, želiš samo čik pa mir, stopiš ven iz apartmaja in slišiš enega Mariborčana z birbauhom, ki se ti dere.
1: Ja.
0: Alo, ki je hladilna torba?
1: Tudi sploh ne rabiti Mariborčan, tudi Dolence zaslišiš, ja. Ljubljance.
0: A znaš ti Dolenski glas ponaš?
1: Ne bom zdaj probal.
0: Ki je hladilna torba?
1: Tako, ja, tako je redno. Zdaj, veš kaj, Dolenska je preširoka in preraznolika, da bi jo tako poenostavili.
0: Koliko procentov Slovencev pa razume prekmurce, ki na Hrvaški obali dopustujejo, veš, da jih identificirajo kot sorojake?
1: Pa jaz mislim, da so prekmurci, ker se zavedajo te razlike in koliko odstopajo od neke knjižnosti ali pa od drugih narečij, se mi zdi, da so zelo prilagodljivi v tem pogledu, da se vsi nekako dobro naučijo.
0: Samo naš cenzurirati ali kaj?
1: Ne, pač preklapljajo med kodi. Če čisto jezikoslovno to povem, ampak pač se vidimo tudi Murami Šumi ali pa Bujta Diva, preklapljajo včasih malo bolj prekmursko, včasih malo manj.
0: Ja, težko je.
1: Težko je.
0: Težko je, še posebej, če slaviš 35. rojstni dan, pa si tako različen v vseh pogledih.
1: In če rojstni dan slaviš v tuji državi.
0: No. Ja, recimo, ne, da dan državnosti, dan slovenske državnosti praznovati na Hrvaški obali, to pa.
1: Ja, čeprav tam je tudi praznik.
0: Na 25. Nek katoliški, ali kaj?
1: Ne, nek. Ali, mislim, v istem tednu je, zdaj preveriti, da ne bova na pamet govorila.
0: Kaj napišem? Croatian holiday.
1: Hrvatski.
0: End of June. Vidim, ja, Maša, hvala lepa za tole pripombo. Dan državnosti Hrvaške, 25. juni, so se na isti dan osamosvojili.
1: Bil je dan državnosti do leta 2019 in leta 2020 so ga preimenovali v dan samostojnosti.
0: Zanimivo. Upam, da nima Kate Thompson tukaj zraven.
1: Ja, pred parimi dnevi so pa praznovali mogoče intimno bližji praznik, dan antifašistiške borbe.
0: To je bilo 22. junija, torej v ponedeljek. Kaj zdaj? Mi gremo naprej.
1: In
0: tole bo Octex.
1: Z alboma Trans Slovenia Express. Evo, spet smo. Iz Goričkega v Piran, iz Goričkega na Krk.
0: Spet smo v tem dramskem trikotniku Transa Majka Fish.

0: Evo, smo v peti sezoni Pokvirja in na tem mestu vas bova povabila, da 10. julija, to je petek, po DJ seansi ostanete na valovih Radia Študent, ker se bo zgodil nočni tradicionalni program z gostjami in gosti. En tak pester nabor. Že marsikatera estradnica scene je potrdila udeležbo. Tudi gostje iz Pariza in New Yorka pridajo. Tudi Maša je potrdila, da bo mešala naše etrske vložke.
1: Ja, pestro bo. Upam, da poslušljivo.
0: To ne dvomim.
1: To je ambicija.
0: Ne? Ambicija, odvisno tudi od gledišča.
1: Ja, in ušesa.
0: In od tega, ali si dovolite nositi rožnata očala, ali pa ustrajate pri svojem monoklu.
1: Ja. Ne, rekli smo, da ne bomo ta program omenjali monokla, ampak imamo pa...
0: Na to sem mislil, veš tisto.
1: Ja, se vem, ampak je bila besedna igra. Imamo pa poleg nočnega programa julija, v juniju še kar dosti pokvirjenih stvari, ki so se in se še bodo predvajale.
0: Prve že scenike čez dobro uro.
1: Ja, potem pa lahko v nedeljo pričakujete oddajo, ki jo pripravljam. Tu pa tam zaključujemo češki cikl in ga zaključujemo pokvirjeno in malo drugače. V prejšnjih treh oddajah smo predvajali tri odlomke čeških romanov, ki sem jih prevedel. Odlomke, ne še romane. Za zadnjo oddajo sem pa izbral esej Vratislava Manjaka z naslovom Z Wittgensteinom v gejovski savni. V eseju nas popelje po dunajski savni, ki sicer ni bila sprva samo gejovska, v Wittgensteinovem času vsekakor ne, in razglablja o prostorih, politikah, biopolitikah takšnih prostorov, kot so savne in specifično gejovske savne. To bo v nedeljo ob 6.
0: Fakaj, meni se biopolitika savne sliši kot da poosebimo virus HIV in potem se ta virus odloča, koga bo okužil in koga ne.
1: Jaz mislim, da je to taka malo stereotipizacija.
0: Jaz bi mislil, da je bolj moja paranoja.
1: Ja.
0: Ja. Ki je ja, seveda povezana s stereotipi.
1: Ja, stereotipi. Se res mislim, da HIV trenutno ni največji problem.
0: Ja.
1: Mislim, da pred kratkim je po vseh medijih završalo, ko so bile objavljene statistike, da pojavnost spolno prenosljivih okužb narašča. In prednjačijo predvsem, kot jih neka neimenovana kolegica poimenuje,
0: goni, klami.
1: Klami, sifla, kljub ljubkovalnim imenom pa dejte uporabljati zaščito, pejte se testirati.
0: Ja, Aleš, zdaj pa greva proti toku temu, kar je povedala Viktorija von Funkenstein na finalu Majske kraljice.
1: Kaj pa je povedala?
0: Da kondomi onesnažujejo.
1: Ja, ni vsaka scenska zvezda tudi zagovornica scene.
0: Veš kaj, mi je pa pri teh gej saunah, v katerih boš razglabljal tu pa tamu, najbolj zanimivo. Da pač, ko greš brat revjuje na spletnem iskalniku teh saun, najdeš zelo zanimive stvari.
1: Naprimer?
0: Kako geji najdejo poti, da razglabljajo o tem, kako je v sauni smrdelo po specifičnih vonjih, od tega, kar pride ven po veliki potrebi, do ene spojine, ki oža, oziroma ne oža, kaj nasproti od oža? Širi. Anus? A ne, poprsi govorimo.
1: No, mišice nasplošno.
0: Lej, če še pa, ali je prustovski ta...
1: Prustovski? Ta esej?
0: Veš, da bi...
1: Ne toliko. Prusta ne omenja sicer dost nekih. Ampak... Bi pa bilo zanimivo slišati neko prustovsko, da to Magdalenico nadomestijo druge spojine.
2: Ja,
0: pa en tak, če je kak bazen še noter, kak klor pride zraven.
1: No, če že govorimo o Amilu, pred nekaj komadi smo lahko poslušali band Amil and the Sniffers.
0: Zdaj,
1: to je bila priložnost zamojena, ampak
0: in se ne vrne, definitivno ne.
1: To krivico.
0: Ostajamo pa v kontekstu gejevske savne. Ena od, eden od tistih izvajalcev oziroma bendov, za katerega sta Asjana in Ula na nočnih scenikah rekli, da je v glasbenih opremah G2B nepogrešljiv.
1: Ja, in tudi v savnah se pogosto predvajajo porniči, zato bo tole...
0: Video seks. Z enim izmed, po mojem mnenju, najlepših slovenskih komadov, ki običajno zveni veliko bolj melanholično in žalostno. Tole bo pa Orion v synth, jugosynth priredbi Video Sex.

0: Pankrti v enem komadu prepevajo Ljubljana je bolana. Nekateri bi rekli, da je Ljubljana poleti zaspana. Ampak mestni napovednik, ki kmalo sledi, bo temu oporeka. Tako je.
1: Ja. Zdaj sta se predvajala dva komada zelo podobnima naslovoma. Moja punca in pa moja prijateljica. Matija, kam bi odpeljal danes svojo prijateljico?
0: O tem mogoče podrobneje čez dobrih 10 minut, pa vendar v Ljubljani in na Gorenjskem v mislih imamo predvsem Bled, se dogaja kar enih par stvari. Če bi pa sam izbiral, pa verjetno kar na podpajkovo mrežo, na bi festival Spider. Ja, se pravi, mislim, da me ne bi tele nitke, ali se ne vem, iz kakega materijala je pajkova mreža.
1: Mislim, da je kar svoj material.
0: Ja, ja, nek keratin ali kaj. A veš, kako se drugače suhi južni reče?
1: Pozidni Matija.
0: Ja.
1: Ja, ti si bolj po tleh, Matija.
0: A ja, se, če daš zid.
1: Se, če obrneš.
0: Če obrneš zid, mislim, če obrneš sobo za 90 stopin.
1: Ja. Sem, kako pogosto se pa to zgodi?
0: Ja, ne pogosto. Ja. Premalo.
1: Premalo.
0: Bi bilo fajn, če bi lahko kot tla uporabljal
1: strop, vse mogoče, površine. Bolj čisto.
0: Spider-Man.
1: Ja. No, o različnih prostorah in luknjah, ki bodo, upajmo, sicer ostale v istem položaju v mestnem napovedniku ob 10.
0: Tole bo pa Rainbow Arabia
1: Mad
0: Quiz, čeprav je mature že konc.

0: Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.
1: Ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
2: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
3: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
4: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
5: Death to America! Death to the world!

0: questi vecerni.
1: Radio Student.
2: Umestna obvestila Radia Student.
3: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
4: A, kaj zdaj? Glih prav spršu, a imaš košno rizlo?
5: Kaj stari, pera, da pa nao?
2: Da boste dnevno upadali v pravi.

0: Tako, luknje nas čakajo in začeli bomo z eno luknjo, ki je zapolnjena z vodo. In sicer to je Blejsko jezero. Ob njem poteka teden sodobne glasbe, še do jutri. Kaj pa nas čaka danes? Kaj lahko si lahko na Bledu ogledate, če se vam uspe izogniti trumam turistov?
1: V festivalni dvorani ob enih koncert Percept. Gre za oktet glasbeniko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja! Se pravi, koncert, to je toliko sodobno, da se iz tega le napovednika ne da razbrati, za kako sodobno glasbo gre. Vemo pa, da gre za veliko violin, harmoniko, klavir, tudi dirigent bo zraven.
0: Tudi elektronika, tako da mešano na žaru.
1: In to mešano na žaru sledi potem še ob 15.30 in 17.30, vse na Bledu.
0: V festivalni dvorani. Medtem pa v infocentru Triglavska roža potekajo predavanja med 10, torej če ste tam lahko začetek še ujamete, in vse do 6. Danes predava 6 predavateljev, Ariadna Ortega, Majela Clark, Jiu Chinen, Filip Meti, Jonas Bless in Lorenzo Orsenigo.
1: Od 10 do 12 do poldne, se pravi že kar kmalu, pa bo na IEDC oziroma poslovni šoli Bled potekala delavnica Practices of Contextualization Writing About Your Own Music. Sliši se kar reflektivno.
0: Reflektivno in če vas zanima, kako pisati o glasbi in se ne morete udeležiti delavnice, pa si lahko na spletni strani Radija Študent preberete kakšno recenzijo. Nazaj v Ljubljano, že omenjeni festival radikalnih teles Spider se je začel včeraj in poteka do sobote.
1: Danes pa ob 6 Ribero, oziroma tudi na Radio Študent tehnica Ana, DJ-ka, producentka, vokalistka, ki ustvarja tudi pod pseudonimom Ribeiroja. Kot Ribero pa vas bo popeljala skozi hiperpop, baile funk, GQ, Amapiano, Vogue, Jersey, trap in bass. Vem pa, da je Ribero tudi ljubiteljica tanzanijskega singelija. Tako da vse, kar se giblje, diha, plazi in pleše.
0: Ja, na Spiderju je sicer poleg glasbe tudi veliko plesa. To je plesni festival, ki povezuje ples. Mislim, da je ples zelo težko povezati z glasbo, ampak ga so postavlja z neke sodobno plesne prakse, z bolj klubskimi
1: vsebinami.
0: Ja.
1: O tem, o plesnih vsebinah več v popoldanskem mestnem napovedniku.
0: Čez dan pa vas čakajo radikalni pogovori. Sprašujejo se, ali je mogočen drugačen internet, ali je globalizacija scam in druge podobne radikalne vprašanja. Med prvo in tretjo, Radical Talk številka 3, Marko Pelhan, profesor. Več ne piše.
1: Sodomak. Ob 15. Scott McCulloch, ki se bo uživo javil iz Tbilisija, tole bo stream. 45 minut kasneje pa bo poezijo uživo bral nekdani odgovorni urednik Radija Študent Matjaž Zorec, ki mu sledi stream ob 15.04. DJ Žao.
0: Še drugi radikalni pogovor dneva bo

0: Torej, v jali ne morejo brez sešna in brez džemanja, tudi če z drugačnimi zvočili in izrazili.
1: Da, ena taka likovna popodanska marmelada, ko vam je prevroče, da bi razmišljali, lahko svoj možganski nemir prelijete v kakšen kolaž ali pa drugo likovno delo.
0: No, v duhu državnega praznika pa platforma Dissens pripravlja tako imenovani Dissens za državni praznik. Lokacija je Skrivnost, atrij v centru Ljubljane.
1: Z tistimi, ki boste državni praznik proslavili z Dissensom, pa bodo
0: pesnik Miklavž Komel,
1: posthumno Edvard Krdel
0: in še bolj posthumno Ivan Cankar.
1: Malo manj posthumno, ampak kar živo, urednika Dissensa Žiga Brdnik in Diana Matković s filmsko glasbo in prepirom glede izbora preostale glasbe.
0: Na mešalki bo profesor Aleksander Hemon
1: z Univerze v Princetonu, soorganizator Leon S. Ilić.
0: Zan piše samo, pustimo se presenetiti. Tale event je pol nekih presenečen,
1: in še eno,
0: kje je.
1: Še eno posthumno presenečenje, Jovanka Broz.
0: Ja, čeprav upam, da me ne bo zameril, jaz sem tudi njemu to povedal, Pina Pograjca, ki je tudi nekaj pisal za Dissens, poimenoval za Jovanka Broz. Tako, po vajbu.
1: Ja, ja, ja. Kaj te prosi za papers, ja?
0: Joj, dajmo to. Pustite naslednjič. Še en festival, torej na praznik nihče ne počiva. Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Od 21.6. se lahko udeležujete že njihovih dogodkov in vse do 5. julija. Kaj pa je danes?
1: Danes pa v okviru Ane Desetnice v Štepanskem naselju na Droškem igrišču pri Jakičevi 11, 17.30, Tülin Hagemann, nemške lutke iz soseske, ustvarjalna delavnica. Bo tole?
0: Prav tako ob isti uri in isti logaciji. Tudi Drago Zadnikar pripravlja igre z naslovom Zelena igrala, Green Playground, kjer bodo igrala in igre sestavljali iz odpadnih materialov.
1: Ista lokacija pol ure kasneje, gledališče Šugla, ploski, ploski, flat claps, telesna tolkala.
0: Torej, bi se same take sodelovalne delavnice.
1: Interaktivno.
0: Tako.

0: Malo smo poletni, počitnice so blizu.
1: Praznujemo.
0: Praznujemo, kljub temu pa se v kinodvoranah še vedno predvajajo dolgometražni filmi. Tale ob 16.45 in tudi edini, ki je na sporedu danes v kinodvoru.
1: To je morska zgodba o kitu Grbavcu, ki pokaže, da lahko tudi majhen glas spremeni v svet. Pesem kita Grbavca, sinhroniziran film, ki so ga v koprodukciji nemško-kanadsko-češki pripravili lani za 8+, tako da odpeljite svoje otroke ali pa otroke po duši.
0: Tale film vam bo nemara pogrel srce, kot je meni včeraj pogrel srce posnetek nekega ribiča pri visu, v katerega mrežo se je ujel delfin. Ribič je pa brez omahovanja skočil vodo in z lastnimi rokami delfinu pomagal najti pot iz ribiške mreže.
1: Pa smo spet na morju. Zdaj pa se lahko odpeljemo nazaj v komad.
2: Radio študenti je najboljši radio.

Sezona piknikov se je že zdavne začela. Lepinje se obračajo na žaru. Na Radio Študent pa bomo čez 3 minute kvasali.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Žito je požeto, dekle omoženo in čas je, da zakvasamo. Lepo pozdravljene v dobrodelni igri Kvasanje, v kateri sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarno Grosuplje namreč Slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrstni kruh, Slovenska filantropija pa na to kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Običajno sodelujemo z Impro Ligo, ki pa je danes na zasluženem državniškem oddihu in zato je naš improvizator Aleš.
3: Živjo.
2: Izbrali smo mu temo, na katero bo kvasal 3 minute in poskušal v svojo improvizacijo vključiti čim več besed, ki mu jih bomo kot polena pod noge metali kar v teh 3 minutah. In v tokratni anketi ste glasovali ali pa niste med 2 temama, med hladno vojno in vročo ljubeznijo. In sem si jaz kar razmislil, da bo tale tema vroča ljubezen, ker hladno glih ni, a ne? Tako, Mašo prosim, da zamenja podlago in 3 minute improvizacije se začnejo.
3: Nekoč pred davnimi, davnimi časi v deželi za 7 gorami in 7 vodami je bilo zelo vroče.
2: Okay.
3: In v tej deželi, ki danes sliši na ime Češka, je bil zelo priljubljen šport hokej. Tam sta bila 2 hokejista, Adam in Steve, ki sta rada igrala hokej, ampak ker je bilo tako vroče, so jima zaprli dvorano in zato sta se šla rolat.
2: Ledeno kraljestvo.
3: In rolala sta se po asfaltu, ker pač dvorana je bila zaprta, ledu ni bilo in je bilo potratno ga vzdrževati. Sta pa, ker sta vseeno navajena na zimske razmere, se odrolala v kino in si ogledala film Ledeno kraljestvo, ker sta se predvsem poistovetila z Elso.
2: Esma Redžepova.
3: In Elsa je ime glavnega lika filma Frozen, Ledeno kraljestvo, in Adam in Steve so v objemu drug drugega, čeprav jima je bilo zelo, zelo vroče in sta bila potna, razglabljala o tem, kakšno ime je Elsa in zakaj je Elsa tako čudno ime. Adamu in Steve-u to ni bilo čisto jasno. Je pa Adam, ki je po rodu iz Makedonije, rekel, da ga spominja na ime Esma. In Steve je na to odgovoril,
2: Sifilis.
3: Šukarije, šukarije. Potem, ko sta pogledala film in se zibala ob ritmih romske glasbe, sta ugotovila, da bi rada seksala, ampak ima je bilo prevroče. In Adam je na to nerodno navrgel, da v bistvu ne more seksati, ker ima sifilis.
2: Termalna voda.
3: Steve mu je rekel, ah, vsem, jaz ga imam tudi, in sta zato nadaljevala in ima je bilo zelo, zelo vroče. Voda v ceveh njunega stanovanja se je tako segrela od njune vroče ljubezni, da je iz pip tekla skoraj termalna voda in njuna soseda
2: Viljamovka
3: si je lahko kar v kuhinskem koritu pripravila džakuzi, si ob njem nalila šilce Viljamovke in poslušala, kako se oglašata Adam in Steve. Sicer je navajena, da poslušajo iz njenega stanovanja zvoke Esme Redžepove in Ledenega kraljestva, ampak tokrat so bili te zvoki veliko bolj vroči in veliko bolj ljubezenski. Gospa soseda je v svojem koritu sedela in pila to viljamovko in preklapljala med kanali, ker pa tam gori na Češkem v tej daljni deželi vrti tudi RTV Slo 1, je tam zagledala.
2: Lega zlonka, Aleš, no, pač pizda.
3: Predalec
2: je
3: šla.
2: Predalec je šla, 3 minute so šle, pa niti nismo imeli časa, da omenimo gospo vrhovno LL. Dobro, hvala lepa, da si kvasal z nami.
3: Upam, da ste uživali.
2: Po leti ti kot želimo čim več dobrega kruha. Dober kruh pa pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji. A je bilo to zadnje kvasanje? To je bilo zadnje kvasanje te sezone. Vrnemo se oktobra z Improligo.
3: Do takrat pa lahko vseeno kupite kruh.
2: Ja, ali pa...
3: Ali pa si privoščite.
2: Le, privoščite.
3: Čeprav kruh je taka mogoče težka hrana, je pa fajn, ker ni treba kuhati.
2: Ja, sam malo namažeš gor, odvisno.
3: Ja.
2: Kar hočeš. Se slišimo jeseni.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: Evo, postaja F, smrt boga in otrok, odličen spomin na parado ponosa, ki se je zgodila pred 12 dnevi, saj je pred točno dvema tednoma v oddaji Scenike gostovala frontwoman Jutsa Bonaca.
1: Dobro si to preračunala teh 12 dni, tako na hiter.
0: Ja, apostoli, apostoli, veš.
1: Ja, 12 dni smo, ne, adventni, nekaj drugo.
0: Še vedno smo v tej biblični, bibličnem besednjaku, Jutsi smo rekli, Imakolata med, med bojsi.
1: Ampak le, Bog
0: Marija
1: je umrl.
0: Med bojsi. Bog je pa umrl, definitivno.
1: Ja, otroci tudi.
0: Otroci, ja, rodnost pada.
1: Na se bo zdaj urad za demografijo, tako da brez skrbi.
0: Bo spet? A ne, ministrstvo za demografijo imamo celo.
1: Ja, nekaj bo.
0: Z ministrico Matejo Ribič. Ne, tisto je pa za lokalno samoupravo in kohezijo. Veš, pač... Ne vem, kaj drugega pričakovati. Kaj si hotel reči?
1: Ne, mislim, da bi to delovalo, če bi bilo pač povezave med Ljubljano in Mariborom boljše.
0: Ja, sej, jaz sem se tudi spraševal, pač, kaj za bojo celo ministrstvo predstavili v Maribor in vsi ljudje, ki so bili navajeni se voziti v Ljubljano in verjetno si tukaj osnovali življenje. Jaz ne vem, če se bo ta folk.
1: Pa se bodo zamenjali kadre, ni to...
0: Ja, teh upravnikov ne vem, če lahko zamenjaš.
1: Ja, sej, s tem, s to selitvijo jih bodo.
0: A ja, ja, ja.
1: Posredno.
0: Te pa bo samo čaga, ne? Da. Evropska sredstva se bojo šopala. Pa par hidroelektran na Dravi bomo naredili, ne? Te pa...
1: A jih ni že dost.
0: Ja.
1: Ti bi še, ne?
0: Ja. Da. On bi kar zdele.
1: Kar zdele.
0: Kar zdele.
1: Kar zdele bi zajezila. Vse imajo bobre, tam bodo oni zrihtali.
0: Ja, upam, da jih ne poplavijo, ne? Ker pač ena funkcija bobrov je to, da gradijo jezove.
1: Ne mi blatit bobrov.
0: Ne blatim bobrov, všeč so mi.
1: Ja, men tudi.
0: Kot pižmovke.
1: Ne, to je druga stvar. Pižmovke so manj uporabne, se mi zdi. Manj, kaj že, manj ključne za ekosistem.
0: Ja, ja. Pa simbioza pa te fore,
1: ja? Ja, ja, pa gradimo pa močvirja, mokrišča.
0: Gradimo močvirja.
1: Čeprav veš, kaj v Mariboru Dravo, mislim, da bo bober tako ško zajezil.
0: Ja, pazi, da ne boš notpada.
1: Ja.
0: Pazi, lele, Mara je s tete muziko slišal. Maša je bo pa dvignala. V eter prihaja Olivia. Brez stramu in brez strahu.

0: Tako, prej smo govorili o Mariboru, zdaj pa se vračamo v Ljubljano in zavijemo še malo južneje, vsaj po izvornih koordinantah. V scenike, 30. scenike že, prihajata Valentin Radulovič in Lenča Malec, ki jo je Matija si jih poimenoval kot art duo brez primere.
1: Ja, več o umetnosti, ki jo ustvarjata in ne nazadnje tudi živita, pa kot že rečeno v 30-ih scenikah, ki so tudi zadnje to sezono, po njih pa se vrnemo jeseni.

0: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Gisele Pelico se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.

0: En gost Cenik je z nami že v studiu, na drugo gostjo pa še čakamo. Ne bomo te vprašali, kaj si jedel za zajtrk, te bomo pa vprašal, da poveš kontekst majice, ki jo nosiš.
1: Bijelo dugme.
2: Moraš povedati, kaj piše gor,
1: tako ti je mala moja, kad ljubi Bosanac. In sicer to je komad od ansambla, kot radi rečete, se mi zdi na tem radiju.
2: Ja.
1: Bijelo dugme. Tako da to je od fotra v bistvu še. Mala moja je pa ponavadi mali moj.
0: Kaj Makin marmelada si gledal?
1: Sem gledal v bistvu tako delčke tega z mamo in pač očetom, ko sem bil majhen, ampak mi je bilo tako malo preveč blik, te jesenice pa to.
2: Jesenice so kar blik, ti si na srečo z obale?
1: Jaz sem absolutno iz obale. V bistvu vsako leto bolj vesel, da sem iz obale. Vedno token obalčan, token obalna pedrulja v bistvu. Mi je bilo že rečeno. Krasno je tam dol v bistvu. Sploh po Beneluxu.
0: No ej, da ne rabimo te zgodbe odpirati v scenikah, lahko že zdaj poveš, da si se uvajal v špikerja na Radiu Študent.
1: Prišel sem.
0: In službo za napovedovanje obtožil, da hočejo, da si ti njihov token gay.
1: A ja, to pa je bilo rečeno, ja. Da vse.
0: Ja.
1: To ni na mojem zelniku zraslo.
0: Aha.
1: To ni na mojem oljčniku zraslo.
2: Kaj pa je zraslo na tvojem oljčniku?
1: Ljubezen do umetnosti, do kulture nasploh, do kulturnega obnašanja, do Zore Stančič, do... Ja, mogoče še kak hejt, ampak večinoma...
2: Veliko le ne ljubezni, ja.
1: Ful ne ljubezni.
0: Najrajši imaš pa svojo lenčo.
1: Najrajši imam svojo lenčo, ki jaz zdaj v bistvu še čakam.
0: Ja.
1: Ampak sej bo, sej bo.
2: Le, kdo čaka, dočaka.
1: Ja.
0: Prišla bo kot poletje, vroča in v nemiru.
1: Prišla bo kot poletna nevihta.
0: V nemiru.
1: Prišla bo kot poletna nevihta.
0: Ja.

0: Scenike?
1: Scenike?
0: Scenike?
1: Scenike?
0: Scenike?
1: Scenike? Prišla na meto in od takrat se je vse začelo, spoznala ljudi takoj.
2: Delamo res zato, ker to želimo delati.
3: Da gremo malo v preteklost, da še to jaz iščemo na eni točki.
4: Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišeš in
5: res je pa to, da nas ni toliko veliki.
6: Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
7: In zato je bila gej savna možna.
0: Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
8: Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, ker rolam v monoklo in...
9: Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se vejo predelile?
10: Vedno mi govorijo, da zgan kot princesa Diana.
11: Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
12: Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške,
13: oh ampak... Škarjaj.
14: Ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
15: Popers pa je.
1: Samo na Radiu Študent.

0: zadnje scenike druge sezone bodo ravno tako vroče kot ljubljanski beton danes ob 4 popovdne. V studiu gostimo dolgo pričakovani duo, ki smo ju imeli namen v scenike povabiti vsakega posebej. Potem pa smo ju v duetu srečali na aprilski zabavi Bottoms in res bi se morali posipati s pepelom, če ju ne bi v studiu zvabili skupaj.
1: Lenta, vale, živjo.
2: Bravo.
3: Čau.
1: Povejta naprej, kako handlata to vročino in kako handlata to vročino v primeru, da zamujata na kakšne dogodke kot danes?
2: Jaz ti ne prenašam prav dobro trenutno, ampak bom, da se bom skladila tekom pogovora.
1: Ja, čeprav obljubljamo vroč pogovor, tako da mogoče sam drug način, druga vročina.
3: Jaz pa ne zamujam nikamor v bistvu, ampak me pa vročina kar ubija. Pač tako, ni je vročina, nego sparina.
1: Tako. No, sedaj, da ne bomo Lenče tukaj tunkali.
2: Naj se kar dejte, naj se spavljamo. Kaj si zaslužam,
1: mrtaj. Lahko tudi podeliš, zakaj zamujaš?
2: Oj. Zamujam, ker ne vem, kdo sem mislila, da sem, ampak sem prišla na RTV.
1: Mislim, edino pravilno.
2: Ja.
0: Ja, na RTV-u bi ne bi dali naslova oddaje Lenča in Valentin, ampak verjetno Lenča Malec in Valentin Radulovič.
2: Ja, ja. Potencialno res. Ja.
3: Mislim, do tega moramo še priti. No? Mm-hmm. Do priimko moramo še priti.
0: Ja.
1: Čeprav, a ni stopnja više, če je samo ime?
2: Meni se zdi, drugače, da je to boljše. Ker tako že vsi bijo, kdo si. Ja, exactly. Ja.
0: Madonna.
3: Ko Madonna zdaj na Grindru.
0: Mm-hmm. Zdaj, prigoda iz Parade ponosa. Smo sedeli na meti, oziroma na iz afterja. In Valentin je v zelo samozavestno ponašal scenike in si sam postavil vprašanje, kako sta se spoznala, kako se je začelo vajno prijateljstvo.
2: Veš ti?
3: Na svinskem žuru, mislim, kje drugje je.
2: Ne, to
3: ja,
2: pa ni
3: ja, na
2: res.
3: Svinskem žuru.
2: Ali sva se spoznala prvič?
3: Ja, prav prvič.
2: Ok.
3: In pa sta se oba dva z refoškom
2: pol leta kasneje. Ja, res je, ja. To imam jaz fotke.
3: Jaz sem tvoji fotke te, okay. Ful so cute.
1: Če bomo jih pošljete, jih lahko dodamo na prispevek na spletni strani.
3: Ful je cute fotka.
2: Ja,
3: daj pošljem. To si ti še tako una cela taka...
2: Roza ful.
3: Roza ful, pa
2: ja,
3: ful
2: strupeno zelena.
3: Ja, it was very cute. Sem pa se pa ne spomnil. Ampak takrat, to je najna prva skupna fotka, v bistvu svinski žur.
2: Ja.
3: Se pa sem svinski žur propagirala naslednje 3-4 leta, ja. Ne vem koliko časa.
2: Ampak nisva se začela prav pridružiti tako še pol leta.
3: Pa jaz mislim, da ste kar hitro poruh.
2: Mesi se, da je kar bil december.
0: Skratka, snubila sta se.
2: Dobro. Ja, malo sva si dvorila.
1: Skupeljitovala. Razovala.
3: Ja. Kulturno. No.
2: Mislim, da so oba dva mislila, da sva tako malo nedostopna.
3: Ja, se oba dva sva taka.
2: Ja.
3: Sam pol pa niso več.
1: No, pa sta prišla... Pol sta dostopila, ampak ostajamo še malo pri svinjah, takšnih in drugačnih. Preden si se Vale preselil v Antwerpen, smo v na sceni pogosto videvali kot nerazdružljiva, kar verjetno priča veliko fotografij, ki sta jih omenjala. Posebej se mi je pa v spomin utrnilo, ko sta bila za Noč čarovnic gospodična Puisa in žabec Kermit. In tudi seveda je bilo teh drugih dogodivščin še mnogo, svinskih in ne.
3: Bila sva tudi Zoolander in Mogatu.
1: A je še kakšen kostum?
3: Pa sem jaz že šel, pa sva v bistvu, ampak sva imela še enih par v bistvu, tako. Yeah. Pač ful sva hotla biti.
2: Mamo ful idej, no.
3: Ja, Goldie Hawn pa Meryl sva ful hotla biti. Iz smrti lepo pristoji.
2: Tako.
1: No, čeprav se oni dve večino filma ne marata, pa mene zanima, kaj imata drug na drugemu najraje.
2: Jaz obožujem tvojo direktnost.
3: Jaz v bistvu obožujem tako, kar se tebe tiče, tako, un citat iz Shreka, ki je tako, ogres are like onions, in ti si res ena dobra čebula, pač. Tako, zate folk res misli, pač tako, se mi zdi, da un... Ful mi šeč, ker je pač toliko enih v bistvu plasti tebe in tista, ki je pač mogoče tema dvema gospodoma niti ne, ampak meni vidno je pač tako res ono, pač on je tako the realest person in Ljubljana, actually. To je tako najbolj prizemljeno bitje v Ljubljani.
2: Andej, Valentin.
3: Tako monolitu, no, pač, dobesedno. Tako un kamen, ki ga Obelix nosi, pač. pri Asterixu in Obelixu.
1: A je po njej poimenovan festival Grounded?
3: Ne, mislim, mogoče pa.
2: Lahko bi bil.
3: Lahko bi bil. Da mogo od danes biti. Naprej je.
2: Ne se, jaz bi v bistvu isto rekla zate, no. Tako, ko sem rekla direktnost, to sem zelo osnovno povedala, veliko manj lepš, kot ti. Ampak tudi mogoče ne prideš drugim ljudem čistko naprej kot men, ker sem te pač imela priložnost v celoti spoznati.
3: Zdaj se objema, mislim, tako za rok ti se dobila.
0: Zdaj, jaz sem v napovedniku za oddajo napisal, da vaju je v politično nekorektni kategoriji Taška in Pedrulja težko prekositi.
3: Jaz imam tle eno vprašanje.
0: Ja?
3: Kdo je v bistvu tle Pedrulja in kdo je Taška?
0: Sej nisem ekspliciral tega.
2: Aj, to zanimajo.
1: To lahko vidim.
3: Ja, ker jaz mislim, da sem jaz Taška.
1: Skratka, spolno zaznamovanost teh kategorij zavračamo in ugotavljamo, da...
0: Kako se pa dopolnjujete, recimo?
3: Pa jaz ne bi rekel, da se midva zares nekaj ful dopolnjujela. Uh-huh. Midva se sama se mi vidi tako... si v bistvu ful podobna in se zato pač zares razumeva. Tako, ampak ravno to, ne na prvi pogled, ampak potem tako... Na mislim, v vsakdanjem življenju pa ja.
2: Mislim,
3: pač na meti v petek začer pa sva si zelo različna.
2: Ja, dobro. Ampak oba imava tako močni osebnosti, se mi zdi, da pol nekak skupi.
3: Ja, tako, se mi zdi, da pač polno, pač tako, desnica z desnico, levica z levico, Lenča z Valentinom, Valentin z Lenčo.
2: Ja, tako.
1: No, eno vprašanje si nam že ti zastavil naprej, zdaj gremo pa na prvo vprašanje, ki bo uvoženo kar iz tujine.
4: Dobro jutro, Ljubčka, dobro jutro, poslušalci. Moje vprašanje za vaju je najpoletni trač. To je lahko trač, ki sta ga slišala v sebi, ali pa samo juicy trač, ki bi ga rada podelila z nami poslušalci. In ni časovno omejeno na to poletje, ker je vselej šele začetek poletja. Vse iz Berlina.
2: Kako cute. Ne vem, čak, to moraš zdaj promarjati.
3: Pa ona vedno s temi trači, pa nikoli se ne morem nic spomniti, čakaj. Kaj, kak poletje trač? To ne vem, ravno če trač, ampak tako kar malo šokantna novica od včeraj.
2: Mhm, to sem pa tudi jaz hotla omeniti.
3: Ja, tako da v bistvu Juri Hartman počiva v miru.
2: Ja.
3: Drugo se pa tako, kaj bolj, mislim, juicy. Mislim, ne vem.
2: Kaj bi bil res kakšen trač?
1: Lahko je to... nekaj, kar sta o sebi slišala, da se govori.
2: Moram priznati, da ne slišim veliko sebe.
3: Mislim,
2: da bi bila kaj ful juicy.
3: Ne, zares. Tako, mogoče, da sem se kdaj metal po komu, pa se nikoli po nobenemu ne mečem.
1: No.
3: Kaj? Pa,
2: ne vem.
3: Realno.
2: Jaz si bom zdaj, a si lahko zmislim trač v sebi?
1: Ja,
3: zmislil si, honestly.
2: Zdaj si ga ne bom zmislila, ampak zares, ampak. Ne vem, da ful preveč žurem ali pa da preveč... Ja.
3: O, ja, tudi o meni je bilo to že govora. Tako, ja. Mislim pa, sem samo tako, ponavadi te ljudje so samo tako, sorry, jaz slišim ptičke in grem domov.
2: Ja.
0: Kaj jim pa... pol govorijo, če vi
2: ne
0: pa
2: vem, prevečurate? Ne vem,
3: a ti imaš to rit, tako da pol od drugih stvarih ni zares zagovoriti. Veš, kaj mislim.
0: Smo pa zdaj v chat dobili tudi eno... kar umestno navodilo od gospe Županove. Wow. Naj vsaka našteje tri osebe, ki so ima smash iz scene, da ne ekspozamo pes.
2: Ok, smash iz scene, čaki malo.
3: Tri je smashy. No passes. Ok. Ja, jaz bom... Dobro, torej.
2: Ok, ja,
3: Na deti prvo, čakaj.
2: A to je tako, pač mora biti neko, mislim, da pravo smeješ ali tako samo smeješ kot oseba?
0: Pač navodilo si dobila od Mario, Mario Tana.
2: Ok.
3: You faker.
2: Ok, moj prvi smeš je Marko Šajn.
1: To je že tako malo trač kategorija.
2: Is it? Ok.
1: Mogoče.
2: Valentin?
3: Moj prvi smash je... Pa Zora Stančić, honestly. Mm.
2: Ok.
3: Ti?
2: Moj drugi smash je Žiga Kariš. Let's go, ok?
3: Pol imam pa tako... Pa bom pa tako sam zato, ker ga imam res rad, pa je carski model. Matic Brinc, always smash. Always. Pa, honestly... Pa dejmo reči kar Matijo. Matija, honestly.
2: Čakaj, si že bil tri?
3: Ja, ja sem imel.
2: Ok, moj tretji smash.
3: Dosti jih imaš.
2: Ne umeni. Čakaj, zdaj malo filtriram.
3: filtering.
2: Moj tretji smash. Kako se torej nebenega ne spomnim? Eno punco bi si izbrala rada.
0: Zoja
2: Štrukl. Ok. Moj tretji smash je Zoja Štrukl.
0: Sorry, malo predolgo si razmišljala, pa imamo preveč tem za obdelati.
2: Ja, ide, pejmo.
0: Skratka, oba sta umetnika. Lenča se je na lokalni art sceni uveljavila kot vizualna umetnica, ki juicy couture estetiko združuje s kritičnim pogledom na seksualizacijo in žensko telo. Vale pa jo je po diplomi iz slikarstva in stvariti več umetnin navdihnjenih slovensko popularno kulturo popihal na magisterski študij v Antwerpen. Zdaj morata pa vsak od drugega umetnost opisati poslušalstvu.
3: Lenča je itak tak Gesamtkunstwerk, tako da pa se mi zdi, da Lenča tisto, kar dela, tudi živi, kar je meni v bistvu... kar naj, tako taka celostna instalacija, celostna umetnina, pač tako kot Versailles. Ampak njen art je... Jaz se ne bi opisal v bistvu sam kot pač slikarke, čeprav to primarno je, se mi zdi, da Lenča, ko gre v prostor, v bistvu kot tudi ona sama, kot oseba, ko Lenča gre v prostor in ko njen art pač z vsem tem bohotenjem gre v prostor, doseže točno to, kar se mi zdi, da je do neke mere pač cilj njenega arta in sicer, da te se to pa mogoče zlajnano, ampak res pač sooči s tem nekim nad femininitijem, ki ga poskušajo, se mi zdi, da dragice dosti krat dosež, ampak pač ona to res dela pač iz svoje pi. Pač direkt, ono, gre.
0: Uberfrau.
3: Ja, in se mi zdi, da res, ono, tako, všeč mi je tudi, ker gre počasi, nikamor se ji ne mudi, in tako ponovadi res postane pač tako art bolj zrev, no. Tako, dosti je itak tudi pač navdahnjeno z nekim trašom pa z vsem to, ampak se mi zdi, da je tudi tega quote unquote trasha vse manj in v bistvu me zanima tako, kaj bo delalo naprimer naslednje leto ali karkoli. Jaz navijam za še en magisterski študij nekje zunaj.
2: Joj, de nekaj. Mogoče. No vem. Glavnem, jaz bi tebe opisala, mislim, tvoj art kot najprej bi rada omenila, da so tvoje pop culture reference vedno brezhibne. Dobro raziskane, dobro povezane, sploh tele panske končnice so fantastične, barvi kombinacije, itak vse, česar se dotakneš, se spremeni v zlato v mojih očeh. Pač vse je tako popularno, vse se tako prodaja, razumeš? Pač ti si tako ambiciozen umetnik in mislim, da bo šlo še daleč naprej in pač tvoj art je, jaz sem max fan. In ful sem vesela, da sem v bistvu ga uspela videti, kako je se razvijal že prej in zdaj.
3: Pa še se.
2: Ja, počasi, no sej.
3: It's a marathon.
1: No, tale maraton vprašanj pa zdaj prekinjamo z glasbeno željo in sicer Vale, tvoja glasbena želja je na vrsti. Nam poveš, kaj bomo poslušali?
3: Poslušali bomo, ker sem bil tako, ok, pač iz obale sem, tako da bom pripeljal malo italijanščine na Radio Študent. Poslušali bomo Franka Battiata, A Summer on a Solitary Beach, začetek albuma Il Voce del Padrone, ki je zame tako poletje, jutro, kavica, galebčki in jaz ful dobre volje.

0: Valenča. Kot že rečeno, ti se v umetnosti ukvarjaš z ženskim telesom, percepcijo letega, moškim pogledom, pornografskim aspektom ženskega telesa in tako dalje. Kako se je s časom razvil tvoj umetniški izraz?
1: V bistvu v zadnjem letu še najbolj zaradi tega, ker se mi zdi, da se že malo umikam iz tega. Zdaj nekako sem še v procesu pisanja magisterija oziroma že zavlačujem. Tako da, ko to naredim, pa mislim, da sem mogoče za neki cajta zaključila s tem celim, s to celotno temo, ker me v bistvu ne izpopolnjuje več na tak način, kot me je. Tako da jo v bistvu že zapuščam.
2: V scenariju je bilo zapisano, da je naslednje vprašanje, kaj te najbolj izpopolnjuje v praksi, ampak si nekako že povedala, da to ne več.
1: Ja.
2: Ampak, če se malo sprehodimo čez to preteklo, si imela si že nekaj samostojnih avtorskih razstav, med drugim v kinu Šiška, nočni izložbi Pešaki, v galeriji Portal 27778 in podobno v galeriji Dobra Vaga. Med drugim si ustvarila celostno grafično podobo za lanski festival Rdeče zore. Če te to ne izpopolnjuje več, kaj pa misliš, da te bo izpopolnjevalo?
1: Ja, ne, sej, mislim, definitivno te neki elementi spolnosti, ženstvenosti, mislim, da to je to tak velik del mene in moje prakse, da to nikamor ne bo šlo, ampak mogoče prav specifično teme feminizma in pornografije, z tega se mogoče malo mikam. Ampak, ja, sorry, kaj je bilo vprašanje?
2: Kaj bo naprej?
1: A ja, kaj bo naprej? Mogoče ne bi preveč izdala, samo zaradi tega, ker pripravljam eno novo reč, tako da ne bi preveč o tem govorila. Ampak mogoče sem se zdaj začela malo več referirati na to, kar opažam okoli sebe in mogoče ustvarjam neke nove zgodbe, ki pač svojega okolja in tega, kar me obdaja. No. Tako.
0: Zdaj pa ti bo vprašanje zastavila prejšnja gostja Scenik, Juca.
3: Tukaj pa že vprašanje za našo drago Lenčo. Zanima me, katero obdobje življenja naše drage starlete Latifete Murati si in zakaj? Na izbiro imaš tri ere: Bum Zlatojo era, Kmetija slavnih in poroka z Arturjem Šternom era in DJ era, ki je pa mogoče najbolj solid in najbolj ongoing. Hvala lepa.
1: Ok, najljubša mi je definitivno njena era poroke z Arturjem, tudi zaradi tega, ker sem prebrala njeno biografijo in pred samo njeno dojemanje in doživljanje te ere. Mislim, ker sem izbrala to knjigo, je tako, kot da bi njo poslušala, kot da bi poslušala podcast. Kako je ona to doživljala in kaj je v bistvu mogla pretrpeti, da se je poročila s tem človekom? Jaz jo tako spoštujem, da je bila sploh sposobna tega. Res, mislim, to je noro, kakšen grozen človek. tako da polagam ji vse komplimente, želim ji najboljše, res. Totalna kraljica.
2: Katero obdobje si pa ti?
1: A, katero obdobje sem jaz?
2: Ja.
1: A ja, je najboljši isto obdobje. Bom rekla, ker isto, ja. Ja, definitivno.
2: No, zdaj pa še, Vale, ti si tudi že imel veliko samostojnih in skupinskih razstav, med drugim si ustvarjal tudi grafike za serijalko Pusa, merch za serijalko Cosmic Sex in druge zadeve. Nedavno si pa ustvaril 20 prav posebnih panskih končnic, na katerih so prizori iz slovenske popularne kulture. Kje ti najraje črpaš navdih, pa mogoče še kaj najljubši popkulturni slovenski fenomen?
4: Pa navdih, bolj kot direkt iz popkulture, se mi zdi, da pride bolj iz tega odnosa do popkulture, oziroma pač, ja, kar v bistvu konstantno je bolj ta nek odnos med nečim, torej odnos med, ne vem, kar Janša reče in kar Janša naredi, pač tako ta neka tenzija se mi zdi, da je konstantno in tudi pri panskih končnicah je bila bolj, nekako izhodišče tega je bilo bolj, ok, čisto smo jih zanemarili, tako sploh jih ni v sodobnem slovenskem nekim umetniškem prostoru, noben se z njimi ne ukvarja, kar mi je kar hecno, ker so pač unikum našega prostora. Sem jo tako, pa dejmo pač mi malo tako slepati na ta les, pač vse, kar se je zgodilo od 91. naprej, bolj znane stvari, manj znane stvari, ampak najljubša pa mi je pa po mojem, ko Štefka Kučan, med tem, ko ji pač protestirajo pred hišo, pride z pladnjem čaja in piškotov in tem protestnikom, ki pač pred tem so vzklikali take, da bi reč to gabne, stavke, whatever, potem rade volje vzame v bistvu ta čaj, ki ga je Štefka Kučan skuhala, ker jih zebe, ker namreč protestirajo po zimi v Murglah pred hišo pač Kučanovih.
0: Pa sreten rođen dan Slovenija, a ne?
4: A ja, dan državnosti.
0: Nedavno si se preselil v Antwerpen na magistrski študij. Kaj se tukaj tam dogaja? A so hladni kaj?
4: Ej, v bistvu se mi zdi, da so tako pač ta narejena narejeno topli so in ful radi govorijo, kako radi te imajo, kar pa se mi zdi, da v tem prostoru je pač bolj neizrečena stvar in tako moram reči, da kar vsake toliko se mi tako skremži obraz, ko že četrtič slišim od iste osebe v istem dnevu I love you so much. Ampak Antwerpen kot Antwerpen, tako, ljudje vlagajo v art, kar mi je v bistvu, mislim, absolutno pač sede. Ampak od mesto je pa tako full posh, pa kar dolgočasno v bistvu, ampak je pa zato Brusel 40 minut stran, pa naše Parižanke, urco in pol z Eurostarjem, pa Eva Garibaldi v Amsterdamu, tako da se že najdejo zabavice pa velike razstavice.
2: Torej imaš tako neko mrežo okoli sebe.
4: Da.
2: Da. Seveda veliko niti je povezanih z Ljubljano, ena od njih tudi z Juco, ki ti bo zdaj zastavila vprašanje.
5: Dobro jutro, prijatelji, prijatna kafica. Tole vprašanje je za Valentina. Zanima me, s katerim cecinim albumom se najbolj poistovetiš? Na izbiro imaš Devojko veštice, Fatalna ljubav in Emotivno luda. In pol bi prosila tudi za najljubši komad in zakaj. Hvala lepa.
4: Ok, torej, kar se albumu tiče, mislim, da kar Emotivna luda, pa če re sami bangeri, ampak če se pa zdaj gre glede komadov nasploh in ne komadov v tem albumu, pa mislim, da je moj najljubši cecin komad pač itak zgodnja ceca, najbolj problematična ceca, ampak mislim, da tako kar maskarada, mislim, da bolj, mislim, tako harder than that, težko kaj hita.
0: Če Vale rad posluša ceco, pa Lenča uživa v Enigmi, namreč zaželela si je komad Principles of Lust. Kaj nam lahko poveš o tem komadu?
1: Ja, da ga preprosto obožujem in ga v bistvu prav zadnje pol leta poslušam skoraj na dnevni bazi. Res mi je tak senzualen, nežen, ampak tako tak poželjiv komad. Perfekten za dan državnosti.
4: Popers glasba.
1: Ja.

0: Tole je bila enigma, zdaj bomo pa razrešili eno enigmo, malo smo jo že načeli s svinjskim žurom. Zdaj pa me zanima, kako sta se vidva uscenila, kako sta prišla na, torej ne, zdaj ne govorimo o umetniški sceni, o alo sceni, ampak te meta, tifla, gromka, bla bla bla sceni, kako sta začela to svojo pot?
1: Jaz imam zelo preprosto zgodbo, pobrila sem si glavo, to je to. To je dobesedno to, to me je v bistvu...
2: It's Britney, bitch.
1: Ja, exactly, to me je... Pa zaradi tega si pa ljudem bolj prepoznaven in potem pač pol več ljudi spoznaš na ta način. Zelo simpel.
3: Zdaj mi, da sem se tako relativno ob istem času, se mi zdi, da, tako, da sem na metu začela hoditi.
1: Ja, jaz sem 22 šele.
3: Ja, jaz pa mislim, da eno leto kasneje. No. Ja. Ne, jaz sem pa bil sam pač fresh, mali, mala pedrulja iz obale, se mi zdi, in to je pač tako kar palilo sploh pri pedruljicah. Mislim, da je bil to cel point, pač da rečemo, no, košamo na ti, nič ti, full hot.
0: Ja, se šibijo,
2: tako malo neki
0: obrita
2: noga.
0: Kolena.
3: Tako, dobesedno, toliko na obalna pedrulja.
2: Kaj pa vama v Ljubljani najbolj daje, kje bi rekla, da sta se ukoreninila?
3: Channel Zero nama najbolj daje. Se
1: a je tako, misliš klub?
2: Ali pa žurka.
3: Je žurka z...
1: A, sorry, oprosti. 2023-2024 cirkulacija novo leto. Ali kaj je že bilo za eno leto to? Ali 2022-2023?
3: Ja mislim, da 22-23.
1: No.
3: Ja, tisto krdalo.
1: Tisto je bilo kar, ja. Jaz sem se kar ukoreninila, ampak očitno so te korenine tudi odpadle, ker ni več dober. Tako da...
3: Ja, posušilo se, zgorelo.
1: Ne, Channel Zero, no?
3: Ne, ja. Channel Zero drugače, ta so bila kar. Una, ja. Mislim, uno, tako, res še vedno se mi zdi, res najbolj proper obdobje najnega življenja.
1: Definitivno.
3: Ko je bil tako kozmik seks, celo zimo, skoraj vsak mesec, pa je bila tam res tako cela Ljubljana nekaj časa.
1: Ja.
3: Tako, kar dobre žurkice, honestly. Sam zdaj mi pa tudi v Tiflo pa še it, realno.
1: Meni niti ne, ampak meni Marija.
3: Ja, ne, če ne pa zdaj, zadnje čase pač Bottoms.
1: Ja, ja, for sure,
3: Bottoms.
1: Ja.
3: Jeci in Matic. Smash. Pa tati.
0: Novi smash.
3: Pa tati, ja. Tati.
0: No, zdaj pa je še eno vprašanje, ki mi ga je tudi ponudil Mario, sicer ne zdaj v živo. In sicer Vale, prej smo govorili o erah Lili Murati. S katero ero Lenče se pa ti najbolj poistovetiš?
1: Ker je dobro vprašanje. Čeprav roko na srce Vale, mene ni videl v vseh erah, ne?
0: Ovo, no, sej, zadnjih Lili Murati je bilo tudi sam prek ekranov, ne?
1: Ja, to je res, to je res.
3: Celebrity končar. Pa po mojem realno... Ma, Lenča nima R. Jaz, ni, ampak tako, mogoče, tako, dej bom tako pač res tako dal en tak malo beden odgovor, ampak pač ne, zdaj, ko ni več toliko roza. Pač, se imam rad roza, ampak tako na platnu.
2: Kar nastavo si.
1: Ja, fair, drga.
2: Nastavo si pa, kaj sem jaz hotel vprašati. Eno obdobje je bilo, ki je že večkrat omenjena gospa Županova, ki tudi tole posluša, skozi govorila, baby, kaj sploh sprašuješ? Pa Juicy Couture, pa Cut Chris.
1: Cut Chris, okej. Okay. Ja, kaj mi sprašuješ v bistvu?
2: Če lahko poslušalstvo najenostavneje razložiš,
1: a zakaj sem to rekla?
2: Ja,
1: okej. Okay. Torej, kontekst je bil svinjski žur. Spet. Je prišla ena izjemna gospodičnica do mene, ne? In me vprašala pač glede mojih...
3: Tvojega oprsja?
1: Tako, mojega oprsja. Ja, in je vprašala, če se lahko dotakne in sem jaz rekla, baby, zakaj sploh sprašuješ? Priznam, da nisem bila več 100% trezna takrat, tako da to tudi ta ne pride ven iz tega.
2: To je postala ponarodela uspešnica v Tifli.
1: Tako, ja.
3: Del scenščine.
1: Del scenščine, ja.
0: Ja, ja, ste poslušali. No, zdaj pa poslušajte še eno zadnje povabilo. In sicer oba sta sodelovala pri Slow Press. Pri prvi ediciji Valentin, pri drugi, ki bo še izšla, Lenča. Lahko na kratko poveste, kaj je to, ali pa lahko samo o svojih prispevkih in kaj se bo zgodil 1. julija v galeriji Ravnikar.
3: Ja, to je pač kolegica Vita, se odloča, da bo vzpostavila, naredila, izdala in nabrala je pač par kolegov, ki vsake toliko kaj napišejo, dala pa čez široko temo, zdaj za prvo edicijo govorim, ki je bila pač pomlad. In moram reči, da v bistvu sem jih zelo, zelo hvaležen in sem zelo vesel, da sem to vabilo sprejel, ker je potem vodilo v nekaj, kar sem cel semester na faksu delal, ker mi je vizualnega malo zmanjkalo in sem jaz zelo, da rabim mislim, da bi bilo cool, če utemeljim prvo z besedami, pa bo pol že vizualno, tako da zato sem jih res ful hvaležen in ker je zaštartala cel moj drugi semester v bistvu s tem tekstom, ampak ja, pomlad, pisal sem pa o vzmeteh, ampak smisel je pač v angleščini, tako da, ja. Za drugo edicijo pa sem pač odklonil, ker sem delal tisto, kar je pač potem nastalo, ne na podlagi tega teksta, ampak zaradi tega teksta. Tako da druga edicija, Lenča?
1: Ja, a si ti povedal, kaj je tema?
3: Ne.
1: Ok, pa tudi jaz ne bom. V glavnem, jaz sem si v bistvu ta tekst vzela kot...
3: mislim, za prvega sem,
1: no, ampak... Sprosti... Ja, ok, tema je heatwave, no. Sem si v bistvu vzela kot neko tako sprostitveno vajo, glede na to, da trenutno pač se tudi ukvarjam z drugimi stvarmi, kot samo svoj art, ker sem trenutno asistentka v SNG Drama in mi je v bistvu... zelo pomagal, da sem se malo sprostila, da sem malo dala ven, tako nek tak... moj tekst je neka fikcija, v bistvu brain dump, no. Tako, napač na temo heatwave-a. Ampak se pa zelo veselim, kako bo. Meni je tudi malo zmanjkalo vizualnega, sem potem tudi hotla malo svojih ilustracij, ampak je potem že Sangara Prhaj dobila to vlogo, tako da vesela za njo, hvala Bogu. Hvala, ampak,
3: Sangara.
1: Ja, ampak... me zelo zanima, kako bo potem na koncu izpadelo.
2: In če smo že pri vročinskem valu, še eno kratko vprašanje, kaj si obetata poleti?
3: Ja, do 24.7. sem na sončni strani Alp, potem se odpravim k moji Ineski, ki je postavila prvo vprašanje za še nedoločen čas, potem malo Amsterdam, potem malo Parižanke najverjetne. Ne obetam si v bistvu zares plaže, obetam si, da bom citiral, vročinu gradskega asfalta.
1: Jaz isto, jaz grem sicer na morje kmal, ampak potem grem jaz tudi v Berlin in potem pridem v Pariz,
3: kdaj,
1: pa dopam,
3: kdaj,
1: da se
3: kdaj.
1: Vidimo.
3: Kdaj, what the fuck?
1: Ja, lej, boš, bom ti povedala, pale.
3: Ker sem 24.
1: Bova se zmenila.
3: Ja, bova na kakrat.
2: Naj ostane skrivnost.
1: Yeah.
2: Hvala vsem, ne samo Vale, tu in Lenči, ki ste gostovali v drugi nepozabni sezoni Scenik.
0: Hvala tudi vsem, ki so prispevali gostujoče vprašanje o celi sezoni in danes. Danes smo dobili kar uživo vprašanje od Županove še.
2: Pa naj se še ob priliki zahvalimo našima stalnima glasbenima opremljevalkama Asijani Jurci Avdžo in Uli Kranc Kušlan. In tehnici Maši, ki bo z nami naslednjo sezono. Ja.
0: Scenike se pa vračajo jeseni, do takrat pa vročina mestnega betona. Lenča, Vale, hvala, da ste prišla.
3: Hvala za povabilo.
1: Hvala za povabilo.
2: Scenike.
0: Scenike.
3: Scenike.
4: Scenike.
3: Scenike.
4: Scenike.
3: Scenike.
4: Scenike.
3: Scenike.
5: Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
6: Delamo res zato, ker to želimo delati.
7: Da gremo malo v preteklost, da še to iščemo na eni točki.
8: Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišeš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
9: Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
10: In zato je bila gej savna možna.
11: Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
12: Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, karolam v monoklo in...
13: Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se ve opredelile?
14: Vedno mi govorijo, da zgrem kot princesa Diana.
15: Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
16: Slečeno, rit pred faco, kot druga pa joške,
17: oh ampak... škarjaj.
18: Si ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
19: Popers pa je.
20: Samo na Radiu Študent.

0: Med 1. in 4. julijem se v mesto vrača bogata bera džeza. Na znanih prizoriščih Cankarjevega doma in Križank se bodo prepletli tradicija, sodobni tokovi in živa improvizacija. Program združuje uveljavljena imena in prodorne ustvarjalce nove generacije. Prihajajo Boto, Aki Takase, Bilal, Didi Bridgewater, Soveto Kinch Trio, rezident Lenard de Bok in mnogi drugi. Več na ljubljanajazz.si.
1: Je ka, znak se bo for, hidrant grbov je spomenik pograjal, se se prbov prej, da se po 89,3 metrih ustavil.

0: Heres hit!
1: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kaj.

0: Radio Student. To, da ti vladajo, pomeni,
1: da te nadzirajo,
0: opazujejo,
1: indoktrinirajo,
0: pridigajo,
1: ocenjujejo,
0: presojejo,
1: cenzurirajo
0: in ukazujejo ljudje,
1: ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
0: Da ti vladajo, pomeni, da si
1: registriran,
0: popisan,
1: obdavčen,
0: označen,
1: patentiran,
0: odpuščen,
1: preprečevan,
0: reformiran,
1: kaznovan.
0: Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
1: dresiran,
0: ogoljufan,
1: izkoriščan,
0: monopoliziran,
1: izsiljevan,
0: izžeman,
1: varan,
0: okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
1: te zatrejo,
0: kaznujejo,
1: zaničujejo,
0: navdegujejo,
1: preganjajo,
0: zmedjajo,
1: potolčejo,
0: razorožijo,
1: preganjajo,
0: zmedjajo,
1: potolčejo,
0: razorožijo,
1: zadušijo,
0: zaprejo,
1: ustrelijo.

0: so vsi spizdili iz te države, glede na to, v kakšni družbi živimo. Vsaka vlada je pač večje sranje in upam, da smo se kaj tudi naučili od tega, da bomo v bodoče razmišljali več v naših zmagah. In tukaj danes v prvem delu bomo poslušali tekst, nek opomnik, kako je bilo, ko smo na živih barikadah združili moči. Govorimo o 6.6.2016, pomembna zmaga ljudi, družbenega gibanja, tistih, ki se borijo za avtonomijo naših teles in svobodo na vseh nivojih. Torej, tovarna Rok, zmaga na živih barikadah, to bo en tekstič, ki se bo prebral. Potem v drugem delu pa imamo intervju. Balkanski anarhistični sejem knjig 2026 bo potekal letos v Skopju. Z nami bo tovaršica Teo, Skopje Kičevo, ki nam bo več povedala, kje, kaj, zakaj in zakaj je dobro, da pridete letos tja. Evo, pičimo!
1: No bastard ever came home from earning $8.25 an hour feeling proud. Minimum wage? Just a fancy term for industrialized slavery. We're in a war. A war with the privileged. Those aren't streets you're sitting on. They're battlefields. And it is our duty to fight the comfortable and the overfed. So go forth, you sons of bitches.
2: Iz bojišč razredne vojne poroča Črna luknja.
3: Avtonomna tovarna Rok odpira možnost prihodnosti. Več tednov trajajoča intenzivna kampanja za neomejen rok uporabe tovarne Rok je kulminirala v spontani, množični in odločni reakciji na zahrbten napad, ki ga je župan Janković ukazal sredi noči iz nedelje na ponedeljek 6. junija 2016, pa izvedla paravojaška združba Valina z neonacisti v svojih vrstah. Če se je še nedavno župan Janković oholo pridušal, da bo uporabnike in uporabnice tovarne Rok izselil na silo, nato pa se ni ogradil od ravnanja Valine, sedaj ta isti župan pridno molči, komunikacijo pa prepušča svojim načelnikom za posebne manipulativne operacije, konkretno Urošu Grilcu, ki si je sredi občutljive situacije le nekaj dni po nočnem napadu, po ponovnem poskusu vzpostavitve dialoga strani uporabnikov in uporabnic Roga, drznil lastnoročno spisati sklepe, ki jih ni nikoli bilo, in jih medijem servirati kot uradno informacijo. Ne glede na nasilje in manipulacije strani MOL je sredi junija situacija v tovarni Rok precej drugačna kot pred nočnim napadom. Varnostniki in policija nimajo več vstopa na ozemlje tovarne, kontrolo nad prostorom so prevzeli uporabniki in uporabnice. Še tiste prisotnosti MOL-a, ki je bila v preteklosti tolerirana, je zaradi nizkotnega napada strani njenih plačancev konec. Rok je postal avtonomna tovarna Rok, neskončni eksploziji dogodkov in drugih aktivnosti pa ni videti konca. Prebivalci in prebivalke Ljubljane so se v političnem konfliktu med prakso solidarnosti in avtonomije, kakor se izraža že 10 let v tovarni Rok, in med avtoritarno oblastjo MOL jasno opredelili. Ne samo z objavami na socialnih omrežjih in v medijih, temveč tudi s svojimi telesi v trenutku, ko je to zares štelo. Neomejen rok uporabe, ki se je še do nedavnega za marsikoga zdela preveč daljnosežna vizija, je sedaj realnost. Boj za skupno v mestu in za mesto skupnosti stopa v novo fazo. Nujen sestavni del je artikulacija tega, kar smo že naredili, in razmislek o tem, pri čem je potrebno ustrajati v prihodnje.
4: Uporabniki in uporabnice tovarne Rok držimo svojo besedo. Že dolgo pred zadnjo eskalacijo strani mestne občine Ljubljana smo uporabniki in uporabnice Roga javno sporočili, da bomo zastavili svoja telesa in fizično preprečili morebitne poskuse rušenja oziroma nasilen prevzem kontrole nad tovarno. To je tudi natančno to, kar smo naredili. Tistim, ki so se ob naših napovedih sarkastično nasmehnili, češ, da gre za napihovanje peščice prenapetežev, ne moremo zameriti ničesar. Živimo namreč v družbi, katere uradni predstavniki v obliki sindikalnih vodij in predsednikov strank nenehno bojevito razglašajo svojo nepopustljivost in pogum, nato pa se ob prvi priložnosti postrojijo za interesi kapitala in avtoritarne oblasti. Dejstvo, da najbolj osnovna politična gesta, ostati zvest javno izrečenim obljubam, vzbuja takšno presenečenje in občudovanje veliko.

0: veliko pove o naravi sodobne družbe. Skozi odkrito konfrontacijo z avtoritarno oblastjo je postalo jasno, da je največji zločin, ki so ga v njenih očeh uporabnice in uporabniki roga zagrešili, ta, da držijo svojo besedo. Bodi si, ko gre za solidarnost od spoda z migranti in migrantkami, bodi si, ko gre za obrambo avtonomije tovarne Rog. Ta drža pa skupaj s transparentnostjo slehernih postopkov v zvezi s prihodnostjo tovarne Rog, ki ostaja temeljno načelo njenih uporabnikov in uporabnic, onemogoča uporabo preizkušene metode deli in vladaj. Ob izsiljevanju in napovedi agresije smo občini in njenemu velikemu šefu Zoranu Jankoviču dali vse možnosti za časten umik. Bili smo potrpežljivi, skušali smo mu dopovedati, naj vendarle vklopi razum in se ne prepusti otročim čustvom ter svetovalcem, ki si mu ne upajo odkrito povedati resnične situacije na terenu. Toda ne. Župan je moral sredi noči poslati svoje neonacistične prijatelje in njihovo paravojaško tolpo nad uporabnike in uporabnice Roga. Slednji seveda nismo mogli narediti nič drugega, kot da izpolnimo našo zavezo pred prebivalci in prebivalkami Ljubljane in smo uboge silake, polne sovraštva in agresije, na skupnosten in odločen način vrgli čez prag in niti policija jim pri tem ni mogla prav nič pomagati. Tovarna Rog je s tem dejanjem samoobrambe postala avtonomna tovarna Rog. To je sicer nadvse neugoden začasen razplet za mestnega šerifa. Nam pa nalaga nove odgovornosti, ki jih moramo biti sposobni prepoznati, jih sprejeti za svoje in jim ostati zvesti tudi v prihodnje.
1: Ljubljana podpira avtonomno tovarno Rog in jo jemlje za svojo. Reakcija mesta, njenih prebivalcev in prebivalk ter številnih neformalnih iniciativ in uradnih institucij na boj avtonomne tovarne Rog brez dvoma priča o izjemni močni podpori strani mesta Ljubljana. To ni nobeno presenečenje, saj je sama tovarna avtentičen izraz potreb in želja tistega dela družbe, ki je v času neoliberalnega napada na pogoje življenja potiskan na robove družbe v prekerne in negotove življenjske situacije. Če je Ljubljana tovarno Rog ustvarila kot avtonomni prostor in ne kot politični, socialni in umetniški laboratorij, je to naredila zato, ker tak prostor in tak laboratorij potrebuje. Pred 10 leti je bila tako za osvoboditvijo propadle tovarne izpod komande kapitala in avtoritarne oblasti odprta možnost drugačnega razvoja v mestu, takšnega, ki bi izhajal iz potreb njegovih prebivalcev in prebivalk ter z njihovim polnim angažmajem. Ta možnost je bila na to v letih, ki so sledila skozi številne inicijative, realizirana kot kontinuirana družbena in politična praksa. Plas podpore iz tako različnih koncev, kot so olimpijski prvak v veslanju ali gruča akademskih andragogov in pedagogov, potrjuje splošno razširjenost zavesti o tem, da živimo v družbi, v kateri oblast na vsakem koraku neti konflikte in razkraja skupnosti z namenom, da bi nad tem kaosom in uničenjem potem neovirano vladala ter pobirala smetano za peščico privilegiranih. Nobeno presenečenje ni, da v odločnem in dostojanstvenem odporu uporabnikov in uporabnic tovarne Rog marsikdo prepozna samega sebe. Ne samo na robu družbe, tudi na delovnih mestih, kjer z uporabo dodelanih metod neutralizacije upornih kraljujejo mali šefi, je vse povsod prisotna tista produktivna in uporna želja, ki realizirana kot realna družbena sila poganja tudi tovarno Rog. To je glavno sporočilo plaza podpore boju tovarne Rog za avtonomijo, ki se je sprožil v trenutku, ko je uporabnikom in uporabnicam tovarne uspelo odvrniti nočni napad. Potrjuje pa ga dejstvo, da so ljudje množično sprejeli barikade na vhodu v tovarno kot nujen samozaščiten ukrep. Zajeti Roza Bagr, ki je nasedel na uničevalnih čereh župana Jankoviča, pa povzdignili v simbol dostojanstvene obrambe skupnega. V luči jasno definiranega konflikta med avtoritarno oblastjo in samoorganizacijo skupnosti v praksi so se ljudje nemudoma prepoznali v tistem, kar bi kdaj prej obveljalo za kaznivo dejanje ali nastopaštvo. Hitrost, s katero so se po socialnih omrežjih razširile afirmativne fotografije Roza Bagarja, je indikator stopnje podpore, ki jo tovarna Rog uživa med prebivalci in prebivalkami Ljubljane in regije.

0: te nesrečne tipične politikante.
1: Je ni dialoga, je bil po njihovem mnenju mololog, jaz pravim, da je bil rogolog in enostavno bo prepričal druge, ampak jaz se vidim, da bo rok čez dve let zvezda Ljubljane.
2: Boga Jankoviča, kako Jankovič naredil za ljudi?
3: Sem vabiti, še bolj nas boste
2: razumeli. Kaj bo naredil za ljudi?
3: Samo Jankovič,
2: denar stran mečete, naš na Roveče vlade prijatelj. Narod je pa lačen.
4: V bistvu je bilo že ful štala, ko sem jaz preletel, pač bilo je ene 5 funt tam na kupu, ko so jih oni na silo na razen vlekali in jaz sem se v bistvu prisedel zraven. Ne. Tip me je davo, pač dokler nisem dovesedno zavest izgubil in dol padel.
5: Horizont boja tovarne Rog je avtonomija in skupno. Zadnji teden predstavlja izziv tudi za tovarno Rog, ne samo za mesto in oblasti. Po tednih kampanje za neomejen rok trajanja, ki je z množično spontano mobilizacijo kulminirala v jutru po napadu Valine, je potrebno zbrati teoretski pogum in drznost in prepoznati, da v tovarni Rog ne gre za droben mehurček, ki si ga oprizarjajo isto misleči, temveč za resen političen proces, ki bo v temeljih vplival na to, v kakšnem mestu in družbi bomo živeli v prihodnosti. Če je zasedba vojašnice na Metelkovi leta 1993 odprla možnost antinacionalistične politike sredi tranzicijskega opustošenja, je Rog odprl možnost gradnje skupnosti sredi neoliberalnega opustošenja. Niti ena, niti druga zasedba te osnovne obljube nista izdali in še danes nove in nove generacije odkrivajo, kaj pravzaprav te možnosti lahko pomenijo v praksi. Če imajo ljudje čas in energijo, da ustvarjajo v avtonomni tovarni Rog, je to tudi zato, ker na lokalnem neoliberalnem trgu njihovo znanje in čas nista vredni kaj dosti. Soočeni z lastno odvečnostjo v odnosu na ta trg, številni ne sprejemamo poti pobega, ki so za nas uradno predvidene. Umik v družino, različne vrste destruktivnih odvisnosti, cinizem in depresija. Našo prekerno situacijo razumemo kot pozicijo, s katere vstopamo v boj za to, da imajo naša življenja vendarle nek smisel. Tovarna Rog je produkt odvečnih in odrinjenih ter hkrati orodje organiziranja za zagotovitev novih družbenih pravic. Ne glede na vse teoretske pretenzije neoliberalnemu režimu, ki je ukinil povezavo med dostopom do družbenih pravic in delom, ne uspe hkrati tudi ukiniti potrebe po teh pravicah in bojev, ki okoli tega vse povsod vznikajo. Boj za tovarno Rog predstavlja enega od mnogih momentov v tem boju. Kot zgolj eden od momentov, hkrati pomeni tudi poziv za ustvarjanje novih prostorov in praks avtonomije drugje in izven Roga.
6: Organizirana skupnost, ki si zaupa, se je zmožna zoprstaviti nasilju oblasti in fašističnih huliganov. In edino ona. Ne glede na to, kaj pravi uradna ideologija o režimu demokracije in pravne države, ki nam vlada, je nasilje v tovarni Rog v zadnjem tednu postalo realnost. Privzelo je tri različne oblike. Znan udor paravojaške formacije v službi MOL, napad fašističnih huliganov in grožnja s policijsko intervencijo, ki je vse skozi v zraku. Do realizacije tretje oblike še ni prišlo, toda že sama njena možnost kot nekaj, kar se lahko zgodi v naslednjem hipu, je dovolj, da lahko govorimo o nasilju. Vzpostavila se je veriga oblasti, ki je ne glede na navidezne tenzije homogena glede temeljnega projekta zatiranja pogojev, samoorganiziranega delovanja v mestu Ljubljana. Uradna politična oblast MOL, zasebne paravojaške formacije, ulični fašistični huligani, policija. Dokler bo tandem kapitala in države uspeval ohranjati moč nad celoto družbenega življenja, dotedaj bo ta veriga oblasti ostajala trdna in naivno bi bilo staviti na to, da bi se z enim členom borili proti drugim. Edino, kar na dolgi rok deluje, je razvoj lastne avtonomne moči, ki je sposobna zdržati pritiske strani oblasti v vseh njenih oblikah. Uporabnice in uporabniki tovarne Rog smo v zadnjem tednu pokazali, da se je možno nasilju zoperstaviti. Ne gre podcenjevati dejstva, da smo uspešno odbili vse napade in iz tovarne naredili še bolj varen in odprt prostor. To ni mala zmaga, tudi ni se zgodila kar sama od sebe in pomembno je ohraniti spomin na to, da smo to storili skupaj, ter iz vsega tega črpati zaupanje za nove situacije, ki še pridejo. Včasih je potrebno iti onkraj lastnih blokad in zaupati tudi tistim med nami, ki se morda lažje znajdejo v situacijah nasilja, s katerimi nas proti naši izbiri soočajo oblasti in njihovi lojalni pomagači. Dovolj imamo skupne kilometrine, da lahko z vso mirnostjo in preudarnostjo rečemo, da je antifašizem samo obramba in da si zaupamo v tem, da bomo skupaj z ramo obrami tudi v prihodnje gradili avtonomno tovarno Rog kot antifašističen in avtonomen prostor. Tudi to je del tvorjenja prostora, v katerem lahko uživamo v večeru poezije, gradimo vključevalno družbo za prekerce, migrante in ostale, ki smo potisnjeni na rob družbe. In to ne, da bi nas pri tem presenetile ali celo varovale varnostne službe, policija ali fašisti.
7: Nova faza boja za skupno v mestu. Proti izčrpavanju s poglobitvijo in disciplino. Izredno stanje se je na videz umirilo, toda to še ne pomeni, da je zgodbe konec. Potem, ko jim z neposrednim nasiljem ni uspelo, so oblasti preklopile na drugi scenarij, taktika izčrpavanja in nato nov krog nasilja. To je sedaj priložnost, da se resno pogovorimo o tem, kaj se je pravzaprav že zgodilo in v kaj lahko avtonomno tovarno Rog spremenimo v prihodnje. Izredne situacije imajo to odliko, da odprejo prostor in pospešijo procese, za katere so sicer potrebna leta. Artikulacije, refleksije in analize pršijo na vse strani. Pomembno je ustvariti nek dinamičen prostor, v katerem vse to lahko funkcionira kot del enotnega procesa preoblikovanja, v katerem bodo posamezne vizije še bolj konkretizirane v konkretnih prostorih, iniciativah in praksah. Tudi ob prepoznavanju nuje fizične obrambe in dnevnega političnega in medijskega boja se moramo biti sposobni zbrati in se iskreno in osebno vprašati, kaj bomo iz Roga naredili v prihodnje. Vsa orodja, ki nam pri tem lahko pomagajo, so izjemno dobrodošla. Od lastnih medijev do kolektivnih refleksij in novih samoorganiziranih iniciativ v zvezi s konkretnimi temami. Med njimi so zagotovo prekarnost, nova revščina, gentrifikacija, avtonomni mediji, skupnostno izobraževanje, avtonomni prostori, integracija od spodaj, samoorganizirana solidarnost, antifašizem v času nemirov, migracije in še in še. Skozi vse te procese, ki šele pridejo, ne smemo pozabiti, da je možnost zanje odprla šele skupna akcija, ko smo naša telesa zastavili za obrambo tovarne Rog in drug za drugega. Pogoj zanjo so bila številna srečanja, na katerih smo vseh teh letih gradili odnose tovarištva, ponovno pa smo v ključnem momentu, kot pred meseci na Kotnikovi, ko smo fizično zaustavili vstajo sovraštva in ksenofobije. Potrdili, da si dejansko lahko zaupamo. Zmožnost in voljo za delovanje na tej ravni je potrebno ohraniti tudi v prihodnje in medtem, ko trajajo procesi pogajanj na drugih ravneh, ne smemo pozabiti, da do tovarne Rog in njene avtonomije nismo prišli prvenstveno preko pogajanj z oblastmi, pa tudi ne zato, ker smo simpatični in lepo oblečeni, ter obvladamo jezik tehnokratov. Tudi od tega, koliko nam bo uspelo ohraniti trezne spomine na telesne momente boja in jih investirati v nov krog delovanja, bo odvisna ne samo prihodnost avtonomne tovarne Rog, temveč tudi prihodnost mesta Ljubljana in širše regije. Našo prihodnost si jemljemo nazaj.

Naš doživljajski spis, komad za gamat, Mojca drugica razred. Ljubljana je najlepše mesto na svetu. Ko jo glancajo može postave, ko jo radirajo bagri. Mi pa za zajtrk na tošče z očmi požira.

Dajte bodo knjige, kultura, sociala, feminizem, skupnostni prostori. Čez okna vse pometat, teptat, da izginejo vse te smeti.

0: Vmes pa če smo že tam, kot srake pograbimo, si v žepe natlačimo. Tudi smeti se da prodati in kraja ni kraja, če ljudi tam sploh ni.
1: Iz mestne občine Ljubljana smo poklicali našega najvestnejšega, najostrovidnejšega. In on je šel, potrkal, odprl, vstopil, vdahnil, pogledal, zagledal, odgrnil, preveril, potipal obrisov, pofotografiral, razpel, segel, vzel, razgrnil, zapisal, prepognil, spravil in zaključil, da v avtonomni tovarni Rog ni bilo. Nikogar. Po domače rečeno, v Rogu ni bilo. Ambenga.
2: Ambenga. Ambenga.

Mbenga. Mbenga. Pa vas vprašam, drago občinstvo, kaj je vandalizem?

Kid, are you?

Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio študent za vse generacije z blagim priukusom.

0: Bibi in Melhijad, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijad, Melhijad, kako pa prideš na radio, študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

Substance.

0: вечерний.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: svet dan danes propada. Podkupovanje in korupcija sta vse povsod. Otroci ne spoštujejo več svojih staršev. Že vsak človek bi rad napisal knjigo. In očitno je, da se konec sveta hitro približuje.
1: Prebrani citat naj bi bil star skoraj 5000 leti. Izviral naj bi iz neke glinene tablice iz starodavne Mezopotamije. Njegova verodostojnost je sicer vprašljiva, a podoben sentiment o civilizacijski stagnaciji lahko brez problema najdemo izraženega v sleherni epohi človeške zgodovine, pa naj gledamo 20, 100 ali več tisoč let v preteklost. Vzorec je jasen. Skupnost naj bi bila v svoji dekadenci usvojena poti degeneracije, mladež naj bi izgubila spoštovanje za tradicijo, družbeni dogovori pa naj bi bili oportunistično kršeni na vsakem vogalu. Torej, nič novega pod soncem.
0: Tovrstna moledovanja danes velikokrat beremo kot nekakšen izraz naivnega cinizma, ki skozi zgodovino ostaja skoraj komično konsistenten. Kar dejansko fluktuira, morda ni stopnja percipiranega družbenega razpada, pač pa način, kako se na ljudje odzivajo. Se pravi, ko preidejo od diagnoze bolesti k poskusom njene ozdravitve, k poskusom, ki se nemalokrat izjalovijo v pošastne in paranoidne posege v kolektivno življenje, v pogrome, čistke in izgone, v zblaznelo poželenje po razkritju ter odstranitvi nekega krivca, ki naj bi odgovarjal za sabotažo skupnosti. Družbeno telo naj iz sebe izkašlja tujek, ki jo razkraja od znotraj, da lahko spet zadiha s čistimi pljuči.
1: Kot najbolj razvito in organizirano obliko tovrstnih družbenih eksplozij pogosto štejemo fašizem. Čeprav tega navadno razumemo kot specifično politično realnost, ki se rodi kot produkt kapitalističnih kriz oziroma kot nekaj, kar je nujno vezano na procese modernizacije, lahko politični fašizem osmislimo tudi kot kristalizacijo neke splošne psihološke tendence množic. Ali drugače povedano, kot amalgam posameznih fašistoidnosti, ki se v različnih oblikah pojavljajo bistveno pred porastom kapitalističnega načina produkcije.
0: Pri tem seveda ne smemo zreducirati takšne fašistoidnosti na samo še eno generično instanco dominacije. Represija, ki jo namreč na družbo izvaja fašizem, je posebna po tem, da je totalna. Ni usmerjena zgolj nad nekega zunanjega grešnega kozla, temveč tudi nad samo sebe, na izvajalca represije. Kakor postavimo mejo med nami in njimi, se tudi v nas začrta jasna meja okoli tega, kdo sploh smo in kdo ne smemo postati.
1: Ker gre pri fašistični represiji za navidez iracionalno in samodestruktivno pozicijo, jo prevladujoči liberalni vidiki razlagajo skozi njeno zlaganost. Fašizem naj bi deloval kot slepilo ljudstva in tako ne more biti nekaj, kar bi si lahko avtentično zaželel katerikoli trezen, razsoden, celo ljubeč posameznik. Na podoben način tudi vulgarno-marksistične razlage, če tudi preusmerijo fokus iz moralnih v strukturne in iz idejnih v materialne dejavnike, fašizem pretežno razlagajo skozi zrklo lažne zavesti, torej kot izkrivljeno tolmačenje sicer resničnih razrednih antagonizmov. Obe perspektivi tako načeloma operirata z nekakšnimi top-down razlagami, pri katerih je fašistični subjekt razumljen kot nekdo, ki je bil preprosto pretentan in ki je tako zgolj pasivni prejemnik ideologije.
0: Takšno razumevanje fašizma se kaže kot pomankljivo, saj le stežka iz njega izluščimo odgovor, zakaj se sploh ljudje v kriznih trenutkih tako srdito borijo za lastno represijo in za pogoje, ki bi njihove želje, njihove gone ter njihovo osebno svobodo omejili in ne razširili. Kaj torej, če z makropolitičnega nivoja analize preidemo na bolj partikularnega, na nivo posameznikove želje, na nivo fašista samega? Dalje, kaj če uspeha fašizma ne obravnavamo več kot zmage propagande, temveč kot nekaj, kar je strani ljudstva dejansko zaželeno in kar v sferi politike zgolj prejme bolj sistematično artikulacijo? Kaj lahko pridobimo, če se preprosto vprašamo? Kaj fašizem kot kolektivni projekt pove o nas kot posameznikih?

0: Avtorja, izhajajoč iz njune hkratne fascinacije in kritike psihoanalize, namesto z ideologijo ali z razrednimi dinamikami, tako začneta s seciranjem fašistoidnosti kot patologije želje. Kaj si fašist želi in kako se vede, ko zasleduje svojo željo?
1: V svojem vsakdanu se fašist, nakratko povzeto, zauzema za rigidno sledenje pravilom, za konformnost z neko stabilno identiteto ter za dovršno izvajanje avtoritete, s čimer stremi k moralni, kulturni, etnični, kakršnikoli že čistosti. Koncept mikrofašizma, ki ga avtorja razvijata v delu Tisoč planot, opisuje prav te subtilne, vsakodnevne fašistoidne impulze, torej želje po nadzoru, redu in represiji, ki se manifestirajo skozi posamezne družbene interakcije ter kulturne norme. Prav ti posamični mikrofašizmi naj bi v svojem stopnjevanju ustvarili rodovitno okolje, v katerem lahko vznikne večji, tako imenovan molarni fašizem, ki pa operira na nivoju institucij, v najvišji makrofašistični obliki pa tudi na ravni politike in države. Takšnega fašizma avtorja ne obravnavata kot zgodovinsko anomalijo, temveč kot transhistorično zmožnost sleherne skupnosti, fašistično željo pa kot nekaj, kar ni nujno omejeno na samooklicane fašiste.
0: Deleuze in Guattari v svojem pisanju opisujeta tri nivoje fašizma. Prvi, torej mikrofašizem, deluje v registru molekularnega. Kot že rečeno, gre za nivo vsakodnevnih interakcij in navad, posameznikovih občutkov ter investicij. Fašizem se v tem kontekstu lahko kaže kot pretirano ljubosumje, kot resentiment, kot želja po normalizaciji družbenih razmer ter kot občutek gnusa in strahu ob razlikah, odstopanjih in kršitvah. Takšen fašizem je predpolitičen v smislu, da se ne nanaša na nikakršno politično reprezentacijo, temveč deluje bolj kot surov libidinalni material, ki se šele kasneje lahko upne v neko politično konstelacijo. Je nabor individualnih simptomov, ki izhajajo iz posameznikove izkušnje percipiranih družbenih nepravičnosti.
1: Kar takšno dinamiko loči od običajne konformnosti in nestrpnosti do odstopanj je to, da mikrofašist ne le postavlja druge na mesto, jih disciplinira, izključuje in kaznuje, temveč da na isti način obravnava tudi samega sebe in v tem, kar se da uživa. Njegova želja se naveže na represijo, saj represija daje strukturo, neko fantazmo o čistosti, ki mikrofašistu stabilizira samopodobo. Na tej ravni še ni nobene države, je samo, jaz sem to, oni so oni, to je naravno, tako mora biti.
0: Mikrofašistu po takšnem branju ni treba nositi svastike ali preganjati migrantov. V našem vsakdanu ga lahko prepoznamo na vsakem koraku. V birokratu, ki posebej uživa v zavrnitvi vloge nekega nesrečneža, ki je 2 uri stal v vrsti. V članu subkulture, ki neprestano išče izdajalce, pozerje in neprave vernike. V moderatorju spletnega foruma, ki komaj čaka, da lahko bena kakšnega predrznega uporabnika. In v doomscrollerju, ki s posebno radostjo, s prav fuzbalersko afektivnostjo uživa v posnetkih smrti vojakov te ali one sovražne strani.
1: Užitek mikrofašista ne nastopi v samih dejanjih, torej v samih zavrnitvah vlog, v izgonih pozerjev ali nagledanih brutalizacijah. Konec koncev takšna dejanja sama po sebi ne povedo ničesar o posameznikovi libidinalni ekonomiji, temveč užitek nastopi v občutku, da je bilo preko dejanja ponovno vzpostavljeno oziroma zasledovano to, kar mikrofašist smatra za normalnost, ali natančneje za ideal normalnosti. To je zelo blizu temu, kar je Sigmund Freud imenoval narcizem majhnih razlik. V lakanovski psihoanalizi pa se podobna logika pojavi v fantazmi o užitku velikega drugega, prepričanju, da neka skupina uživa na napačen način, da poseduje posebno zadovoljstvo ali privilegij, ki ogroža ali se celo okorišča z našim načinom življenja. Užitek mikrofašista se zato rodi iz ponovne vzpostavitve meje med nami in njimi ter izkaznovanja tistih, ki naj bi to mejo prestopili.

0: Pomislimo recimo na najstniške lovce na pedofile, ki izvabijo in nato pretepejo, oropajo ali drugače sramujejo plenilce. Pedofil je tedaj označen kot absolutno zlo in lovcem ni treba dvakrat pomisliti, zakaj si zasluži takšno usodo. A kaj je pri tem dejanski vir njihovega užitka? Če gre samo za zaščito otrok, za zbiranje dokazov in predajo storilcev pravosodju, je to ena stvar. Če pa postane glavni vir zadovoljstva prav to ponižanje, javni spektakel in občutek moralne superiornosti, potem se stvar že precej približa mikrofašistični dinamiki. Dejstvo, da med obtoženimi obstajajo tudi resnični krivci, nam o psihologiji lovcev ne pove veliko. Sicer pa se mikrofašistične dinamike najlažje naselijo ravno v bojih proti ljudem, ki jih družba soglasno sovraži. Proti pedofilom, teroristom, izdajalcem in kriminalcem, saj v njihovem primeru skoraj nihče ne sprašuje več po naravi užitka, ki kroži skozi to vrstno kaznovanje. Tako je lahko tudi neka oseba nominalno antifašistična v samorazumevanju in dejansko mikrofašistična v svoji ekonomiji užitka. Še najbolj moralno nedvoumni boji lahko postanejo nosilci mikrofašistične investicije želje.
1: Drugi nivo fašistoidnosti Deleuze in Guattari opisujeta kot molarni fašizem. Gre za nivo, kjer se individualni mikrofašizmi zgostijo v skupni izraz in začnejo tvoriti molarne strukture želja. Razpršena in individualna mikrofašistična nagnjenja se stabilizirajo v kolektivne, relativno stabilne fantazme okoli pravičnosti in redu, kot recimo v narod, raso, razred, spol in drugačno normativnost, recimo tudi zdravo pamet. Fašizem tu že deluje preko birokracije, medijev in zakonov, torej je tesnoba že vpeta v institucije in vpliva na njihovo delovanje. Za molarni fašizem še ni potrebna Führerju analogna figura ali sploh kakršnakoli eksplicitna politična grupacija. Zadostuje že, da se mikroželje organizirajo v množični stroj, iz katerega se lahko na to rodijo moralne panike ter kampanje očiščevanja.
0: Najbolj paradigmatski primer molarnega fašizma lahko prepoznamo v lovih na čarovnice iz 15. in 16. stoletja, ko so se med porodnimi mukami novega veka številne skupnosti v Evropi in kasneje v novem svetu lotevale sistematičnih iztrebljevanj domnevnih praktikantov magije. Dinamika molarne fašistoidnosti je tu učbeniška. Religiozna in kulturna tesnoba ob hitro spreminjajočem se svetu, ki rodi težnjo po stabilizaciji identitete skupnosti s pomočjo izključevanja. Ta pa nikoli zares ne poteši krvoločnosti množic, temveč jo potencira vse bolj samodestruktivno, nepotešljivo spiralo.
1: Na primeru čarovniških pregonov lahko razpoznamo tudi vzročni temelj fašistoidnih izgredov – družbeni kaos. Ali natančneje nebrzdano deteritorializacijo, torej procese, ki družbene, politične in kulturne prakse odrežejo od njihovih originalnih normativnih kontekstov. To so denimo znanstvena destabilizacija kozmosa ali pa vse ogromne ekonomske ter religiozne spremembe, ki so nastopile po odkritju novega sveta in pretresle simboličnih horizontov evropskih populacij. Ti procesi deteritorializacije, ki jih je z drugačnim pojmovnim aparatom popisal že Marx, destabilizirajo predobstoječe norme in identitete. Vse, kar je trdno, se razblini v zrak. Prav ti procesi deteritorializacije, okolikor pobegnajo zmogljivosti sistema, da jih ta dosledno integrira, intenzivirajo tokove želja do te mere, da ti delujejo kot gorivo fašističnih eskalacij.
0: Tu se Deleuze in Guattari rokujeta z Lacanom. Če želja ostane popolnoma odprta, češ, lahko sem karkoli, lahko si želim karkoli, to hkrati pomeni, nič me ne drži skupaj, kar se lahko izrazi v obliki eksistencialne groze. Ko tokovi želja postanejo preveč intenzivni, jih namreč ne doživljamo kot osvobajajoče. V prvi vrsti nam takrat prinesejo tesnobo, saj izgubimo temelj svoje celotne arhitekture pomena. Takšno eksistencialno paniko lahko razumemo v psihoanalitičnem pojmovanju psihoze. Če subjekt ni podvržen stabilnemu simbolnemu redu, če ni omejen z njemu razvidnim zakonom, se težje konstituira kot subjekt, saj nima več osnovnega simbolnega sidrišča.
1: Želja po molarnem fašizmu je usmerjena k upočasnitvi določenih procesov deteritorializacije, k impozaciji jasne forme na preveč tekučo, preveč odprto socialno telo. Gre za zaviranje, ki zahteva stabilen, preprost model realnosti, ki nudi ogrodje in strukturo, da se lahko človek preko izključitve vsega, kar on sam ni, spet konstituira kot stabilen subjekt. Tesnobi je podan jasen eksterni vzrok, občutki strahu, bolečine in zmede pa so prvič afirmirani, drugič rekvalificirani v agresijo. Fašizem je tako izraz želje pobega pred nezagotovljenim, nestrukturiranim postajanjem, ljudstvu pa sam nudi svet, kjer je vsakršna dvoumnost eliminirana. Prav zato molarni fašizem vedno implicira striktne norme na področjih spola in družine ter v etničnih, kulturnih in religioznih kategorijah. Je organizacija želje, ki zahteva lastno omejitev, torej represija želji ni enostavno usiljena od zunaj, temveč je sama učinek želje.
0: Sledeč temu razumevanju, lahko molarni fašizem prepoznamo v mnogih podobno kaotičnih epizodah človeške zgodovine. Poleg že omenjenih lovov na čarovnice, pomislimo recimo na francosko revolucijo. Specifično na jakobinski teror, ko se je sla po politični čistosti stopnjevala v paranoiden stroj usmrtitev, s katerim se je na koncu srečal tudi njegov začetnik. Šlo je seveda za čas nikoli prej videnih sprememb na področju stanovskih dinamik, za čas obleganja, krize in političnega oportunizma. Jakobinski teror lahko, morda nekoliko ironično, beremo kot poskus stabilizacije situacije. Za poskus tega, da se revoluciji preko giljotinskega režima vrne neko koherentno in obvladljivo formo, ki se je sicer jakobincem razblinjala pred očmi.
1: Prav tako se nominalno socialistična gibanja niso izkazala kot imuna na epizode molarnega fašizma. Pomislimo na kulturno revolucijo na Kitajskem, specifično na javna poniževanja, na katerih so bili posamezniki, označeni za ideološko deviantne oziroma za razredne sovražnike, pred množico izpostavljeni obtožbam, sramotenju, pogosto tudi fizičnemu nasilju in usmrtitvam. Takšne procesije, katerih namen naj bi bilo utrjevanje ideološke discipline, so organizirali in izvajali pripadniki Rdeče garde, a tudi delavci, kmetje, študenti in včasih celo družinski člani obtoženih. Kar je pomembno, je to, da tu ni šlo za neke top-down politične operacije. Država in partija sta sicer ustvarili pogoje za takšne kampanje ter jih včasih spodbujali. Dejansko poniževanje oziroma dejanske revolucionarne ekscese, kot jih je označila kitajska komunistična stranka po Maovi smrti, pa so organizirale in izvajale množice same.
0: Primerov molarnega fašizma je v zgodovini nešteto. Od linčarskih množic na ameriškem jugu do raznoraznih inkvizicij, izgonov in, sledeč nekemu žargonu, kenslan. Če cancel kulturo vzamemo pod drobnogled na nivoju užitka, lahko v skrajnih primerih iz nekaterih instanc izvlečemo nekakšno kolektivno gonjo okoli ritualov izključevanja, pri kateri množica uživa v moralni purifikaciji socialnega telesa. Družbena omrežja s tem prejmejo značaj grmade na vaškem trgu.
1: A stvar spet ni enoznačna. Ko govorimo o mikrofašizmu, se nanašamo na organizacijo želje, ne na njen objekt. Daleč od tega, da bi bila kar vsaka javna kritika ali vsak boj za odgovornost že mikro oziroma molarno fašističen po značaju. O tem je smiselno govoriti le takrat, ko se želja množice premakne od konkretnega problema k užitku v sami purifikaciji. Šele ko logika postane, poiščimo še nekoga, kdo je naslednji, kdo ni dovolj čist, lahko dejansko govorimo o mikrofašistični investiciji želje. Ta pa ni nujno večna za skupnost, lahko je epizodična ali začasna. Lahko se konča in mora biti zraven pogubi tudi njene udeležence.

0: Ostali smo pri tretjem nivoju fašizma v schemi Deleuzea in Gattarija, ki je povzet v državnem fašizmu. Fašizmu, ki prejme polno kristalizacijo na nivoju državnega aparata kot takega. To je teren kulta osebnosti, totalne mobilizacije ljudstva in konkretnih političnih režimov, kakršne poznamo iz zadnjih 100 let in s katerimi navadno asociiramo besedo fašizem. Gre za zlitje institucionalnih aparatov in mikrofašističnih želja v en sam državni stroj smrti. Takšen stroj je paranoičen, samodestruktiven ter totalen. Je metastaza posameznih že obstoječih mikrofašizmov in če tudi sprva deluje kot nekakšno sredstvo stabilizacije, na koncu, kot opozarjata avtorja, vedno vsebuje tudi željo po samouničenju.
1: Prav ta nivo fašizma naj bi bil tisti, ki je konkretno pogojen z razvojem in krizami kapitalizma. Slednjega Deleuze in Gattari v svojih delih stalno naslavljata kot množični stroj deteritorializacije. Kapitalistični način produkcije neprestano razkraja identiteto, skupnosti in simbolne kategorije, s čimer proizvaja tesnobo in tako nastavi teren za reaktivne politike, ki želijo celotnemu procesu vrniti človeku razpoznavno, človeku poslušno formo.
0: Najbolj učbeniški primer bomo seveda našli v nacistični Nemčiji. V letih pred začetkom druge svetovne vojne je nemška država doživljala močno deteritorializacijo na ekonomskem nivoju. Govorimo o bliskoviti industrializaciji in integraciji v svetovni trg, pa tudi o hiperinflaciji in učinkih velike depresije. Na družbenem nivoju se je sočasno odvijala kriza nemške identitete, ki je bila po prvi svetovni vojni razsuta, hkrati pa se je odvijal razpad tradicionalnih centrov avtoritete, kot sta bila cerkev in monarhija. Povrh vsega je bil to čas emancipacije žensk, nove seksualne kulture in predvsem rasti delavskih gibanj, ki so grozila s še bolj temeljitimi spremembami družbene podstati. Stari simbolni zemljevid nemške družbe je tako razpadal in postal ranljiv do projektov velikih reteritorializacij, torej ponovnih vzpostavitev določenih identitet ter normativnih kontekstov v družbi. Vrnitev in ojačitev pomena naroda, rase, spolnih vlog ter pomena nacionalne skupnosti oziroma Volksgemeinschaft. Tovrstna reasertacija pomena etničnih oziroma nacionalnih kategorij igra osrednjo vlogo v fašistični reteritorializaciji družbe, pa naj ta poteka v Nemčiji, v Izraelu, na Balkanu ali v ZDA.
1: Slednji, torej ameriški primer, je sicer koristen tudi kot opomnik, da fašizma ni smiselno enostavno zreducirati na skupek konkretnih politik. Predvsem moramo identificirati ekonomijo užitka, skozi katero nek režim operira. Težko na primer rečemo, po katerih kriterijih so bile Združene države na neki točki bolj in na drugi manj fašistične, če zgolj obravnavamo njihove politike izolirane od konteksta libidinalnega terena, v katerega so se opisovale. Globalni liberalni red po koncu hladne vojne je recimo imel zelo močno moralno samopodobo. Večina držav sveta si je po padcu berlinskega zidu kot normativni ideal zastavila spoštovanje človekovih pravic, demokracije in mednarodnega prava. Ko so ZDA izvajale nasilje nad denimo Irakom, Afganistanom ali pa nad lastno populacijo, so morale to vrstno nasilje nenehno opravičevati. Češ, dotično nasilje je zgolj neka nesrečna nujnost, s katero zagotavljamo zaščito teh ali onih pravic ali populacij. Nasilje je tako ostajalo na ravni simptoma. Sistem ga je izvajal, vendar ga ni mogel povsem integrirati v svojo javno identiteto in v njem ni mogel odkrito uživati, kot bi to lahko storil v fašistoidni konfiguraciji. Kriteriji fašistoidnosti niso celostno povzeti v politikah samih, temveč zahtevajo vednost o organizaciji želje, ki kroži okoli teh politik.
0: Vzemimo kot primer deportacije migrantov v Združenih državah. V času Obamovega mandata je bilo pravzaprav deportiranih več ljudi, kot jih je bilo za zdaj pod Trumpom, če tudi se pod slednjim bistveno bolj množijo vzorci molarnega fašizma. Konkretna politika obeh predsednikov glede deportacij je dejansko zelo primerljiva. Razlika leži v tem, da Obama iz takšnih deportacij ni delal spektakla in je do problema pristopal bolj pragmatično, z večjo mero diskretnosti. Trumpov politični zasuk lahko, po drugi strani, beremo ne nujno kot divergenco ali stopnjevanje nekih predobstoječih politik, pod katerimi operirajo ZDA že desetletja, temveč kot spremembo v odnosu do taistih politik. Kot klic k temu, da naj se ZDA končno nehajo pretvarjati, kaj zares počnejo. Trump je iz svojega položaja izvedel perverzno afirmacijo tega, da so ZDA pač škoren na obrazu sveta, da naj se zato tudi nosijo tako in iz tega dejstva odnesejo več užitka, več ponosa in manj nevrotičnega sramu. Ministrstvo za vojno se od Ministrstva za obrambo ne razlikuje po količini odvrženih bomb.
1: Med liberalizmom in molarnim fašizmom leži torej ključna razlika v samem libidinalnem statusu njunega nasilja. Liberalizem ne prikriva nasilja zato, ker bi preprosto bil hinavski, temveč zato, ker je nasilje v protislovju z njegovo lastno normativno podobo. Užitek v nasilju je v liberalni konfiguraciji sicer prisoten, ampak je prikrit, zanikan, preoblečen v administrativno nujnost. V fašističnih konfiguracijah je užitek po drugi strani privlečen na površje s posnetki deportacij, studio Ghibli Mimi in obscenimi javnimi rituali, s perverzno identifikacijo, ki ne dopušča prostora za sram in s tem naredi kakršnekoli apele k sramu nesmiselne. Liberalizem je vedno že sam po sebi diskreditiran, zato ta za fašista ne nosi nikakršne avtoritete.
0: Na podoben način Deleuze in Guattari tudi razlikujeta državni fašizem od ostalih tako imenovanih totalitarizmov in sicer po kriteriju, kako država porazdeli represijo po populaciji. V fašistični državi vsak mali subjekt prejme kos njene suverenosti, kos neke širše franšize nasilja. Država ne reče zgolj ubogaj, temveč pripravi druge do uboganja in v tem uživaj. Stalinizem v kontrastu deluje preko močno centraliziranega represivnega aparata, ki za večino ustvarja moralno pokornost, nima pa istega momenta libidinalne identifikacije. Pri stalinizmu je oblast zaznana kot usiljena od zgoraj, represijo pa ljudje dojemajo kot njim zunanjo, ne kot izhajajočo iz individualne molekularne želje. Subjekt je tako zatrt, ne pa aktiviran. Stalinistična država nima momenta perverzne identifikacije s svojim nasiljem, temveč deluje skozi njegovo potlačitev oziroma skozi sistem diskretnih ideoloških opravičil. O tem pa ima Žižek več kot par for.
1: Ciklično vračanje fašizma lahko, sledeč Deleuzevi teoretizaciji, pripišemo dvema faktorjema. Prvič, procesi deteritorializacije, ki jih implicira kapitalistični razvoj, imajo tendenco razsrediščanja subjekta, ki v želji po koherentni identiteti na to podleže mikrofašizmu, ukolikor sistem ne more zadostno integrirati oziroma potlačiti svojih protislovij. Drugič, če tudi je bil v preteklosti naslovljen in poražen makro oziroma državni fašizem, ostaja mikrofašizem nenaslovljen in nerazumljen. Za elaboracijo njegovega delovanja se moramo tako vprašati, zakaj posegamo ravno po mikrofašističnih vzorcih in ne po kakšnem drugem kompenzacijskem mehanizmu, kadar se vrtoglavi tempo kapitalističnega razvoja sreča z zidom človeških zmogljivosti. Tako kot lahko liberalizem in fašizem razumemo kot dve plati istega kovanca nasilja, moramo podobno obravnavati fašistično sovraštvo in njeno konstitutivno protiplat – fašistično ljubezen.

0: Odnos državnega fašizma do religioznega konteksta, v katerem je ta svoj čas vzniknil, navadno obravnavamo kot precej protislovno dinamiko. Fašistični režimi 20. stoletja so seveda marsikje tkali močna zavezništva s krščansko cerkvijo, ki jim je stala ob strani v boju proti komunizmu in s katerimi si je tudi sicer delila socialne preference. A takšna navezava je bila za voditelje teh režimov predvsem zahteva političnega oportunizma in obenem vse prej kot nekaj, kar je nekonfliktno združljivo z njihovimi ideološkimi nazori. Hitler je denimo slavno obžaloval dejstvo, da je nemški narod krščanski, saj naj bi mu vrline sočutja, milosti in skromnosti, povzete v krščanskem izročilu, preprečevale zasledovanje njegovega historičnega poslanstva. Kako poslati ljudstvo, ki živi v suženski moralnosti, na pot ponosa, plenjenja in dominacije?
1: Na prvo žogo bi lahko razsodili, da so Nemci pač ob vojni vihri pozabili na svoje krščanske korenine ali pa da jih nikoli niso niti jemali dovolj resno. A takšen zaključek bi bil precej plitek, saj nam ne pove ničesar o tem, kako se lahko tudi zagrizeni kristjani ob pravem trenutku lotijo klanja in ropanja, ne da bi pri tem pozabili na svojo vero, pravzaprav pa velikokrat prav v njenem imenu. Fašizma, če moramo slediti tej liniji do njenega konca, morda ne gre razumeti kot prekinitve s krščansko moralnostjo, temveč kot eno izmed njenih možnih v nobenem smislu nelegitimnih interpretacij.
0: Kakor ugotavlja Tine Hribar v delu Kriza evropskega nihilizma iz leta 1994, je krščanstvo strukturirano okoli posebnega protislovja, ki omogoča, da se iz istega moralnega režima rodite tako svetnik kot konkvistador. Krščanska religija, kot izpostavlja avtor, se v prvi vrsti kaže kot izročilo ljubezni. Na prvi pogled, ampak samo na prvi, zastonske in brezmejne. Hribar izhaja iz Kristusovega govora na gori, kjer ta poda osrednji moralni nauk nove zaveze. Ljubi svojega sovražnika. Ko si udarjen, nastavi še drugo lice. Odpusti svojim dolžnikom in se ne maščuj. Skratka, zagovarja brezpogojno presežno ljubezen, nekakšno logiko razsipništva, ki navidezno presega logiko menjave in ekvivalence. Kristjan daje, ne da bi zahteval vračilo. Daje celo prikrito, torej ne da bi iskal priznanje zaradi svoje dobrote. Res, odreka se celo tistemu elementarnemu moralnemu užitku, ki pripada vsakemu dobrotniku, ko si ta z drobižem kupi nasmejane oči kakšnega reveža in s tem notranjo toplino, ki izhaja iz zadovoljstva nad opravljenim dobrim delom.
1: A takšna ljubezen, kot ugotavlja Hribar, ni zares zastonska. Vseskozi je skrbno beležena in v jedru pogojena s poplačilom v onstranstvu. Je transakcijska, kreditna. V Kristusovem govoru na gori, denimo skoraj nobena krepost ni dobra sama po sebi, niti niso blagri dejansko blagri zaradi samih sebe. Vedno so povezani s protiplačilom, ponižani bodo povišani, lačni bodo nasičeni, usmiljeni bodo doživeli usmiljanje. Obstaja torej neka moralna ekonomija in s tem, kakor se izrazi Hribar, dobro investiran moralni kapital. V ozadju se venomar skriva božje knjigovodstvo, ki ustvarja razlike med bolj in manj grešnimi, med krotkimi, ki bodo nagrajeni, in grobimi, ki bodo kaznovani. Račun je zgolj preložen, krčmar pa v realnosti ipak propade, še preden bi ga lahko izterjal.
0: Če torej obstaja dobro, ki bo nagrajeno, potem obstaja tudi zlo, ki bo kaznovano. Če obstajajo nebesa, obstaja tudi pekel in z njima odrešeni ter pogubljeni. Podobno tudi ljubezen do Boga predpostavlja sovraštvo do tega, kar Bogu nasprotuje. Ne gre torej za to, da kristjan sovraži zato, ker ni dovolj krščanski. Sovraštvo je že vpisano v samo strukturo razlikovanja med dobrim in zlim, zato krščanska ljubezen ne more delovati avtonomno od sovraštva.
1: Hribar izpostavi dve paradigmi, ki se rodita iz tega protislovja. Paradigma presežne ljubezni je povzeta v svečeniku, v krotkem razsipniku. Druga paradigma, ki zrcali takšno ljubezen, je prav sovraštvo do vsega, kar se ne sklada z ljubeznijo oziroma z Bogom. V Svetem pismu se pojavljajo različne metafore o odstranitvi vsega tistega, kar naj bi človeku omejevalo ljubezen oziroma ga vodilo na kriva puta. Če si s pogledom poželiš ženo drugega, si iztakni oko. Posekaj slabo drevo in odvrzi njegove sadove v ogenj. Gre za purifikacijsko tendenco, za logiko očiščenja, po kateri je nekaj pokvarjenega, treba odstraniti, neko gnilobo izrezati. Pri posamezniku je takšno asketstvo do lastnega telesa že samo dovolj brutalno, pri družbenem telesu pa se paradigma purifikacije izraža v toliko bolj krvoločnih inkvizicijah in pregonih.
0: Kot poudarja Hribar, krščanska želja ni enostavno želja po širjenju ljubezni, temveč v prvi vrsti želja po odrešenju. In ker odrešenje predpostavlja razlikovanje med odrešenim in neodrešenim, med čistim in nečistim, dobrim in zlim, lahko ista schema proizvede bodi si univerzalno sočutje, bodi si purifikacijsko paranojo. Gre za dve popolnoma nasprotujoči si paradigmi, ki pa izhajata iz istega moralnega režima, saj je ta interno protisloven, zaradi tega pa tudi tako trdoživ. V tem kontekstu lahko tudi fašizem razumemo kot nekaj, kar popolnoma ustreza krščanski moralni ekonomiji in kvečemu deluje kot spust tehtnice v njeno drugo, nič manj krščansko, nič manj nihilistično logiko. Krizna obdobja, ki nastopijo ob preveč intenzivni deteritorializaciji družbe, imajo kvečjemu to tendenco, da za čas svojega trajanja privilegirajo eno paradigmo napram drugi. Križ se obrne na glavo in prevzame podobo meča.
1: Tako lahko tudi obrnemo običajno razumevanje stopnjevanja fašizma. Ni točno, da najprej obstaja nek predsodek, ki se razvija v sovraštvo in to naprej v pregon, temveč mikrofašistični subjekt od začetka operira v želji po čistosti, po harmoniji, po odstranjevanju ovir do ljubezni. Vsak sežig čarovnice, vsak židovski pogrom, vsako izživljanje nad zaporniki teroristi, vsako sramotenje razrednega sovražnika lahko razumemo kot akt iz nazadnje nihilistične ljubezni.
0: Prav zato obstaja posebna nevarnost, da se sleherni emancipatorni politični projekt znajde v podobni pasti, ukolikor izhaja iz absolutističnih koncepcij pravičnosti, moralnosti in ljubezni do neke fantazije o popolni družbeni transformaciji. V kontekstu socialističnih projektov lahko fetišizacija svetovne revolucije kot nekakšnega radikalnega preloma, ki bo končno postavil človeštvo na pravilno pot, ki bo poračunal stare grehe in jasno izpostavil ter nagradil pravo stran zgodovine, predstavlja recept za mikrofašistični resentiment in potencialno za makrofašistične izgrede nad raznoraznimi razrednimi sovražniki, revizionisti ter teoretskimi krivovirci. Moralistične krščanske koncepcije socializma se nahajajo v enaki nevarnosti kot druge ideologije, v smislu, da svojo revolucionarno eschatologijo vzpostavijo horizont političnega delovanja, znotraj katerega se vse, kar temu horizontu nasprotuje ali nas od njega oddaljuje, lahko pokaže kot nekaj skoraj ontološko nevzdržnega. Teologija brez Boga, drugače rečeno.
1: Takšna fašistoidnost pa seveda ni omejena na krščanski kontekst. Krščanstvo kot religija negacije sveta, se pravi kot nihilistična religija, zgolj najbolj jasno izriše psihološki teren za fašistične izgrede. Ti pa se lahko pojavijo v vsaki kulturni tradiciji, ukolikor se ta utemeljuje na zanikanju tostranstva in torej na zasledovanju ontološke polnosti v oziroma po smrti.
0: Zaključimo z lastno pridigo. Fašizem ni zgolj seštevek in eskalacija kolektivnega sovraštva neke družbe, temveč gre za specifično organizacijo sovraštva, ki same sebe niti ne dojema kot take. Mikrofašist ni človek, ki zgolj izraža nezadovoljstvo nad družbenim stanjem, ampak je nekdo, ki svoje sovraštvo doživlja kot izraz višje, transcendentalne ljubezni, če tudi organizirane okoli negacije. Mikrofašist ni voznik, ki se jezi na pešca, ker ta pač prečka cesto po rdeči. To postane šele, ko iz takšnih manjših nepravičnosti začne graditi nazor o vsesplošni degeneraciji družbe, rešitev katere išče bodi si v fantaziranju, bodi si v zasledovanju nedosegljivega idealnega reda, ki pa postane tako močan atraktor libidinalne investicije, da se prikaže kot vreden še toliko prelite krvi. Stvar torej ni v tem, ali sovražimo nasploh oziroma koliko sovražimo, ampak v tem, kakšen odnos gojimo do svojega sovraštva. Kakšne utvare si o njem delamo, kako ga živimo in na kakšen način mu pustimo, da nas oblikuje.
1: Popolna eliminacija sovraštva, vključno s sovražnim govorom, je zato najbolj perverzna, kontraproduktivna fantazija liberalizma, ki dejansko deluje kot kalilnica mikrofašističnih tendenc. Napaka bi bila, če bi v znaku neke pridne antifašistične etike zgolj postali hiperfiksirani na lastno sovraštvo, da bi torej preprosto stremeli k razvitju kakorkoli že močnih aparatov samonadzora, s katerimi bi bili na konstantni preži na svoje lastne, potencialne mikrofašistične tendence. Takšna etika bi zgolj pretihotapila nazaj purifikacijsko logiko. Namesto tega se moramo naučiti bolje živeti s svojim sovraštvom, ga afirmirati, ko je treba, in ga preseči, ko se to začne povzdigovati na mesto ljubezni.
0: Sovražimo, ker ljubimo. Zato moramo preizpraševati ne samo naše sovraštvo, temveč predvsem našo ljubezen. Ali je objekt našega ljubljenja vreden mržnje, ki jo ta izvleče iz nas? Ali je vredno in koristno, da se v zasledovanju popolnosti pustimo zapreti in tako ustrajamo v specifični fantazmi lastnega postajanja? Ali je čistunstvo vredno svojih idealov? Ali je revolucija vredna svojih ekscesov?
1: Velikokrat bo odgovor na ta vprašanja preprosto – da. Vredno je sovražiti na malo, zato da lahko ljubimo na veliko. Oziroma, vredno je podleči momentarni šibkosti, da postanemo zato na dolgi rok toliko krepkejši. A pri tem moramo biti vselej pozorni, da nas objekt naše ljubezni ne preslepi v svojem namišljenem sijaju, da ne postane absoluten, nezamenljiv, navidezno popoln. Stremeti moramo k ljubezni s celim srcem, kar pomeni ljubiti brez pretvez glede domnevne popolnosti objektov naše ljubezni. Enako si moramo včasih dopustiti tudi s celim srcem sovražiti in se ne sramovati svojega sovraštva, ga skušati potlačiti, racionalizirati, ga po ovinkih prekvalificirati v bodisi ljubezen, bodisi pravičnost ali pa ga upravičevati s travmami, nevednostjo ali odtujenostjo. Včasih sovražimo, ker preprosto želimo sovražiti, ker je sovražiti po svoje lahko katarzično in hranilno, ker v sovraštvu leži ta užitek in priložnost za preizkušnjo naše moči.
0: Resnično afirmirati ljubezen zato nujno pomeni zmožnost afirmirati tudi sovraštvo v nas samih. To je tudi edini način, da slednje na koncu ne zastrupi prvega. Zato se ne bojte svojega sovraštva in se mu ne odrekajte za vsako ceno. Pustite mu včasih na zrak, da se v vas ne bi nagnezdilo in kasneje eksplodiralo v znaku reaktivnega kolapsa. Ne sprevržite osebnih krivic v končne sodbe o svetu in ne hlinite moči v šibkosti. Ko ste udarjeni, udarite nazaj in si mirne vesti privoščite užitek v povračilu. Prekovnite zabitega pešca, ki prečka cesto po rdeči. In pozabite nanj že v naslednjem ovinku.

0: U novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Gisele Pelicou se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Puljskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
3: Zdaj pa gremo.
4: Kateri gumb pa pritisnem?
5: Tisti, na katerem piše OFF.
6: Zimbabvejska volilna reforma. Predsednika odslej voli parlament. Predsedniški mandat podaljšan za 7 let. Mednarodno kazensko sodišče toži Trumpovo vlado zaradi sankcij. Kenijski parlament 2 leti po protestih z novim finančnim zakonom. Kulturno ministrstvo zavrnilo izplačilo 4 milijonov za glasbeno produkcijo RTVS. Zimbabvejski senat je s 75 glasovi za in 4 proti potrdil ustavni amandma, ki predsedniški mandat daljša iz 5 na 7 let. Ko predsednik Emmerson Mnangagwa zakon podpiše v veljavo, si bo omogočil podaljšanje mandata vsaj do leta 2030. Predlog zakona vključuje tudi reformo volitev. Na naslednjih predsedniških volitvah bo predsednika namesto ljudstva volil parlament, kar pomeni, da bo o vodji 15-milijonske države odločalo 250 poslancev. Mnangagwova stranka, Zimbabvejska afriška nacionalna unija Patriotska fronta, je predlog zakona pripravila že lani, načrt pa je februarja letos podprla vlada. Stranka ima močno večino v parlamentu že od osamosvojitve leta 1980. Kenijski parlament je sprejel finančni zakon, ki predpisuje zbiranje 677 milijonov evrov pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto, kar bo vlada storila z novimi davki. Zakon uvaja davke na digitalna plačila in uvoz rabljenih oblačil, od katerega je odvisnih več gospodinstev z nizkimi dohodki. Spomnimo, da so se pred točno 2 letoma v Keniji začeli protesti mladih proti podobnemu finančnemu zakonu, ki ga je Rutojeva administracija kasneje umaknila. V protestih je policija ubila več kot 60 ljudi. V poročilu organizacije Human Rights Watch za leto 2026 je navedeno, da je 26 protestnikov pogrešanih že od leta 2024, 15 pa od lani. Na Manhattansko zvezdno sodišče so 3 sodniki Mednarodnega kazenskega sodišča vložili tožbo proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi vladi. Mednarodno kazensko sodišče Trumpa toži zaradi sankcij, ki jih je predsednik uvedel proti več sodnikom institucije. Sankcijami je Trumpova vlada več sodnikom blokirala lastnino in sredstva v Združenih državah Amerike. Ob tem jim je administracija prepovedala transakcije v Združenih državah. Mednarodno kazensko sodišče trdi, da so bile sankcije nezaslišen povračilni ukrep zaradi izdaje naloga za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in zaradi prejšnje odločitve o začetku postopka zaradi domnevnih vojnih zločinov ameriških vojakov v Afganistanu. Severna Koreja je javno predstavila na novo zgrajeno vojno ladjo, največjo v državi doslej, ki bo državo branila pred zahodnimi imperialisti. Gre za rušilec s 5000 metričnimi tonami, za katerega voditelj Kim Jong-un pravi, da lahko nosi jedrske rakete. Rušilec je Severna Koreja kupila v sklopu 5-letnega načrta za rast državne mornarice. Severnokorejsko pomorsko floto že več let obkrožajo južnokorejske in ameriške pomorske sile, ki imajo sodobne vojne ladje in podmornice z dovršeno elektroniko in visokimi zmogljivostmi za izstreljevanje raket. Organizacija Info Migrants poroča, da brezdomni v Parizu zaradi vročinskega vala trpijo zaradi številnih zdravstvenih težav. Francijo, tako kot velik del Evrope, od 21. junija pesti močan vročinski val. V Parizu je že več dni tudi do 39 stopinj. Pod metro linijo Stalingrad se je do torka zateklo že do 1000 brezdomnih oseb, ki živijo v improviziranih šotorih. Na kraju deluje humanitarna organizacija Zdravniki brez meja, ki poroča, da več oseb trpi zaradi dehidracije in vročinske kapi. Poleg tega organizacija sporoča, da lahko vročina dodatno poslabša okužbe in bolezni, kot je na primer astma.
3: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
7: Naslednje štiri še 500 projektov.
8: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
9: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
10: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
11: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
12: Brutalni obračun s politično korupcijo.
13: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
6: Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, ki ga je vodil na podlagi pobude o domnevnem etničnem profiliranju pripadnikov romske skupnosti v postopkih davčne izvršbe. Zagovornik je preverjal, ali so bili Romi obravnavani manj ugodno kot druge osebe v primerljivem položaju in sporočil, da diskriminacije ni ugotovil. Pobudnik se je nanašal na rubeže vozil v skupnih nadzorih finančne uprave in policije, za katere je zatrjeval, da naj bi bili usmerjeni predvsem proti pripadnikom romske skupnosti. Organizacija Amnesty International Slovenija je že konec lanskega leta izdala poročilo, v katerem je predstavila statistične podatke, iz katerih je razvidno, da so čez daljše časovno obdobje Romi bili bolj ciljani od ostale populacije. FURS je namreč izdal veliko več nedavčnih glob. FURS je novembra lani v okviru tako imenovane poostrene akcije na območju jugovzhodne Slovenije zarubil 14 vozil. Med drugim je FURS novembra avto zasegel mami, ki je tri šoloobvezne otroke vozila v šolo. Avto je bil star 21 let in je bil poškodovan, zato se postavlja vprašanje, ali je tak zaseg nesorazmeren ukrep glede na korist države. Ministrstvo za kulturo je zavrnilo zahtevek Radio Televizije Slovenija za izplačilo približno 4 milijonov evrov sredstev za glasbeno produkcijo.

0: vsebinami in to je seveda velika, velika razlika.
1: Tudi ostali visokošolski zavodi so potrdili, da njihova stališča do takšnega sistema veriženja pedagoških mikrodokazil ostajajo nespremenjena. Na Univerzi v Mariboru so dodali, da, citiramo, gre za kompetence, ki se razvijajo postopno skozi sistematičen in celovit izobraževalni proces. Pedagoško-andragoške kompetence zato niso skupek posameznik nepovezanih mikroznanj. Konec citata. Na Univerzi na Primorskem so dodali, da, citiramo, tudi mednarodne raziskave nakazujejo, da vsi učitelji, tudi že zaposleni, izkazujejo potrebo ravno po pedagoškem znanju. Konec citata. Na Ljubljanski filozofski fakulteti pa menijo, da trenutni program PAI predstavlja še minimalni dopusten programski standard takšnih izobraževanj, ter da je bilo, citiramo, jasno poudarjeno, da z mikrodokazili ni mogoče nadomestiti visokošolskih študijskih programov, kar velja tako za programe, s katerimi se pridobiva izobrazba, kot tudi za programe, s katerimi se izobrazba izpopolnjuje, kamor sodi pedagoško-andragoška izobrazba. Konec citata. Z vprašanji glede konkretnih načrtov o uvajanju mikrodokazil za učitelje brez pedagoško-andragoške izobrazbe smo se obrnile tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, kjer pa nam odgovorov do zaključka redakcije niso posredovali. Zato jih bomo po prejemu objavile pod oddajo na spletu. Za mnenje o trenutnih in predlaganih možnostih dodatnega izobraževanja učiteljev brez pedagoške izobrazbe smo vprašali tudi predsednico Združenja ravnateljev Mihalič.
2: Nam šolnikom, ali pa bom rekla odgovornim na šolah, ravnateljem, torej je čisto vseeno, kje učitelj pridobi ustrezno izobrazbo, pomembno je, da je ustrezna. Torej, da je bila pridobljena na šoli, na fakulteti, ki ima verificiran program preko NAKVIS-a. Tako da jih spodbujamo, tiste, ki še nimajo opravljenega tega izpita in več kot to. Ministrstvo za izobraževanje, bom kar rekla Ministrstvo za šolstvo, ker se to ime kar precejkrat spreminja, je tudi uvedlo štipendiranje za tiste zaposlene na šolah, ki še nimajo vseh dokazil za poučevanje na šoli. Če odgovorni na šoli napiše, da ta kader potrebujemo, obstajajo določena sredstva, s katerimi ministrstvo štipendira oziroma refundira naše zaposlene, ki se vpišejo za pridobitev te izobrazbe. Tukaj se pa tudi šolniki ne strinjamo, da bi bila to krajše izobraževanje. Bolj smo za to, da so prilagojena zaposlenemu, kar pomeni, ne morejo biti v dopoldanskem času, pa da bi se nekam daleč vozil naš zaposleni in po drugi strani tudi ne morejo biti zreducirana samo na neko online izobraževanje, ker vendarle gre za specifična znanja in naša želja je, da se izobrazijo temeljito, kjer tudi pridobijo ustrezno teoretično znanje, kajti če imaš dobro teoretično podlago, potem lažje najdeš rešitve v praksi, kjer nas otroci vsak dan postavljajo pred krepke izzive.
1: Možna interpretacija izjave Škrinjar o mikrodokazilih je tudi, da bi ta omogočila pridobitev osnovnih pedagoških znanj učiteljem brez ustrezne pedagoške izobrazbe, a ne bi predpostavljala poti do pridobitve formalne pedagoško-andragoške izobrazbe, ki je pogoj za zaposlitev za nedoločen čas. Zato nas je najprej zanimalo, kako je danes z dodatnim izobraževanjem učiteljev brez ustrezne izobrazbe. Več pove Mihalič.
2: Načeloma je to njihova odločitev, ali se bodo doizobrazili in s tem potem bili upravičeni do zaposlitve za nedoločen čas, kar je zagotovo v največ primerih tudi želja vodstev šol, kajti vendarle vsak učitelj, ki se zaposli na šoli, potrebuje svoj čas, da se spozna s sistemom, kajti čisto vsaka šola ima svojo specifiko, tako ali drugačno. Tako da ravnatelji spodbujamo dodatno izobraževanje, predvsem tistih učiteljev, ki že imajo ustrezno izobrazbo, temu potem pač rečemo strokovno izpopolnjevanje, medtem ko nekateri profili, ki so izjemno deficitarni, to je profesor matematike, fizike, računalništva in še nekateri drugi, tam pa potem tudi spodbujamo, če je potrebno našo pomočjo, da se doizobrazijo, da končajo ustrezen študij in postanejo učitelji z vsemi papirji.
1: edina slovenska fakulteta, ki trenutno ponuja mikrodokazila na pedagoškem področju.

0: področju je pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, krajše UPPEF. Od tam so nam v odgovoru na naša vprašanja sporočili, da, citiramo, učitelji z mikrodokazili pridobijo znanja, ki si jih sami izberejo in za katere menijo, da bi lahko pomembno izboljšala njihovo poučevanje. Konec citata. Glede osnovnega izobraževanja učiteljev z mikrodokazili pa so zapisali, da, citiramo, strokovnjaki na UPPEF pravijo, da vse raziskave kažejo, da krajša usposabljanja vsaj na področju profesionalnega usposabljanja učiteljev niso učinkovita toliko, kot bi želeli in pričakovali. Konec citata. Tudi hiter pregled naslovov in predmetnikov pedagoških mikrodokazil na Primorski univerzi nam da vedeti, da ta niso namenjena osnovnemu izobraževanju učiteljev in učiteljic, ampak kariernemu razvoju že zaposlenih pedagoških delavcev. Tako bi ideja Škrinjar terjala razvoj novih mikrodokazil, ki bi vsebovala osnovna pedagoško-andragoška znanja. A vse fakultete in univerze, ki smo jih kontaktirale med pripravo oddaje, so nam v odgovor zagotovile, da o uvajanju takšnih mikrodokazil še niso razmišljale. Glede na njihova izražena stališča pa lahko sklepamo, da tudi dolgoročno njihovemu uvajanju ne bodo naklonjene. Pižorn smo vprašali, kakšno je mnenje Ljubljanske pedagoške fakultete o uvajanju takšnih mikrodokazil.
1: Na to težko odgovorim, ker je to govorjenje na pamet, saj ne poznam, za kakšna mikrodokazila bi naj šlo. Menim pa, da izvajamo na vseh treh univerzah, Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem. Kakovostne pa je programe, razpisujemo jih vsako leto. Tudi prilagodili smo se, da potekajo predavanja v petkih nadaljavo, ker so slušatelji iz tudi zelo oddaljenih krajev, med tem pa poteka pedagoški proces ob sobotah v živo, saj si vendar pouka samo in zgolj. Nadaljavo res ne moremo predstavljati. Tako da smo veliki nasprotniki izvajanja celotnega programa nadaljavo, medtem pa ko se nam zdi, da je kombinacija po naših ocenah zelo uspešna.
0: V nadaljevanju je glede tega, ali so razmišljali o uvedbi takšnih mikrodokazil, Pižorn dodala še.
1: Absolutno nismo razmišljali o uvedbi mikrodokazil, seveda za kakšne druge vsebine ja, ne pa za pedagoško-andragoško izobraževanje. Razmišljamo pa seveda o posodabljanju vsebin obstoječem programu, prenavljanju, izboljševanju in posodabljanju programa, tudi na področju metod poučevanja, vključevanja IKT vsebin in drugih vsebin ter zmožnosti, ki so nujne za to družbo, seveda tudi umetni inteligenci se nikakor ne moremo izogniti.
0: Na Univerzi v Mariboru so nam odgovorili, da do takšnih rešitev pristopajo previdno in zadržano. Zapisali so, da lahko mikrodokazila pomembno prispevajo k razvoju specifičnih znanj in kompetenc, ki jih že usposobljeni učitelji potrebujejo pri svojem delu, ko se soočajo z aktualnimi temami. So pa poudarili, da je treba jasno ločiti med pridobivanjem dodatnih kompetenc in usposabljanjem za upravljanje učiteljskega poklica, saj menijo, citiramo, tudi če bi posameznik opravil več različnih mikrodokazil z področja pedagogike, psihologije in didaktike, to samo po sebi še ne bi pomenilo, da je pridobil kompetence za samostojno poučevanje. Konec citata. Seveda pa sistem zaradi splošne kadrovske stiske kljub temu terja nekatere razmisleke in prilagoditve. Primer izobraževanja novih učiteljskih kadrov, ki bi v prihodnje lahko zaživeli v praksi, je podala Mihalič.
2: En tak profil, ki se pojavlja v šolah, se zdaj zaposlujejo tudi arhitekti, ki se nam zdijo zelo primerni, na primer za učitelja tehnike in tehnologije, vendar nimajo vseh modulov, ki so potrebni za poučevanje tega predmeta, pa tudi seveda pedagoško-andragoške izobrazbe nimajo. Tako da v povezavi s tem se tudi naše združenje dogovarja z vsemi tremi univerzami oziroma s posamečnimi fakultetami, smo se nekako povezali in skušamo sedaj dogovoriti, da bi fakultete sodelovale med seboj v smislu, katero leto bo katera fakulteta ponudila kakšen ta program. Namreč dogajalo se je, da so naprimer za učitelja matematike imeli 5 upisov v Ljubljani, 5 v Mariboru, 5 na Primorskem in tako dalje. In potem nobeno od fakultet ni mogla izvajati programa. Če bi se vsi te kandidati upisali na eno fakulteto, bi pa potem bil program lahko izveden in zato smo se sedaj se je ravno naše združenje začelo dogovarjati s fakultetami. Kratka, sestavili smo nabor teh programov, ki so jih pripravljene ponuditi, ker nimajo dovolj kandidatov, in mi potem znotraj našega članstva iščemo kandidate, tako da bo naprimer eno leto matematika v Ljubljani, naslednje leto bo v Mariboru in tako naprej, če za ravno ta predmet izpostavim.
0: Mihelič zaključi z upanjem za večje družbene spremembe.
2: Želela bi si, da bi družba pripoznala pomen učiteljev za prihodnost družbe in da bi to tudi ustrezno, ne samo finančno, ampak tudi statusno širše vrednotila. Potem sem prepričana, da bi bilo tudi učiteljev dovolj, ker bi se mladi raje odločili za ta čudovit poklic.
0: Novo vodstvo izobraževalnega ministrstva torej v javnosti že opleta z idejami, ki so v strokovni javnosti že doživele in še doživljajo pretežno kritične odzive. Ali bo ministrstvo v primeru mikrodokazil bolj dovzetno za kritiko, kot doslej ostala vladna koalicija, in ali bo kritika odločevalce prepričala v spremembo mnenja, pa bomo videli v prihodnje. Ali bo pedagoški študij še kaj vreden, se je že drugič spraševal Matevž.
3: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
4: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
5: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
6: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj prav, niso se zapustovali.
7: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
8: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
9: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
10: Bistveno je, da se sami organiziramo.
11: To se to, ko se danes pravi na tem uporu, da te korupciji, da se prevedenje in zavajanju, enkrat se vse ne naredimo konec.
12: Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
13: Študij je pravica in ne privilegij.
14: Kaj pa univerza?
5: In to z vsem akademskim dostojanstvom.

Bakalina velika in komad Kaj bi dal. Eni se sprašujemo, joj, kaj bi dal za to, da bi šel spet nazaj v osnovno šolo in bi imel počitnice zdaj, ali pa v srednjo šolo in bi imel počitnice zdaj. Ampak pozabljamo na eno ključno dejstvo in to je, da moderni starši po temu, ko se zaključi šola, torej včeraj je bil 24. osnovnošolci so rekli, ok, zdaj pa do šole. Po pa reče mama, ne, ne, ne, zdaj bo šel pa na tabor. In pol jih masivno uvažajo na te tabore, ne, takoj, ko stop ven iz šole, ga že čaka en avtobus in pol ga pele najprej na Ptuj, na računalniški tabor, v Savudrijo, na teniški tabor, kam še hodijo, v Umag, na tabor ritmične gimnastike, pač sve iz svašta. Otrok sploh ne more zadihati več. Najprej ga celo leto buzerirajo s tisto šolo, pol pa nima še počiten za to, da bi se malo dahnul, ampak ne, mora tam, ne vem, žoge odbijati, pa ne vem kaj, ne, pač bogi otroc. Mogoče je fajn, da razmislimo o tem, da mora otrok imeti čas gledati kamen, tako ene 5 ur, pa sam tam biti s tistim kamnom, on gleda njega, kamen ga ne gleda nazaj, ampak veste, kaj hočem povedati, pa grejo pa lepo na sladoled.

Si žalostna? Ne jokat, punčka. Če kdaj plav...

Znakita prezlata. Saj, dokler si mlada, lahko stegneš roko do neba in od tam si vsega vzameš, da zaceliš bolj srca. Naj košček sončka vzame tončka zdaj spomladi, da z njim postavljala se bo po promenadi. Naj košček neba za okrasi vzame beba, da si zatakne ga v kodre zlatih las. In vse francke, in vse micke, hitro, hitro, kje je vaš fant? Zauzemite vse stezice, koder sreča ima svoj štant. A na nebu budno stražil vas bo mesec kavalir. Vendar le pa sem in tja bo,

Če se vrnemo še za sekundo nazaj k taborom. Najboljši del tabora definitivno je, da si v nekem mestu, ki ga ne poznaš, ali pa vasici, kjerkoli pač imaš od te postavljene svoje tabore pa domove in lahko izkusiš njihovo kulinarične slaščice iz tistega kraja, v katerem nisi domač. Tako potem ljudje oziroma otroci sprobavajo ful velik sladoleda takrat, ko so na taboru in ta sladoled je po večini tak čist najbolj odpičen, da ja, sprobaš vse, kar je za sprobat pod tem soncem. In potem tako dobivamo take sladolede, kot so Red Bull sladoled, pa modro nebo, pa verjamem, da če ti mami reče, ti si pa še premejhen za Red Bull sladoled, pa to ne moreš, to bo vplivalo na tvojo rast, ne? Si tok bolj bil zagret za tist Red Bull sladoled, najverjetneje, če bi imel kakšen rum sladoled ali pa boh ne dej vodka sladoled, bi pa vsi ful na tisto palili. In no, s tem pa samo nekako potrjuje to otroško nagajivost in, kako se temu reče, otroško uporništvo. Da takrat, ko ti ješ tist sladoled, ko ti ga je mami rekla, da ne, to si pa še premejhen za to, si pa rečeš, kaj pa ona ve? Jaz sem velik, jaz sem gusar, jaz sem gusarski upornik.

Če že noben od vas noče nič prednašati, vam bom pa jaz postregla z malenkostjo. Igrala bom dekle, ki sem jo pred kratkim videla v eni naših počenskih beznic v Sohu. Pomivalka je in vedeti morate, da se vsi posmehujejo. Ona pa se obrne gostom in jim pove take stvari. No, se vam jih bom zdaj le zapela. Tako, tole mehen šank. Mislite si, da je prav pošten umazan in za njim stoji ona zjutraj in zvečer. Tole tu je vedro za pomivajne. Sto cujno pa priše kozarce. Tam, kjer sedite vi, so sedeli gospodje za frkantje. Tudi vi se lahko smete, da bo čistko. No ja, če se pa ne morete, se pa tudi ni treba. No, tako in zdaj bom začela.

pravi tvoj drobiš in napravim postelje vse, a v teh posteljah nocoj ne bo več spal nihče. Ti pa še ne veš, s kom govoriš. Ti pa še ne veš, s kom govoriš.

razdijalo vam grad. Proti podnevu pa pride na suhoj stol in tiho bodo senco stopili. Slehnega zgrabili spred slehernih vrat, povezali in predme peljali na grad in vprašali, koga bi ubili. In mene vprašali, koga bi ubili.

José. In ko pade zadnja glava, rečem: hopla!

0: reklame.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Kino Šiška najavlja Aldous Harding. Novozelandska kantavtorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. S skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldous Harding, 26. junija, v kinu Šiška.
3: V novem globalu, izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
4: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Misoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
5: Gospodična, vozovnica, prosim.
6: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
0: Konec reklam.

Eterske valove radija Študent, trenutno vibrira lačni Franc in čustveno stanje mlade krave druge največje. Kar pa nas lepo popelje v to, da čez približno 10 minut prihaja v Eter radija Študent Terminal, ker kdo pa je večji sovražnik ekolesom kot pa krave? Ne se zihetam. Ekolesarska potepanja po Sloveniji, Terminal in Ljubljanska kolesarska mreža pripravljate oddajo o tem, kako je voziti ekolesa in kako se mora človek pripraviti na to, da lahko gre na ekolesarsko popotovanje, ker to ni kar kot kjerokoli drugo kolesarsko popotovanje, to je ekolesarsko popotovanje. To pomeni, da moraš biti e-pripravljen in da moraš izbrati e-poti in biti tudi bolj eko. Tako da več o ekolesih in potepanju po Sloveniji v terminalu čez približno 9 minut.

0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
1: E-kolesarska potepanja po Sloveniji. En radler pa malo štroma, prosim. In nikoli v ponedeljek. Začeli bomo s precej posplošeno, a vseeno dejstvom ustrezno trditvijo, da se v kolesarsko razvitih evropskih državah v zadnjih letih število prodanih e-koles vse bolj približuje številu običajnih. V večini primerov gre za tako imenovane pedaleke, se pravi kolesa, ki jim električni pogon zgolj bolj ali manj pomaga, da s poganjanjem pedal kolesar doseže hitrost do 25 km na uro. Potem se ta pomoč avtomatsko izklopi. Da sta se tako število prodanih e-koles kot tudi delež teh med vsemi prodanimi kolesi v zadnjih 3 letih pri nas zelo povečala, gre pripisati tudi subvencijam. Slednje je država preko podjetja Borzen namenila za nakup e-koles, ki so namenjena predvsem urbani rabi voženj po opravkih in izletih po kolikor toliko dobro urejenih, utrjenih poteh. Se pravi, mestnih in trekking e-koles ter njunih križancev, ki so opremljeni z vso zakonsko predpisano opremo za vožnje v prometu ter blatniki in vsaj enim prtljažnikom. Poleg tega so do 20% subvencije upravičeni slovenski državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, če prodajna cena koles ne presega 2500 evrov. Glede na to, da je pomoč predvsem dobrodošla takrat, ko duh še hoče, telo pa zahteve duha vse teže dohaja, so električna kolesa predvsem domena tistih, ki smo blizu oziroma smo že vstopili v 70. leto življenja in si jih lahko privoščimo. Resnici na ljubo, ne glede na subvencije in dejstvo, da je na trgu mogoče od subvencij za že manj kot 1000 evrov najti prav spodobno novo mestno e-kolo ali pa brez subvencije celo še malo bolj spodobno rabljeno, lahko številni upokojenci in drugi z nizkimi dohodki o spodobnem e-kolesu samo sanjajo. Zaenkrat je e-kolo še vedno simbol ali pa šminka, če tako hočete, okoljsko zavednih kolikor toliko premožnih. V letih, ko je dobro, da si fizično čim bolj aktiven že na poteh po vsakdanjih opravkih in je nadvse priročno ter priporočljivo, da se vsaj na krajše izlete podaš brez avtomobila, je spodobno e-kolo odlična rešitev. Na kakšen strmejši ali daljši klanec nezoprni veter, ki ti piha nasproti, ti ne jemljeta veselje do kolesarjenja. Prav tako te ne prisilita iti v rdeče polje, kjer je škoda, ki jo organizmu povzroča telesni napor, večja od koristi, ki ga ta prinaša. Mlado, zdravo telo takšna in drugačna pretiravanja hitro odpušča. V starosti pa pretiravanja, celo če si v dobri kondiciji, izstavljajo račune zdravju in dobremu počutju. Dokler so postopki pridobivanja redkih surovin potrebnih tudi v različnih komponentah e-koles sporni z vidika varovanja okolja, dokler je njihovo rudarjenje povezano s suženjskim delom celo otrok in dokler je reciklaža akumulatorskih baterij e-koles šele v povojih, o vožnji z e-kolesom kot okoljsko in socialno neoporečnim prevoznim sredstvom ne moremo govoriti. Če pa upoštevamo kriterij manjšega zla, pa vsak kilometer prevožen z e-kolesom namesto z avtomobilom kljub vsemu prispeva k ohranjanju našega planeta in prehodu v bolj trajnostno mobilnost. Poleg tega, da so zaenkrat e-kolesa precej težja od primerljivih običajnih, je njihova glavna pomankljivost ta, da je treba njihova baterije precej pogosto polniti. Kaj je to precej, je seveda relativno. Če z e-kolesom vsak dan prepeljete 10 km, recimo v službo in po opravkih, potem bo v primeru, da ne vozite v ekstremno mrzlem ali toplem vremenu in ali ne predvsem v strme klance, baterijo

treba polniti le enkrat na teden. Lepo doma, v domači vtičnici in najbolje na nekem mestu, kjer jo imate pod nadzorom. In praviloma le z originalnim polnilcem, saj lahko drugače tvegate, da bo prišlo do hudega požara, močno poveča.

Če pa se podate na izlet daljši od 50 km, je priporočljivo, da vzamete polnilec s seboj. Slednji ni težak, je pa kot kos kolesarske prtljage zaradi kablov, ki jih ni priporočljivo preveč zavijati, nekako nadležen. Sodobno baterijo in učinkovitim sistemom upravljanja z njo lahko ob uporabi minimalne stopnje podpore v idealnih pogojih, če ne tehtate več kot 70 kg, po ravnem in v brezvetrju res prekolesarite 100 in še precej več kilometrov. Potem pa se v resničnosti soočite z bistveno nižjimi ali višjimi temperaturami od tistih idealnih, okoli 20 stopinj, močnim vetrom v prsa in neprevidnim obvozom, ki zahteva poganjanje v daljši klanec in hitro se boste začeli spraševati, ali boste prišli do cilja, preden se vam izprazdi baterija. Tudi, če nimate 100 ali več kilogramov in če niste otovorjeni še s kakšnimi 20 kilogrami prtljage, kar ustreza moji potovalni obremenitvi kolesa. Tehnično gledano ni napajanje baterije e-kolesa nič bolj zahtevno, kot je napajanje stare žarnice, saj polnilec lahko vklopite v standardno, tako imenovano šuko vtičnico. In potem čakate, da se baterija napolni toliko, da boste do cilja prispeli, ne da bi se predtem čisto izpraznila. Kar lahko pomeni pol ure ali pa tudi nekaj ur. Če gre za pol ure, je to enako malo daljšemu postanku za pijačo in prigrizek v kakšnem lokalu. Če si privoščite postanek za pošteno kosilo ali ogled filmske ali gledališke predstave, si bo baterija v tem času že lepo opomogla. Ob nekaj urnem obisku kakšnega muzeja ali velike galerije pa se bo skoraj do konca napolnila večina baterij, tudi če so ob začetku polnjena skoraj prazne, kar sicer ni priporočljivo. Če je nekaj tehnično enostavno, to še ne pomeni, da je temu tako tudi v realnem sociotehničnem kontekstu. Velika večina baterij e-koles je enostavno snemljivih in če niste doma pozabili polnilca, kar se v praksi dogaja, baterijo enostavno snamete, polnilec priključite v vtičnico, ki je pri roki in ga potem z drugim kablom, ki je specifičen za vsako znamko e-koles, povežete z baterijo. Toda, če niste doma, vam mora praviloma nekdo dovoliti uporabo svoje vtičnice. Tako se znajdete pred pultom, pri katerem prodajajo vstopnice, ali pultom, pri katerem se oddaja garderoba, ter uradno osebo na drugi strani lepo pogledate in vljudno prosite za uporabo vtičnice. Ko pridete v gostinski lokal, je ob vprašanju, kaj boste naročili, priporočljivo prav tako vljudno reči naprimer eno kavo ali eno kolo ali en radler in malo štroma za baterijo mojega kolesa, prosim. V nekaterih primerih vas bodo sicer malo začudeno pogledali in bo treba še kaj pojasniti, a v skoraj vseh primerih vam bodo potem dovolili, da baterijo napolnite, če bo na voljo kakšna prosta in dostopna vtičnica. Če jim redko ni tako, a se tudi to lahko zgodi in se bo zaradi vse večjega števila e-kolesarskih popotnikov vse pogosteje dogajalo. V 6-letni zgodovini mojega e-kolesarjenja se je le nekajkrat zgodilo, da so mojo prošnjo z negodovanjem sprejeli in le enkrat, da ji skoraj ne bi ugodili, ker sem bil tisti dan že ne vem kateri e-kolesar, ki je v edini gostilni na tistem koncu žical strom. Na poti iz Bohinje v Ljubljano po obvozu preko Kamne Gorice, Krope in Dražgoš se je sicer zgodilo, da so bili od Bleda pa vse do Železnikov vsi gostinski lokali ta dan zaprti in še v Železniških sem komaj našel enega odprtega. Nauk zgodbe, nikoli ne na daljše e-kolesarske ture ob ponedeljkih. In v bližnjo Italijo nikoli brez ustreznega adapterja, saj se že v pokrajini Veneto vtičnice praviloma niso kompatibilne z našimi vtikači. Problem nastopi tudi takrat, ko kolesariš skupino, ki šteje nekaj e-kolesarjev. Takrat je potrebno seboj vzeti podaljšek z razdelilcem vtičnic. Pa še to ne reši vseh problemov, saj je včasih edina dostopna vtičnica v prostoru, v katerem ni prostora za več koles. Idealno bi seveda bilo, da bi ob vsakem kulturnem hramu, upravni in podobni stavbi stala ne le sodobna stojala za kolesa, temveč tudi polnilne postaje za e-kolesa. Z vidika zagotavljanja zadostne jakosti in
napetosti toka za napajanje baterij je tehnično in ekonomsko gledano te v primerjavi s hitrimi polnilnicami za osebne električne avtomobile to mala malica. En kovinski stebriček z nekaj šukov vtičnicami, zaščitenimi pred vplivi vremena, ne stane praktično nič v primerjavi z milijonskimi investicijami, potrebnimi za napajanje primerljivega števila e-vozil na hitri polnilnicah. In proti zdravi pameti je prav ta enostavnost in cenenost največja ovira, da v Sloveniji šele prebijamo led, kar se tiče javnih napajalnih postaj za e-kolesa. Za vse skupaj je kljub temu treba pridobiti precej dovoljenj in soglasi. Prav tako pa vsak e-kolesar, tudi če je na super dragem e-kolesu, izpade loser v primerjavi z vsakim Teslom, ki vozi Teslo. In ker ni javnega zgleda, še pa tudi zasebna ponudba polnilnih postaj pri hotelirjih, lastnikih, penzionov in gostilcih. Tudi tu se stvari prepočasi premikajo naprej in predstavljamo si lahko, da bo v kratkem na turistično najbolj vročih destinacijah več polnjenja baterij svojih koles željnih e-kolesarjev kot pa prostih vtičnic v lokalih. Na vse te izzive sem opozoril, ko sem konec lanskega novembra iz Borovnice preko Hrušice v mrzlem vremenu z zadnjimi atomi štroma kot član LKM in Društva električnih kolesarjev Slovenije e-pri kolesarju na letno srečanje Društva za električno mobilnost Slovenije v Vipavi. A so me tehno navdušenci hitro utišali, da polnjenje e-koles kmalo ne bo več noben problem, saj bodo v nekaj letih baterije tako zmogljive, da boš brez težav lahko z enim polnjenjem prevozil 200 km in več. Sam si predvsem želim, da bi bila e-kolesa cenejša in lažja ter tako primerna in dostopna še širšim ljudskim množicam ter skupaj z javnim prevozom ponujala realno alternativo uporabi osebnega avtomobila, tudi za tiste, ki nismo več najbolj fit. Tokratni terminal Ljubljanske kolesarske mreže je pripravil Andrej Klement.

Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.

poslušalstvo. Oglašam se v živo z mejnega prehoda Karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma otopilo.

0: Vremenska napoved Radija Študent.
1: Čez približno 5 minut v ETA Radio Študent in v vaša ušesa prihaja mestni napovednik.

0: Smash Hit.
1: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja Spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar, pozdravlja s komadom

0: der Student.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: In evo nas v popodanski ediciji mestnega napovednika. Včeraj ste lahko bili prilimani na TV Maribor in gledali prenos te proslave. No, danes lahko greste pa kaj ven, sej tudi če bi lahko šli ven, ampak. Pa začnemo kar z glasbo na Metelkovi v Jali ob 19. uri jam session. Če imaš inštrument, če ga nimaš, če znaš igrati, če ne znaš igrati, vse vabijo na jam session, samo pojavite se rabite. Prav tako v placu, tokrat ob 21. uri, še en tradicionalni freestyle karaoke in jam session, ki prav tako poteka vsak četrtek. Spet, nič ne rabite, sam pojavite se rabite, voljo za glasbo je vse, kar zahtevajo. V Ljubljani poteka festival radikalnih teles Spider od 24. vse do 27. 6. Gre za mednarodni festival plesa in performativnih umetnosti in danes je na sporedu ob 23 in 35 Estera in ob istem času Fujita Vrh. To sta dve glasbenici sveži na ljubljanski sceni. Ena Fujita Vrh ima tako špilabel old school rave, internet age pa neki XU vplivi, Estera pa bolj se oklepa house-a, dubstepa in tekno in džungla.

Glasba izven Ljubljane, tudi se dogaja v Češminovem parku v Domžalah ob 20.30 poteka odprtje kina v parku. Poletje se začenja s kinom v parku v Domžalah in tokrat ga bojo otvoril Haiku Garden. Vstop je prost, ne rabite nič plačvati, tako da se lahko kar pojavite v Češminovem parku v Domžalah ob 20.30. Na Bledu pa poteka teden sodobne glasbe Bled, to od 19. do 26. 6. Glavni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi zasedb Abeceda, to je ansambl za novo glasbo, potem pa godalni kvartet in kvartet flaut. Festivalski program pa poteka takole, danes večer ob 20. uri koncert Abeceda in to so flautisti, Abeceda, flautistični kvartet. Potem pa ob 19. uri pa predkoncertno srečanje v festivalski dvorani Bled v dvorani D. To je pa malo narobe. Festivalska dvorana Bled, dvorana D, najprej poteka ob 19. uri predkoncertno srečanje, potem pa ob 20. uri v festivalni dvorani A na Bledu pa koncert. Tako mal smo se zmešali. Za vse Škofjeločane ali pa tiste, ki ste voljni romati v Škofjo Loko, pa v terasi na Kapucinskem trgu 4 ob 21. uri večeri na terasi s Severo Gjurin in Dejanom Lapajno. Vstopnica je 20 evrov.

Ne rabite pa biti za muziko, da se najde tudi kaj za vas. V placu ob 19. uri, kot vsak četrtek, poteka trening Muakida, tako da lahko greste si še kakšne copate kupiti in se kar odpravite. Poteka pa v Ljubljani tudi 29. Ana Desetnica. Festival bo potekal od 21.6. pa vključno do 5.7. To je mednarodni festival uličnega gledališča in danes je na sporedu po 18. uri, ob 18.30, pardon, Tomaž Lapajne Dekleva s Turjaško Rozamundo v Štepanskem naselju na otroškem igrišču pri Jakičevi 11, pa ob 19.30 Cirkultura, Kostanj in Papaja, kar je pa ulični cirkus.

0: In še za konec kino, kaj danes predvajajo naši kinematografi. V Kinodvoru si lahko vidite ob 18.50 pesem Gozdov. To je dokumentarni film Vincenta Munierja, ki nas v bistvu vodi po potovanju skozi svoj domač kraj in zvokom in teksturami in vonjem starodavnih gozdov pričara eno tako lušno pravljico. Spet še vedno v Kinodvoru, pa na Kinodvorišču ob 21.30 še eno rundo pa greva. Dva brata potujeta po Beneški dolini in medtem razmišljata, kaj je zares tista neverjetna stvar o življenju, in na novo odkrivata sebe in drug drugega in tako. To je za današnji večer vse. Upam, da ste najdel kaj vam zanimivega.
1: 89,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent!

čez približno 10 minut pride v eter radija Študent. Ereš recenzija, in sicer Luka Bevk je bil 23. junija na placu in poslušal Fake Dust, Kultivator Intention.

0: звезды вечерние.
1: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
3: Radio Študent.
4: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič, Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
5: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
4: Ja. Sej, ne.
5: Kaj pa te piše?
4: Jožef Ropoša.
5: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Mislim. A veš.
4: Dukaš. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
5: Ja.
4: Sej, ne.
5: Kaj pa te piše?
4: Jožef Ropoša.
5: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej.
4: Prepoša.
5: Mislim.
4: Prepoša.
5: A veš.
4: Ja. Jaz sem naredil tako, kaj treba, ti pa tlele potikaš, ne?
5: Bej, nisi naredil tako, kaj treba.
4: Potem pa dokaš.
5: Dokazi, tudi materijalni. Bodo dokazi, bodo.
4: Jožef Repoša. Bodo. Kar naprej govorimo samo, kako neki bo. To je tako, kaj... Jožef Repoša. Ne, prosim, razčistimo, dej najdi dokaz. Ne, takoj, zdale. Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Sej, ne.
5: Kaj pa te piše?
4: Jožef Ropoša.
5: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Umir se. Bomo to reševali na teh inštancah, kot so postavljene. Se imamo, vendarle imamo inštitucijo, ne?
4: Ja, ki deluje ali pa ne.
5: Če ne bomo pa na svet dal.
4: Jaz mislim, da se treba obrniti glasbi.
5: Mislim, da je skrajen čas, ja.
4: Nekaj ni v redu, ne?
5: Ni konceptualno to.
4: Jaz mislim, da popuščava, ne?
5: Zdaj, v smislu tega, da hočeva delati najbolj neznosen program, mislim, da smo še vedno konkurenčna, ne?
6: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
7: Areš recenzijo, ne?
8: Tension, Fake Dust in Kultivator na Ljubljanskem placu 23. junija 2026. Poletje je tu, vročinski valovi so neizprosni, vsi trpimo. Pretekli torek si nismo naredili usluge, ko smo se, da bi preverili temperaturo, odpravili v participativno ljubljansko avtonomno cono oziroma plac na koncert domačih Kultivator ter Američanov Fake Dust in Tension. Res da so nas v zgodnjem večeru malo zmočile kaplje lokalne nevihte, toda sopara je bila neizprosna. Pred placem se je zbralo veliko število predvsem mladih ljudi, nato pa so organizatorji zvoncem sporočili, da se koncert začenja. Najprej so nastopili Kultivator, bend z že uveljavljenim renomejem na domači power violence in grind sceni, čeprav gre za zelo mlad dvojec. Dva člana sta bila oborožena z basom in bobni, njun pristop pa je bil dokaj klasičen. Kombinacija distorziranega basa, dinamičnega bobnanja in besnega kričanja. Dvojec nas je navdušil suverenim igranjem. Izstopal je predvsem bobnar, ki je spretno šopal brzinske blast bite in brezhibno menjal poznaval ritme in bobnarske vzorce. Pohvaliti pa moramo tudi vokalne spretnosti basista, ki je sam poskrbel za tri različne vokalne prijeme. V enem dahu je lahko guturalno krulil, zverinsko kričal in zavzel tisti tipičen spezovski vokal. Ob vsem tem smo pogrešali glasnejši bas oziroma agresivnejši zvok. Po kratkem premoru in osvežitvi na zraku, ki je v primerjavi s prezračevanjem v notranjosti deloval prijetno frišno, so odr zavzeli Fake Dust. Američane smo že pohvalili v tolpi boomov in to je bil tudi band, od katerega smo največ pričakovali. Toda kdo bi si mislil, da nas bodo tako presenetili? Fake Dust igrajo grindcore v stilu Insect Warfare in PLF, bendov iz Teksasa, znanih po vrhunskem bobnanju. Toda to, kar je pokazal bobnar na placu, je bila nova dimenzija tehničnega in brzinskega bobnanja. Njegova tehnična sposobnost nadzorovanja udarcev po sneru, ki bi lahko v zadrego spravila marsikaterega doktoriranega džezovskega bobnarja. Z različnimi tehnikami je ustvarjal različne zvoke in imeli smo občutek, kot da udarja po vsaj dveh snerih. Z levo roko je v enem trenutku igral blast beat na robu snera, v naslednji sekundi pa je z desno roko izvajal tehniko gravity blasta. Menjave bobnarskih vzorcev so bile nezadržne, zato smo komaj dojeli, kaj se dogaja. Bend občasno ni več obstajal. Vso pozornost je požela absolutna mojsterskost bobnanja. Mogoče to zveni nepošteno, ker so pravzaprav vsi člani benda izkazali tehnično spretnost in odigrali ključno vlogo, da je bend zvenil tako, kot je. Toda bobnar je vendarle ukradel spektakel. Večer so zaključili Tension. Po Fake Dust smo imeli občutek, da bo divjanje preveč, ker je Tension band, ki igra podobno glasbo z več poudarka na Power Violence-u, a je bila njihova energija morda le močnejša kot pri Fake Dust. Razlog za to je enostavnejši pristop k grind violence-u, čeprav so bili tudi Tension tehnično podkovani in izjemno uigrani. Fake Dust so na misli zameglili z brzino in kričevitostjo, Tension pa so to napetost sprostili, zato so se tudi obiskovalci bolj zdivjali. Tension so pred komade ustavili raznolike zvočne izseke in nam med skladbami namenili nekaj govorov, oboje pa je publiko dodatno nažgalo. Pohvale gre do ekipi Placa, ki je bend na turneji priklicala v Ljubljano in ponudila priložnost živega doživetja vrhunskih grindcorovcev podzemne scene. Tovrstnim prostorom želimo kontinuiteto in ustrajnost. Temperaturo in vlago v prostoru je preverjal Luka Bevk.
6: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
7: A reš recenzija, ne?

Poslušali smo Mitja Vrhovnik Smrekar in komad Liberté drugič. Zdaj, Slovenci imamo mogoče en tak slabrno me, da smo čengrizavi, zamorjeni, nevoščljivi. Večinoma sam negativizmi v tem, v tej smeri. In tega se hočemo na vsak način tudi rešiti. Tudi v tem, s tem namenom Turistična zbornica Slovenije vedno znova ustvarja neke slogane za Slovenijo, ki bo le promoviral, ki le promovira ta boljše stvari Slovenije, ne pa naš čengrizov karakter. Ne. In kot zagrizena, nevoščljiva in drkana Slovenka se mi zdi le primerno, da ne opuščamo našega slabega renomeja, ampak ga z vsemi odprtimi rokami lepo objamemo in rečemo, ja, to smo mi, sprejmimo ga. In potem bi lahko Turistična zbornica Slovenije tudi delala slogane, ki niso tok hojlarija, hojlara, ne, pač pri nas je lepo doma, pa take stvari, ne, ki privablja te Avstrijce pa Nemce, ampak lahko dela namest tega slogane, ki so bolj slovenski in bolj prepričljivi, ne. Namesto Slovenija moja dežela, ne, Slovenija, koga spet nucaš? Ali pa dobrodošli doma bi se spremenil bus smer Avstrija odrine čez 15 minut. Adio, pa lepo se mej. Ali pa slogan povsod je lepo, doma je pa najlepše, sicer to bi ostal kar isto, samo pa na konc bi lahko še dodal, zato pa ostan kar tam.

Zmajev rap s komadom Mravlje odzvanja v etru in v vaših ušesih. Mravlje, glede na to, da je poletje, jih najdemo povsod, najdemo jih pa tudi na veselicah. Ravno zato, ker je poletje in so vsi klubi zaprti in tudi tisti najbolj ruralni klubi so zaprti, se veselice pojavljajo v tok ali pa tok rednem ciklu vsak petek, soboto pa nedeljo, veš, da lahko vsej na eno veselico nabašeš. Ne? In kljub temu, da se delamo norca iz tega, da so veselice neka taka trapasta pa neglih kulturna stvar, ne? Edina, mogoče ena od prednosti, ali pa mogoče celo edina prednost veselic, je pa to, da lahko pristno plešeš na njih. To je zadnji kraj oziroma zadnji dogodek, na katerih lahko se ti zavrtiš. Prav uno zavrtiš, ne, da pač imaš enega partnerja, partnerko, a ne, in potem se vrtite tam v krogih, a ne, zato, ker tega v klubu ne moreš delati. Veselice so zadnji kulturni prostor, kjer je to plesanje, divje plesanje s partnerjem še normalno oziroma se sploh dogaja. Tako da mogoče dajmo malo osvežiti naše predsodke glede veselic. Mogoče je res trapasta muska, mogoče res servirajo samo ful ogabno vino, pa je še bolj ogaben pir, pa tako, pa mogoče je res, da slišimo lahko samo same nestrpnosti iz obiskovalcev veselic, ampak lahko pa vrti školo.

vreče, kvečemo bolečino. Z nogami v zraku, biti posod, biti nihče in verjeti v majhne stvari, kot da se ne bi upal pomisliti. Tudi ko zaprem oči, vidim dnevni apokalips.

Slišiš to? To je bil Vasko Atanasovski s komadom Podobe žene in moža. No, včeraj smo lahko podobo žene in moža v obliki naše predsednice in predsednika vlade videli tudi na odru od proslave ob dnevu državnosti. In mogoče malo znano je to, da je vodja protokola, trenutni vodja protokola, gospod magister Aleksander Strel, ki ima eno tako zelo nehvaležno in pomembno vlogo hkrati, in to je, da če se spomnite slučajno unega filma Moja obilna grška poroka, ki so delali ta sitting chart, ne vem kako se to po slovensko reče, ampak program sedenja za vse člane družine in so razmišljali, aha, ok, babi ne mara strica, pa ok, sestra ne mara sestrične, pa ok, to ni ne morajo sedeti skupaj. Ne? No, to ima v bistvu magister Aleksander Strel nalogo samo na zelo, zelo višjem nivoju. Zdaj, mi vemo, da je njegovo delo nehvaležno, tako da, gospod magister, vemo, da ni lahko, ampak verjemte nam, postal bo sam še slabši.

Ludwig Material odzvanja s komadom Reign of Silence, ampak Reign of Silence oziroma prednadvlada tišine v tem našem primeru ne bo držala, ker pred nami je večerni program in to pomeni polhen enih oddaj. Začel bomo ob 18. uri stolpo Bumov, v kateri Eva Rogl-Mežnar recenzira band Ear in njihov album Ram Springa. To so eni taki indie, hyperpop, taki new agerski glasbeni prijemi, zelo tako internet muska, ampak na najboljši način možen, več o tem pa seveda bomo predali besedo Evi, da kar ona pove. Ob 19. uri nadaljujemo z Aršom, Luka Stegne pripravlja oddajo o baterijah in ne o katerihkoli baterijah, ampak o natrijevih baterijah. V tokratni oddaji Aršo se bomo posvetili največjemu kitajskemu proizvajalcu baterij, ki je nedavno nazaj lansiral svojo novo, prvo komercialno natrij-ionsko baterijo Nakstra za množično proizvodnjo. Kako deluje, kaj to pomeni, da je naša baterija dobra in zakaj so baterije ena od pomembnih tehnologij za razogličenje transporta? No, vse to boste lahko zvedeli v Aršu ob 19. uri. Potem pa že kar hitimo naprej, ob 20. uri Rhyme Kickers, Gizo the Funk, tako kot vsak četrtek, ob 21. uri pa Radia Network. Tokrat predvaja glasbo Radio Helsinki. Potem pa bo še mal glasbeno, ob 22. uri Godbeni imperializem, Luka Zagoričnik pripravlja oddajo s trenutno na playlisti je Alice Camp, Dylan Kerr in Clara Levi z Viktorijo Gaita in Claro de Assis. To bo v godbenem imperializmu. Potem pa ob 23. uri za spremembo še drugi fuzbal. Zadnjič so se pogovarjali o meni se zdi, da Kuvejtu pa o Mehiki in o tem, kako so igrali. No, danes bo najverjetnije nekaj drugega. Ne vem. No, lej. Sam še do 19. julija rabimo zdržati s tem fuzbalom, pa smo pa frej, no.

0: Čez približno 5 minut v eter Radija Študent prihaja tolpa bumov. Eva Rogl-Mežnar bo recenzirala od benda Ir album Ram Springa, ki je izšel letos pri založbi A24 Music, ki pa je podaljšek točno tistih A24, ki delajo une ful super grozljivke pa filme. No, A24 so pa nedavno zašli v malč mutna posla, ki so rekli, da ok, mi bomo pa zdaj uporabljali umetno inteligenco. Spajdašali so se z Googlom in so rekli, da bojo uporabljali DeepSeek ali OpenAI ali ne vem kaj točno. No, kukorkoli. Z umetno inteligenco bojo delali te zgodborise in to naj bi jim pomagali hitreje spravljati ven filme, ampak kar so s tem naredili je samo, da so vsem svojem občinstvu, ki imajo ful radi grozljivke pa vse njihove filme, naenkrat dali priložnost, da so vzdihnili, rekli, oh, a res, a še oni, mislim, in potem so tako zgubili podporo polovice vseh ljudi, ki so jih imeli to kradi. Ampak, no, mogoče kaj o tem čez 3 minute v tolpi bumov. No, počas se pa tudi poslavlja popodanska ekipa in daje prostor večerni za to, da se pripravi. Za glasbeno opremo je poskrbela Nika Štrus, pred reglerji je sedel Mici pod budnim očesom tehnice Vere, za mikrofonom pa sem sedel Zmajček, tako da lepo bodte, pa hvala, ker ste bili z nami. Ajde.
1: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas, silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
2: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
1: Ali se res upreš, ali si res upaš?

0: Reklamę.
1: U novem globalu i zbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Gisele Pelikou se ni pustila zlomiti. Misoginija, politično orodje autoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
3: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
0: Reklam.
4: Dobar dan, Mita.
5: O, gospod Tohtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
4: Mita, sem že očita pa mater po baru. Pa Mita, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta, Mita, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Mita, te na Vigret vzamem za ženo, da bi bva mož in žena celo življenje.
5: Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
4: Mita!

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo dvojice Ear, album Ramspringa, ki je izšel konec maja letos pri založbi A24 Music, piše Eva Rogl-Mežnar.

Prekrokane noči, pozna jutra, dolgi dnevi in kratkotrajna razmerja. Prazna parkirišča, zadnji avtobusi in občutek, da se nekaj pomembnega izmika ravno takrat, ko se temu skušamo približati. To je svet albuma Ram Springa, druge plošče ameriške dvojice Ir, na katerem se mladost ne izrazi skozi uporništvo ali spektakel, temveč skozi negotovost, hrepenenje in tiho iskanje smeri, nekje med konci in začetki, med nostalgijo za sedanjost in strahom pred prihodnostjo. Dvojico Ir tvorita Jonah Paz in Yael Autan, ki sta se spoznala med študijem na newyorškem koledžu Bard. Kot trdita sama, njuna glasba črpa iz navidez nezdružljivih svetov IDM-a, britanskega post-punka, ambientalnega popa, digitalnega hardkora in intimnega bedroom popa. Prav zaradi tega ne izpadeta kot monogamni glasbeni duo, ki bi prisegal na en sam žaner ali sceno, temveč prej kot glasbeni projekt generacije, ki je odrasla med internetnimi forumi, estetiko Tumblrja, emom, hyperpopom, indie melanholijo in neskončnim arhivom glasbe dostopne z le nekaj kliki. Ir se pridružuje ta valu sodobnih dvojcev, ki v zadnjih letih odlikujejo zanimivejši rob zumrske alternativne glasbe. Od newyorških fuckers, mizurijevskih frost children do londonskih New York in bass victim se zdi, da leto ponovno pripada glasbenim tandemom, ki moč črpajo prav iz dialoga dveh ustvarjalcev. Morda ni naključje, da prav format dvojca omogoča tako lahkotno nihanje med intimnostjo in eksperimentom, ki zaznamuje tudi zvočno krajino dvojca Ir. Relativno nova na glasbeni sceni sta svoj debitantski izdelek The Most Dear and the Future izdala septembra lani. Letos je sledil Ram Springa, prvi dolgometražec, izdran pri založbi A24 Music, glasbenim podaljškom filmske produkcije A24, ki se je v zadnjih tednih znašel pod drobnogledom zaradi odmevnega partnerstva z Google DeepMind pri razvoju orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Naslov albuma Ram Springa povzema amiško obdobje prehoda v odraslost, toda album veliko bolj kot obred prikliče občutek čudnega umestnega stanja pozne adolescence, ko se zdi, da je vse mogoče, hkrati pa nič ni zares oprijemljivo. Kot epizoda iz serije Skins, v kateri se euforija in tesnoba ves čas držita za roki. Ir črpata iz stanja popolne čustvene izčrpanosti, poeta skoraj šepetaje, utrujeno in apatično. Z glasovoma le redko iščeta vrhunce. Raje ustrajata v monotonem, nežnejšem registru, zaradi česar posamezne besede pogosto zdrsnejo mimo poslušalca, a se prav v tem skriva čar njune glasbe. Vokal ne zahteva pozornosti, temveč deluje kot dodatna tekstura, ki poslušalca pomirja in mehko vodi skozi skladbe. Tako se v vseh skladbah, predvsem pa v komadu Nothing's Open, najbolj približata tradicija intimnega indie folka. Mestoma tudi Eliotu Smithu, koranljivost nikoli ni spektakel, ampak tiho stanje bivanja. Toda duo redko ostane zgolj pri tej krhkosti. Skladbe, kot so Coil, naslovna Ram Springa in komad Will, se pogosto začnejo kot intimne indie miniature. Za trenutek postojijo kot bedroom pop, nato pa se počasi odprejo v lastno dekonstrukcijo. Ulomljene ritme, nasičene base, igrive melodije, sample in nepričakovane elektronske vnose. V teh trenutkih se njuna glasba približa sodobni britanski elektronski senzibilnosti, ki jo lahko povezujemo z ustvarjalci, kot je Joy Orbison. Duo iz minimalizma gradi maksimalizem in nas neprestano zavaja. Kar se sprva zdi kot skromna domača produkcija, posneta v spalnici, se počasi razraste v razgibano zvočno pokrajino. Ta moment morda najbolje utelesita komada F in Ne plus Ultra, v katerih med njuna zasanjena vokala nenadoma zareže basovska linija in skladbo ponese v povsem drugo orbito. Spontani zvočni vložki, digitalni fragmenti in nenadni ritmični obrati delujejo kot trenutki metamorfoze. Iz majhne indigo senice se
se pred poslušalcem razvije elektronski metulj, ki pa nikoli povsem ne izgubi svoje krhkosti. V scenosledu nastopi tudi komad Threads, ki ga lahko zaradi igrive, utripajoče in digitalne intimnosti poslušamo kot podaljšek kratkega debija The Most Dear and the Future. Prav v zaključku albuma Ram Springa glasbenika najjasneje artikulirata osrednji motiv zapuščanja. Ne zgolj ljudi ali krajev, temveč življenjska obdobja, predstave o sebi in različice sveta, ki jih ni več. Besedila tudi tokrat ostajajo fragmentirana, mestoma blodnjava in rahlo metaforična, a se do zaključka albuma Jezik dvojca Ir že naučimo poslušati oziroma razumeti. Ne iščemo več dobesednih pomenov, temveč občutke med vrsticami. Sklepna skladba Good Day Will Arrive tako ne deluje kot zmagoslavni finale, temveč kot tih pogled skozi okno premikajočega se avtomobila. Nekaj pomembnega se končuje, še preden zares razumemo, kaj se sploh začenja. In vendar duo ustraja pri majhnem, skoraj trmastem optimizmu. Nekje za vsem sranjem, izgubljenimi kraji, pozabljenimi prijatelji in zamegljenimi spomini dober dan vendarle prihaja.

0: right now.
1: I'll collect my left deserts.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo dvojice Ir, album Ramspringa, ki je izšel konec maja letos pri založbi A24 Music. Oddajo je pripravila Eva Rogl-Mežnar.

0: Eto, sad se dobio sve. Jebem ti mater u pičku.
1: Stani je subad. 41. U kamis. U napisani se ni mihpada, kada se ni mihpada.
2: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Radio Študent.
1: Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
2: Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
1: Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
3: Pozdravljeno poslušalstvo v podnebnem podcastu znanstvene redakcije, kjer premišljujemo vsem, kar je povezano s podnebjem in podnebnimi spremembami, tudi podnebne tehnologije, prihodnost in druge vremenske ter človeške neprilike pokrivamo. Z vami bom tokrat Luka, v današnji oddaji bomo malce tehnološki in sicer v zadnjih mesecih sem se čist znašel v neki spirali glede novih baterijskih tehnologij po YouTubu. Vsekakor je to tema, ki si zasluži vsake toliko malce konkretne še osvežitve, neko aktualizacijo, ker recimo v baterijah med prebiranjem znanstvene literature stalno slišimo kaj novega, preseženje nek nov mejnik glede kapacitete, varnosti, doseženi so mejniki glede varnosti, veliko je govora o recikliranju, opuščanju redkih dragih materialov, recimo tudi grabljanju litija, vanadija, mangana in tako naprej. Ampak na strani potrošnika večinoma še vedno poznamo samo eno ali dve zasnovi baterije in sicer dobro staro litijonsko baterijo, ki dominira recimo na trgu že kakšna 30 letja v nekih raznih oblikah. Seveda ima ta baterija neke svoje slabosti, ne, ki jih vsi dobro poznamo, recimo v zimskem mrazu še vedno rada podleže utrujenosti. Pri potrošnji elektroniki nam gre dosti krat na živce, ko po 2-3 letih baterija tudi zgubi pomemben del svoje kapacitete in ne moramo zaradi tega polniti včasih celo večkrat na dan. Ne. Seveda pa je treba tudi litij pridobivati, v večini primerov ga je treba izkopati, kar prinese sabo velik potencial za okoljsko škodo oziroma okoljsko škodo je litij že povzročil. Torej, kaj je novega na področju baterije in kaj je povod za današnjo oddajo? Največji kitajski proizvajalec baterij, CATL oziroma CATL, ki mimo grede proizvede kar 40% vseh baterij oziroma baterijske kapacitete, če smo natančnejši, je nedavno lansiral svojo prvo komercialno natrij-ionsko baterijo z imenom tržnim Naxtra, torej namenjeno za množično proizvodno, ki predstavlja enako poceni masovno proizvedeno alternativo litij-ionskim baterijam. Gre torej za prvi večji preboj natrijevih baterij na trg baterij, kar je zagotovo dobra novica zaradi mnogih različnih razlogov, ki jih bomo danes razdelali v oddaji. Natrijeve baterije bojo po ugibanjih mnogih tudi zelo pomembna podporna tehnologija k razogličenju energetike, se bojo najverjetneje omogočali precej poceni shranjevanje presežkov električne energije iz obnovljivih virov energije. V današnji oddaji sem se pogovarjal s profesorjem Robertom Dominkom, vodjo laboratorija za moderne baterijske tehnologije in laboratorija za razvoj in testiranje baterij na Kemijskem inštitutu. Za začetek smo se nekako dotaknili baterij, kaj sploh so baterije, kako delujejo, kako se razlikujejo različne baterijske zasnove, recimo baterija v telefonu in v električnem avtobusu in tudi kako se razlikuje dobra baterija od slabe baterije. Ne. Je naprimer res, da se tudi avtomobilske baterije s hitrim polnjenom, te, ki se napolnijo zdaj že v 10-15 minutah, hitreje uničijo kot baterije s počasnim polnjenjem in tako naprej.
4: Litijon je tehnologija, ki je zelo enostavna na prvi pogled, saj deluje tako, da dve strukture, ena je pozitivna elektroda, druga je negativna elektroda, reverzibilno izmenjujejo litijev ion, oziroma liti. S tem načelno mi dobimo to dolgoživljenjsko dobo, ki jo poznamo, vendar pa kljub temu obstajajo določene prepreke, ki so potem pomembne za končno aplikacijo, se pravi za končnega uporabnika. Danes vemo, da nekje te elektronske naprave, kot so mobilne naprave in podobno, hitro napredujejo in v bistvu jih tudi hitro jih menjamo. In tam življenjska doba ni ravno najpomembnejša. Bolj pomembnejša je varnost, da nam to ne zagori v rokah. Bolj pomembna je tudi velikost baterije, da ni preveč velika, da ni preveč, recimo, glomazna naprava. Medtem ko avtomobilska industrija zahteva pa popolnoma nekaj drugega, ne? Pa zahteva v bistvu bolj dolgotrajno uporabno, se pravi več polnilnih ciklov, večjo dinamiko uporabe baterije. In osnova je enaka, vendar podrobnosti so, mislim, razlike so v majhnih podrobnostih, ki potem lahko naredijo eno, drugo ali različne aplikacije. Ne. Veliko krat se tako pošalim med pogovori, ne, da te litijonske celice so kot športniki. Ne. Ni enega športnika, ki bi lahko premagal, v bistvu, ki bi lahko zmagal v vseh disciplinah. In ravno tako potrebujemo tudi te celice različnih karakteristik.
0: Ja, kako pa recimo, mislim, to je zdaj mogoče neko tako zelo splošno vprašanje, ne, ampak kakšne pa so potem tako razlike v zgradbi same baterije? Ne? Jaz predstavljam si, da si tudi tukaj na odseku se pač ukvarjate z zelo podrobnimi arhitekturami oziroma nekimi materijali. Ne? In recimo, kakšna bi bila potem nekak razlika med baterijo, ki je res za večkratno polnjenje, za baterijo, ki celo v bistvu lahko reverzibilno pač vrača v bistvu neko elektriko nazaj v omrežje. Kako se take stvari doseže? Kako lahko pač te neke različne specifikacije dosežemo?
4: Ja, mislim, te specifikacije potrebno je poznati in namen, kot ste omenili. Pač, ko poznaš enkrat namen, potem veš, zdaj, če hočeš neko dolgotrajno delovanje, potem je namen tako narediti, da bo čim manj degradacije, da bo čim notranja upornost, ki pač je zelo pomembna v bateriji za dolgotrajnost, da bo ta čim manj v bistvu se višala tekom uporabe in na tej osnovi se tudi izberajo materiali. Poznani so materiali, ki recimo so strukturno zelo nespremljivi, se pravi, da zelo malo strukturno v bistvu tako rečeno dihajo med delovanjem, se pravi, se raztegajo in krčijo, ko gre liti noter ali pa ven. Drugi materiali so pa bolj dinamični, grejo mogoče tudi čez kakšne fazne spremembe, ki to pomeni, da pač poznamo recimo pri jeklo, poznamo več faz in vemo, da te več faz jekla je uporabnik za določene namene. Ravno tako imamo v določenih baterijskih materialih več fazne sisteme, kjer litij v bistvu indicira neke strukturne spremembe. Te strukturne spremembe morajo biti v bistvu tako še sprejemljive, da ni popolna degradacija, da je možno. Kot ste rekli, zdaj recimo, če bi uporabljal baterijo, ki jo bi imel recimo v avtomobilu in da bi jo v bistvu še uporabil za recimo napajanje omrežja, ko je potrebno, ne? Taka baterija mora biti zelo dinamična, zelo se pravi, da mora imeti zelo malo teh sprememb, ker vemo, da pač vsaka sprememba indicira lahko neko napako v strukturi in ta napake, ko se kumulirajo, pač pomenijo tudi potem degradacijo oziroma to, kar mi opazimo, padec kapaciteta je pa slabše delovanje. Drugo, kar je, temperatura mora biti zelo dobro regulirana. Če pač material, ko se spreminja, ponovadi imamo to endoterne, eksoterne reakcije, verjetno to njih prehut izraz za ta intervju. In to pomeni, da nam se nekje toplota dovaja, mi jo moramo dovajati ali pa jo moramo predvsem odzemati. Ne? In to stvar je potrebno zelo dobro poznati na tem osnovni nivoju, potem pa v bistvu tako regulirati tudi zunanje hlajenje, če je pač že potrebno. Ne?
0: Torej, osnova je neka kemijska reakcija, ne? Snov se spreminja, mislim, med praznjenjem in polnjenjem.
4: Jaz bi tukaj bi popravil, osnova je elektrokemijska reakcija. Uh-huh. Elektrokemijska reakcija, tukaj moramo biti, v bistvu, kemijska reakcija neki je, težko v bistvu nadziramo elektrone, ko pa govorimo o elektrokemijski reakciji, pa lahko nadziramo elektrone, ki nam teče po zunanjem krogotoku in s tem v bistvu dobivamo to delo. Ne? Baterija upravlja delo za nas med praznjenjem. Ne?
0: Kaj pa recimo, ko zdaj slišimo tudi dosti o tem zelo hitrem polnjenjem, pa ekstremno hitrem polnjenjem, ko se avto bi naj napolnil v par minutah, ne? Pač, kakšna je razlika med tako, mislim, kaj je bilo treba narediti, da smo zdaj prišli do neke take tehnologije?
4: Tukaj je pa logistika pomembna. Ok, recimo zdaj ravno imamo to, te logistične probleme z našim ringom okrog Ljubljane, se pravi z obvoznico. Ne? Zamislite si, da imamo mi v bistvu, če imamo idealni ring, idealne dostavne poti, kjer lahko prileti recimo 100 vozil na sekundo in potem mi hočemo v bistvu čez to grlo spustiti 1000 vozil na sekundo, se pravi 1000 jonov na sekundo. Enostavno potrebno je ta grla tako prirediti, da bo takšen transport možen. Obenem je v bistvu tukaj mi potem v znanosti govorimo o tako imenovani ionski in elektronski, ionskem in elektronskem ožičenju. Se pravi, nekako enako moramo narediti, kot je narava naredila z našim telesom. Imamo neke velike dovode, neke aorte, kjer pride veliko jonov, ki se potem razporedijo v manjše žile in na koncu tudi v kapilare. To je praktično celotna filozofija. Zdaj, kako to narediti, ne? Seveda pa ni najbolj enostavno in tukaj je ravno ta umetnost, ki so jo pač zgradili predvsem na Kitajskem.
0: Pa gre tudi za to, da so take baterije nujno tudi potem hitreje degradirajo, ali ni nujno to res?
4: Ni nujno. Mm-hmm. Ni nujno, je seveda je veliko bolj obremenjujoče za takšne baterije, da ker pač doživljajo šok, ne, tudi recimo kot uporabnik električnega vozila vidim, da baterija doživi šok, ne, to se vidi po parametrih, ki jih kaže recimo po nekem hitrem polnjenju. Medtem ko pa tudi bom rekel, ni tako eksplicitne degradacije, da bi to bilo res super.

0: Odp, ki potem nadalje vpliva na baterijo. Današnjo oddajo pa posvečamo specifično natrijevim baterijam oziroma natrijonskim baterijam, ki prinašajo nekatere pomembne novosti na tem področju. Profesorja Dominka smo vprašali, katere so te prednosti in slabosti prihajajočih baterij, kjer se elektrokemija nekako vrti okoli tega natrijevega iona.
1: Ja, zdaj, če pogledamo natrij, je pač periodni sistem pod litijem, se pravi, da je teži. Zdaj, če bi pogledali še redok zvrsto, bi videli, da ima približno, da zgubimo s tem tudi približno 0,3 volta. Spravo imamo teži ion, ki ima tudi bolj pozitivni elektrodni potencial. Se pravi, da je s tem mi zgubljamo lahko na energetski gostoti v bateriji. Zdaj, kaj je energetska gostota? To je pa v bistvu ploščina naše krivulje delovanja baterije in pač napetosti, pri kateri krivulja, mislim, napetosti, pri kateri baterija deluje. Ne? To je nek tak produkt. Seveda, nižja napetost pomeni v bistvu manjšo to ploščino, pa tudi teži ioni pomenijo po Faradejevem zakonu manjšo kapaciteto in s tem tudi manjšo v bistvu ploščino. Ampak to je v bistvu neka slabost natrija, ampak natrij kljub temu ima pa ogromno prednosti. Zaradi tega, ker v bistvu ni tako agresiven kot litij, ga lahko uporabimo skupaj z tokovnimi nosilci, ki pač lahko izločimo baker, s tem izločimo ogromno težo ven iz baterijske celice, če baker nadomestimo z aluminijem. To je ena recimo prednost. Druga prednost je pa predvsem dostopnost. Ne? Pač vemo, da je to natrij je sestavni del kuhinjske soli, kuhinjske soli je dovolj in tudi natrij je zaradi tega poceni, dosegljiv. Tretja prednost je pa tudi, da natrij deluje presenetljivo dobro z nekaterimi spojinami, kjer je litij zopet mogoče zaradi svoje agresivnosti ne deluje. Te spojine so pa potem predvsem na osnovi bodisi železa, mangana, ki sta pa zopet dva elementa, ki sta veliko bolj dostopna po zemljski skori, kot pa recimo kobalt, nikel, vanadij. No in to so tiste poglavitne prednosti, ki potem za natrijevo tehnologijo nekako prosperirajo, da bi ta tehnologija prevzela predvsem segment teh večjih baterij. Spravo, ta premium sektor, ki kot ga imenujemo v našem branži, to so litijonske celice z visoko energijsko gostoto, bo ostal litijon. Ta normalni sektor, ki pa bo večinsko uporabljen, pa se zna zgoditi, da bomo imeli čez par let res dominanco natrijonskih celic.
2: Torej nekako bi tako rekli, da v bistvu, za nekatere uporabe pač bojo verjetno te baterije pač na koncu najbolj popularne.
1: Predvsem za uporabo shranjevanja obnovljivih virov. Tukaj danes govorimo o tako imenovanih 8-urnih shranjevalnikih, ki so ekonomsko upravičeni. Se pravi, baterija velikosti takšne kapacitete, da nekim gospodinstvom ali pa neki skupnosti dovoljuje tudi 8 ur samostojnosti. Se pravi, da je to tudi, če je delovno intenzivno, čez noč bi praktično skoraj lahko zadostovalo ali pa no, mogoče ne čez celo noč v zimskih razmerah, vendar kljub temu, ja, dobršen del energetskih potreb tudi v intenzivnem nočnem času se lahko pokrije, če ni sonca. Druga stvar je pa, ta celica tudi dobro deluje, v bistvu ni tako temperaturno občutljiva. In to je pa tudi ta druga prednost, zopet, da lahko jo postaviš v zunaj in če ti ni potrebno še potem dodajati neke varovala, pridemo na koncu zelo hitro do enakih energijskih gostoti kot mali tion. Ne? Predvsem vidijo to celico oziroma to tehnologijo v aplikacijah, kjer bo potrebna kapaciteta baterije malce večja. Tudi tovornjakih recimo. Ne?
2: Kaj pa recimo, nekaj sem slišal tudi o tem, da recimo polnilnih ciklov, vemo, pri litiju je neko omejeno količina ponavadi, a ne, ampak sem slišal tudi, da pri natriju se bi to lahko dosti izboljšalo, da bi lahko govorili tako o generacijskem avtomobilu ali pa teh stvarih, da bi se lahko da so bolj obstojni pri polnjem.
1: Ja, mislim, tudi litij je danes že tako dobro dodelan, litij

0: On, da poznam, mislim, poznam realne aplikacije, kjer je dolgotrajnost, dolgoživost teh litijonskih celic takšna, da bi recimo to pomenilo par milijonov kilometrov. Ne. Zdaj, vprašanje je, ali danes še sploh delamo take avtomobile, da bi podvozili, pa šasija zdržala tako dobro, ne, tok časa. Ne. Natrijon ima pa, no, poleg vseh teh prednosti, ki sem jih naštel, tudi nima grafita, ne uporabljamo grafit, ampak uporabljamo negativno elektrodo, ki je narejena iz tako imenovanega trdega ogljika, oziroma, mogoče se moram pravilno po slovensko izraziti, z ogljika, ki je, ki ni grafitiziran. No. Se pravi, ta ogljik omogoča, ne omogoča, ta negrafitiziran ogljik v bistvu omogoča shranjevanje litija, brez da bi se neki v bistvu spreminjala struktura, to, kar sem že na začetku povedal, da bi bili neki skrčki in raztezki. In zaradi tega je potem negativna elektroda veliko bolj stabilna, kar pomeni potem mnogi rok tudi daljšo življenjsko dobo.
1: Kaj pa so recimo izboljševali, da so v bistvu več teh ciklov dosegli, ali je to spet v bistvu razporeditev tega litija oziroma kapilarnost?
0: Ja, ravno tako, to je v bistvu čisto to, no. Potrebno je zagotoviti homogenost delovanja. Ker če je homogenost delovanja, potem je tudi v bistvu enakomerno razporejen liti. Če kakor nimamo homogenosti, je pač, dobimo neke klastre, kjer se pač pride do dodatnih reakcij in potem pride do hitrejšega propada.
1: To so neke poškodbe, kako razumem.
0: Ne bom rekel niti, da so poškodbe, ampak nepravilnosti pri proizvodnji. Zdaj, danes je zahtevana proizvodnja zelo hitra proizvodnja, ne? Vse se deluje tako imenovano roll to roll, se pravi, da se pač olja na eni strani odvija, da delajo elektrode, na drugi strani zopet navija nazaj in te hitrosti so zelo velike. In pač zaznati poškodbe z oko, če z očesem jo zaznamo, je že zelo hudo, vendar je pač potrebno tako narediti, da ti recimo kako strojno učenje, kjer imamo neke optične lastnosti, gledamo, je nezaznane.
1: A pol mogoče se pričakuje ali pa se pozna že neke nove težave za uporabnika pri teh natrijevih baterijah, neko pregrevanje, napihovanje, tesnenje, ali sta v bistvu te tehnologije, mislim, zato ker že toliko poznamo recimo druge proizvodne procese, da smo se že veliko naučili v smislu, da ne bi bilo nekaj razga.
0: Ja, kljub temu, da sta te dve tehnologiji, tako rečeno, bratranci slična oziroma brat sestr skoraj, ne, je kar neki razlik in mi ne moramo čisto vse trivialno, kar smo se naučili na litijonu, prenesti na natrijon. Je, v bistvu, še je par zadev, zato danes še tudi ni industrija ni šla v tako masovno proizvodno. Še vedno se iščejo določene komponente, določeni dodatki, ki bi še lahko boljše stabilizirali. Predvsem pa se išče način, kako bi čim bliže pripeljali energijsko gostoto natrijona, saj litij železo fosfatu, ki je danes dominantna katoda v litijonski tehnologiji.
1: A so kakšne tako tehnološke še ovire pač tako pri prehodu iz laboratorijskega testiranega scale-upa do nekih velikih izdelkov, ki bi poznali, a lahko tudi recimo z minimalno predelavo ta natrij, ker že dobimo v razsoljevalnicah recimo tako, ali bojo te, ne vem, verige kratke, ali je treba še veliko narediti, da bi pač bile te baterije lahko nadrbano? Nekaj sem videl, da že, pač se že dela, ne vem koliko masovno.
0: Ja, natrijo, recimo karbonat, natrijo sulfat, ki sta recimo mogoče te glavni vstopni komponenti za sinteze materialov, so dostopni. Je pa pogoj pri baterijah, da je čistost materiala res tistih 9-9, pa še kakšne 3-4 devetke od zadi. To pa trenutno težko odgovorim, ali je kako je v bistvu zahtevna proizvodnja oziroma kako na veliki, kako obsežna je ta proizvodnja za tako čiste kemikalije. Predvidevam, da ni, ker vidim v zadnje čase, da se zelo upočasnjuje v bistvu prihod natrijonskih celic in kot vem, recimo, so od pač kolegov in ostalih, ki pač delajo na tem področju, je ravno ta povečevanje proizvodne trenutno tista cokla, ki drži nazaj malo da ni ta tehnologija hitreje napreduje.
1: Ja, pa tudi litij je verjetno precej poceni še vedno, a ne? Tako, če
0: ja, zdaj cenovno gledano je pa to, so pa študije, ki kažejo, da bo natrijon še nekje 40% cenejši. Kljub temu, da rečemo danes litijon je zelo poceni, ne, ampak študije kažejo, da ravno zaradi materialov, ne, bo natrijon tudi do 40% cenejši.
1: Tako pa recimo z recikliranjem raznih teh baterij, no zdaj če bi primerjala niti pa natrijevo, ste rekli, da pač dosti različne materijale lahko motor uporabljamo, a se s tem kaj ukvarjamo, se bi mogli več?
0: Ja, recikliranje je vedno dobro vprašanje, ker postopki recikliranja so znani, se pač saj v teh malo serijskih proizvodnjah oziroma malo serijskih kapacitetah. Sedaj, danes še nimamo neke večje količine litijonskih celic na tržišču za recikliranje. Vedno govorimo o tem, ne, ampak nikoli ne zbiramo recimo pridno elektronske naprave, kjer se največ litijonskih baterij zavrže. Baje največ litijonskih baterij se zavrže z elektronskim cigaretam. Ne. To je pa je ogromna količina. Ne? Drugo, kar je recimo tudi mobiteli in računalniki se ne zbirajo tako, kot bi se morali. Medtem, ko pa te večje baterije iz električnih avtomobilov pa niso tako pogoste za recikliranje. Podjetja, recimo predvsem nekatera podjetja imajo težavo, mislim, imajo potrebo po recikliranju, ker imajo veliko odpadka med proizvodno. Nekako pa vse ti postopki še vedno na koncu nas pripeljajo, da končno refinacijo do čistih produktov se pa naredi na Kitajskem.
1: A pa je recimo katera od teh dveh baterij, no, ali pa še kjera tretja, mislim, kak tretja zasnova, recimo zelo specifično ful sprejemljiva za okolje, bolj kot neke druge, ne vem, če bi še tako primerala te dve natrijeve, naprimer.
0: Ne, nič ni sprejemljivo za okolje, ker še vedno vse te, recimo, te sodobne baterije dosti uporabljajo fluorirane kemikalije. Predvsem soli so na osnovi fluoriranih anionov, pa tudi potem vezivo je, recimo, na osnovi fluoriranih polimerov. Tako da že samo zaradi tega ni. Ne. Potem pa, če gremo, recimo, z natrijonu, kot sem omenil, če imamo mangan, železo, okay, ni tako hudo, ne. Recimo tam v litijonu imamo lahko tudi nikel, kobalt, vanadij in to je pa predvsem hujše za naravo, da bi pač degradiralo kar v naravi.
1: Torej je to nek problem, ki se ga bo treba v neki točki lotiti, pač bolj resno?
0: Ali, ja, ta problem je prisoten in ta problem se debatira, ampak ta problem v bistvu nekako ne zaživ, mislim, ni, ker ni kapacitete, ne moramo demonstrirati, da to ni problem, ne, ker pač ni dovolj celic na trgu za recikliranje. Obenem pa že od in raziskovalci in podjetja ogromno delamo na tem, da ne bi več nazaj reciklirali do elementov, se recimo, če govorimo pač da je kobalt, noter, nikel, da ne bi šli nazaj do elementarnega, do nekih nikljevih ali kobaltovih soli, temveč, da bi v bistvu ostali na nivoju katodnega materiala, ki vsebuje nikel in kobalt in samo tega regenerirali. In s tem bi praktično mi lahko zelo znižali energetsko porabo za reciklažo in tudi potem nazaj za proizvodno.
1: Regeneracija tukaj pomeni pač spet neka homogenizacija tega
0: tako,
1: materiala.
0: Tako,
1: okay, tako. Okay.
2: Prednost natrijevih baterij je torej kar nekaj. Manj so občutljive na temperaturo, zaradi manjše agresivnosti natrija napram litiju so tudi podporni elementi v bateriji lahko iz cenejših in pogostejših materialov elementov, predvsem govorimo torej o redkih kovinah, namesto vanadija, bakra in mangana, ki se uporabljajo recimo v litijonskih baterijah za strukturno stabilizacijo baterije, za povečanje kapacitete, izboljšanje temperaturne stabilnosti in dolgoživosti baterije, imamo tle lahko potem neke druge materijale. Ne. Pričakujemo tudi, ne, da bo zaradi teh zamenjav dostopnost in dostopnosti natrija prav, ne, kot elementa, ki je v morski vodi in tako naprej, baterije na koncu občutno cenejše tudi od litijevih. Zaenkrat pa eno teh stvari, ne, recimo gostota naboja, ki jo baterija lahko nosi, ni še čisto na nivoju sodobnih kvalitetnih litijevih baterij, ampak kljub temu kaže, da se natrijeve baterije kar hitro približujejo tudi po tem parametru in upam si ugibati, da bo tudi ta ovira nekako presežena, saj glede na nekatere nedavne znanstvene članke, ki torej obljubljajo tudi više kapacitete natrijevih baterij. Kot smo slišali tudi, no, ne bojo nujno kar vse prisotni nadomestki za litijeve baterije, ampak recimo pri shranjevanju obnovljivih verov energije jim kaže kar dobro. Tako, v nadaljevanju smo profesora Dominka vprašali še o baterijah s trdnim elektrolitom. Gre za zasnovo baterije, kjer, no, tako če pogledamo zelo poenostavljeno schemo, se med katodo in anodo nahaja elektrolit v trdnem agregatnem stanju, torej za razliko od trenutnih baterij, kjer najdemo tekoči elektrolit ali pa elektrolit v gel stanju.
1: Nisem se mislil toliko te vdaju dotaknem teh solid state baterij, torej
0: če nije... To je baterija s trdnim elektrolitom, ja.
1: Trdni elektrolit.
0: Ne polprevodniški, ja. Trdni elektrolit. Dostkrat mediji govorijo o polprevodniškem elektrolitu, ampak je trdni elektrolit.
1: Kaj pa je tukaj neka specifika, mislim, kako se razlikuje in zakaj ima toliko večjo energijsko gostoto?
0: Ja, zadeva je v bistvu zelo enostavna za razložiti. Baterija s trdnim elektrolitom lahko temeljijo na uporabi kovinskega litija ali celo na konceptu, kjer mi kot negativno elektrodo uporabimo samo tokovni nosilec. Zdaj, kako to deluje? Zdaj, če imamo mi kovinski litij, pač to je kovinski litij je pač med delovanjem, se pravi, lahko se raztaplja, mislim, gre z elektrokemijsko pač reagira in gre v litijev ion in elektron potuje po zunanjem krogotoku. Vendar ta kovinski litij je v bistvu, ker je, vemo, da je to najlažja kovina, najbolj elektronegativna kovina, zopet pridobivamo in na energiji, ne? Energijski gostoti, ker je pač imamo višjo napetost in ker je tudi lahek, ki ima veliko kapaciteto, zopet pridobivamo na energijski gostoti. No in to je tista njegova največja prednost. Nekako bom rekel, pet mikronov kovinskega litija, debeline, 5 mikronov debeline kovinskega litija lahko nadomesti tam nekje 50-70 mikronov debeline grafita. Ne? In tukaj ogromno pridobimo in na volumno in na teži. Ne? To se nam na koncu lahko pozna kot recimo nekje 50 odstotkov višja gostota na maso, energijska gostota na maso in tam nekje 70 odstotkov višja energijska gostota na volumen. Ker je izredno pomembno za določene aplikacije. Lahko pa štartamo celo brez, to pa deluje tako, da v bistvu uporabljamo samo litijeve ione, ki so že med samo sestavo prisotni v pozitivnem elektrodi, recimo litij železo fosfato, in da te samo reverzibilno v bistvu uporabljamo njihovo depozicijo na tokovni nosilec in potem odtapljanje nazaj strukturo. To načeloma trdni elektroliti zagotavljajo, ker so termodinamsko stabilni. Vendar njihova problem je pa v bistvu so pa stiki. Vemo, če recimo smo v tekočem stanju, si bomo v bistvu zelo lahko v bistvu nekako prišli do dobrega stika. Kakor imamo mi nek trden material, v bistvu bodo ti stiki nastali samo na določenih točkah, ker noben material ni res perfektno raven in kristalinično in res ploskovit ali pa recimo oblikovan. Kar pa pomeni recimo tisto, kar smo pa prej govorili, kakor imamo pa manj teh kontaktov, imamo pa slabšo kinetiko, se pravi, baterija slabše deluje, teže bo v bistvu dovajala ione do homogeno in to je največji problem teh baterij s trdnim elektrolitom.
2: Trdni elektrolit omogoča nekatere prednosti. Najmed najbolj opevanim je zagotovo precej višja energijska gostota, ki jo omogoča tudi namestitev pol manjših, lažjih baterij, ne za isto, za upravljanje istega dela. Kljub velik medijskega šušljanja, no to je tudi razlog, zakaj sem hotel jih mečkem nasloviti v tej vdaji, ki verjetno malo bolj služi kot neko bolj zamiranje teh vlagateljev, smo od teh tehnologij najverjetneje oddaljeni še več let. Katl recimo, ne, to je kitajsko podjetje, ki obvladuje kar velik del trga, recimo trdi, da so oni sami šele nekje na nivoju 4 na lestvici Technology Readiness Level, a ne 4 od 9, kar pomeni, da začnejo te neke laboratorijske ugotovitve, v bistvu neke komponente, baterije se stavljati skupaj, pa vidjeti, ne, če delujejo tudi dobro skupaj. Tako da, veliko je novic v tem, da bo neko, da neko podjetje samo še, ne vem, nekaj mesecev pred tem, da jo lansira, ampak je to, te novice se pojavljajo že kar nekaj časa, tako da vprašanje, kaj je res. Tako, v nadaljevanju sem potem profesor Dominka vprašal še, kako so razporejene kje raziskovalne energije glede teh baterijskih tehnologij, kje se vanje največ vlaga in ali nas tako lahko tudi vlaganje v natrijeve tehnologije nekako reši oziroma pač zmanjša nadaljne izkopavanje litija.
1: Kot rečeno, že pač dosti časa poslušamo o novih baterijskih tehnologijah, pač se vam zdi, da je to nek ključen element pač nekega razogličenja oziroma nekega prehoda, nekega zelenega prehoda, kje se vam zdi, da bojo pač skoraj najbolj pomembne glede tega pač področja. Ali bi mogli recimo tudi več nekako poudarka sploh jim nameniti, mislim, več raziskovanja, ali bojo v bistvu samo kot neka podporna tehnologija pač na tem področju?
0: Mislim, tako bom rekel, raziskovalno gledano imamo kar V zadnjem desetletju je pač zelo veliko denarja se namenja, pa ne bo, pustimo tukaj Slovenijo, že v Evropi, če pa gledamo, kaj se dogaja pa v Aziji, pa predvsem Kitajska, ogromno denarja gre za to. Samo za tako, da recimo ponazorim, po podatkih, ki jih imamo, Kitajska recimo nekje 3000 raziskovalnih skupin, kjer je vsaj 50 raziskovalcev v eni raziskovalni skupini. Evropa, mislim, da jih ima okrog 150 takšnih raziskovalnih skupin. Že to recimo ponazarja, kakšnih razsežnosti govorimo. Tako da to tukaj ni težava. Težava je to, da je, in veliko idej imamo, težava je to, da je ta proces je dokaj počasen, dokaj v bistvu moraš sistematično raziskovati. Dosti krat se zaide v slepo ulico, se pravi, moraš se vrniti nazaj na začetek, premisliti, kaj je bilo narobe, da se zopet postaviš na pravo pot. Obenem je pa ta razvoj tudi vsaj v Evropi nekako omejen z možnostjo hitrega napredovanja iz akademskih laboratorijev do proizvodnje. No in se tukaj bom pa mogoče sedaj se pa navezal tudi na petkov dogodek, ki ga imamo, ne, pač v Sloveniji imamo to priložnost, da smo dobili sredstva, da odpiramo nek sodoben center, ki bo deloval na višji tehnološki ravni, se pravi, kjer bomo mi lahko z inženjerskimi postopki in znanjem in v bistvu tudi z nadgradnjo teh akademskih raziskav hitreje pokazali podjetjem, kaj je res pravo, kaj je v redu, kaj je uporabno in kaj lahko v bistvu načrtuje za naprej. To recimo na Kitajskem zopet, če se grem zopet nazaj na Kitajsko, to vsak laboratorij teh 3000 skoraj ima na Kitajskem.
1: Torej, nekako, če tako pozdravljava, kakor razumem, torej je raziskovanje veliko, ampak potem ne pride pa do proizvodne. Kako,
0: težko je to v bistvu dati v proizvodnost. Po drugi strani pa tudi industrija ne more akceptirati vse, ne more sprejeti vsega, ne? Ker enostavna industrija pač se mora fokusirati na določen produkt, ga lansirati, ga izboljšati in v bistvu z njim služiti denar.
1: Zakaj pa recimo je zdaj prišlo do takega monopola na Kitajskem? Gre tudi v zadnji za to, da pač imajo oni res dostop do vseh teh kovin zelo enostaven, mislim, zelo poceni, ali...
0: Ja, jaz mislim, to je več plasno. Ne? Eno je zagotovo je ta fokus. pač njihova politika je v zadnjih dveh petletkah bila fokusirana na to. Ne. V Evropi smo imeli zelo taka nihanja, ja, ne, bi pa ne bi in tako naprej. Tudi Amerika vidimo, da je zelo, tako, zelo niha, odvisno od kdo je predsednik. Tako da ja, to je mislim, fokus, količina, ne. Količina denarja, predvsem pa hitrost. V Evropi, ko se še vedno pogovarjamo, oni že imajo produkt. Ne. Recimo, če preslikam kot član ekspertne skupine nekega večjega projekta evropskega Battery 2030+, smo pač bili pozvani iz Evropske komisije, da naredimo nek roadmap, se pravi nek načrt dela za naslednjih 10 let, kako bi lahko Evropa dohitela ali pa prehitela celo Azijo. Ker pač delamo z javnim denarjem, smo bili tudi mi primorani ta načrt objaviti. Seveda ne, vsaka objava pa to naredi takoj v naslednji sekundi dostopnost dokumenta po celem svetu. Če 14 dni smo v bistvu že lahko našli zelo dobro, odlično preveden kitajski dokument in čez 2 leta so bile nekatere ideje že v kitajskih podjetjih, mi smo pa zaštartali komaj prvi projekt.
1: A se zdi se, da bi recimo prehod na recimo natrij lahko tudi zmanjšal potrebo po izkopavanju litija, a bi to lahko recimo preprečilo oziroma, ne vem, prišlo do njega opuščanja, odpiranja teh novih rudnikov, ki bi recimo v Srbiji, v Jadarju ali pa na Portugalskem se zdaj eno odpira. In da bi ta tehnologija na koncu tudi pač lahko malo res na koncu osamosvojila Evropo od potreb po teh redkih zemljah, ki prihajajo iz Kitajske večino.
0: Ja, no, to je v bistvu čist se že se povedali že v samem vprašanju. Ne. Praktično to je ideja, ki je v ozadju že prisotna tam nekje 2010, ko smo že na raziskovalni sferi smo že videli, da litij bo težava, ne, če gremo res v te dimenzije, kot se je že takrat videlo, da se bo šlo. Ne. Litij bo težava in pač moramo najti druge načine. Ne. In zagotovo natrij bo omogočil delno ohranitev določenih recimo okolij. Mislim pa, da bo še vedno potreba po litiju kar velika. No. Bo še vedno potreba, recimo, če samo ponazorim z nekimi številkami, današnja svetovna proizvodnja litijonskih celic je tam nekje 2 teravatne ure kapacitete. Ne? Svetovno popraševanje, ki se zna zgoditi čez nekaj let, bo pa zagotovo presegalo 10-kratnik tega. Ne? En del bojo lahko natrij nadomestil na povsem.
2: Za konec pa še o raziskovalnem delu na Kemijskem inštitutu. Katere nove zanimive ideje raziskujejo v recimo teh odsekih, ki smo jih našteli?
1: Mogoče še tako vprašanje, s čim se pa zdaj pri vas tule na Kemijskem inštitutu ukvarjate, kar se baterijskih tehnologij tiče?
0: Ja, mi v bistvu delamo, skupina je 35 raziskovalcev, doktorskih študentov, študentov. Delamo na večjih segmentih, predvsem večji segment so te tako imenovani večvalentni elementi, kot so magnezij, kalcij, v kombinaciji z organskimi spojinami, se pravi zopet nekaj, kar je še recimo tudi tako zelo okoljsko sprejemljivo in tudi v bistvu zdržno. Pa tudi energetsko moč, so manj potratno, kot je, so natrijonske celice. Zopet gledamo na celotno energetsko bilanco s tem. Druga smeritev so baterije s trdnim elektrolitom, tukaj imamo sodelovanje z večjim evropskim proizvajalcem teh celic. Potem dosti je razumevanja konceptov delovanja materialov, in s tem potem lahko pomagamo tudi podjetjem, raznim podjetjem, ki kupujejo komercialne celice, vendar imajo mogoče neke čudne odzive in ne vejo, kako bi to v bistvu inkorporirali v njihove modele. Potem je pa še ena večja raziskovalna smer, so pa tako imenovane pametne funkcije v celici. Tukaj je pa nekje namen v bistvu unesti v baterije tisto, kar je medicina pa farmacija naredila z, recimo, z človeškim življenjem. Ker vidimo, da z dobro diagnostiko, ne, medicinsko diagnostiko in potem s pravilnim doziranjem, recimo tablet ali pa zdravil, ne, lahko mi živimo brez težav dalje. Ne. In tukaj je v bistvu ista ideja narediti z baterijsko celico, mogoče ne z vsemi, ampak saj s tistimi, kjer bo recimo zamenjava že takšen strošek, da se ne bo splača zamenjati in da bi recimo na nekih takih specifičnih recimo področjih imel pa potem takšne celice, ki jo mi lahko po nekih mesecih, letih, ne vem kaj, delovanja, spustimo nek signal, da potem pač regeneriramo in da lahko deluje naprej. V bistvu, mogoče nismo še to šla, ta segment, ki nekako ni še javnosti znan. V bistvu, danes smo, omenili smo 8-urni shranjevalnik, 4-urni shranjevalnik je nekaj čisto običajnega, 8-urni shranjevalnik se že pojavlja, pač postaja nek standard. Raziskovalna sfera, pa tudi industrija se pomočno trudi na 14-dnevni shranjevalnik. Se pravi, da bi praktično imeli možnost shranjevanja obnovljive virov energije za tisto obdobje, recimo, ko res niti vetra, niti sonca. Zdaj pustimo Ljubljano, ki je lahko megli tudi en mesec, pa nimamo vetra, ne? Ampak so recimo so območja, so bliže recimo Atlantiku, tam se pa pojavljajo ti 14-dnevni cikli enkrat do dvakrat na leto in to je v bistvu namen. Drugi namen je recimo pač veliki potrošniki, kot so neki te data centri, tukaj zopet potrebuje popolnoma drugačne koncepte baterij in tukaj se sedaj veliko dogaja. No.
1: Torej, 14-dnevni shranjevalniki gre samo, mislim, ne gre samo za koliko lahko shrani, ali je potem tudi baterija zaradi tega drugačna? Mislim, da
0: tukaj je predvsem cena, ne? Cena in materiali. Ne? Se pravi, tukaj je potrebno iti na materiale, ki so seveda že a priori po ceni, ne? Da pač ne obremeniš ceno elektrike, ki se pridobiva preveč. Ne? In če se to uporabi dvakrat, trikrat na leto, potem je v bistvu tukaj vidite, da gremo v bistvu zelo na neke odpadke, celo, ki bi jih lahko združili skupaj in pač postavili kot nek shranjevalnik, ki je uporabljen parkrat na leto. Ne? Ne. Mislim, realno gledano moramo vedno razmišljati, da če bo cena kilovatne ure tam nekje par centov, ne, bo spremljivo. Če bo ta cena 10, 20, 30 centov, več ne bo spremljivo. Ne.
2: Baterije bodo, saj tako kaže, ne, omogočili kar velik preskok na področju zmanjševanja porabe fosilnih goriv, tako na recimo področju mobilnosti, vse hitrejšo elektrifikacijo transporta, posebej pa pri shranjevanju tudi viškov električne energije za obdobja, ne, ko energije primankuje. Pogovorimo predvsem, ne, v bistvu, kako nestanovitne so lahko obnovljive vire energije, kot sta veter in sonce. Ne, jih shranimo in kasneje uporabimo. Že trg velikih baterijskih shranjevalnikov se je recimo leta 2024 povečal za 44% glede na preteklo leto. Treba pa vedeti, da se tudi področje zelo hitro razvija, bomo v naslednjih letih lahko spremljali tudi tako dejanske ekonomske učinke inštalirane baterije. Je tudi že nekaj tako pomembnih dokazov iz prakse, da je takšen pristop shranjevanju viškov tržno zelo pravičen, torej da je takšna elektrika lahko dovolj poceni, da tudi lahko stabilizira dnevno nihanje cene elektrike, kar rešujejo te baterije namreč enega od pomembnih dosedanjih problemov električnih omrežij, namreč da je treba elektriko, ki jo v omrežje damo, takoj porabiti, ne, in hkrati že generirati novo. Tako da nenadne spremembe v ponudbi, v popraševanju lahko tako ceno res poženejo, ne, hiter navzgor. Energija iz baterij, v bistvu, ne, ko jih enkrat imamo inštalirane, pa lahko tudi ugodno stabilizira spremembe v frekvenci elektrike, ki je v električnem omrežju. Ne. Spomnimo se lani na izpad elektrike na Iberskem polotoku. Torej, če mi pošljemo iz teh baterij, lahko zelo hitro nadomestimo neke viške in primankljaje ali pa shranimo. Ne. Torej, pomemben vidik je mogoče tudi večja lokalna neodvisnost od elektrika, ne, mogoče možnost tudi uporabe teh baterijskih shranjevalnikov v odročnih območjih, a ne, da se to potem čez noč lahko porabi, ker ni druga vira. Pri avtomobilskih baterijah na drugi strani pa lahko pričakujemo recimo tudi padec cen natrijevih baterij napram litijevim. Podjetja, recimo Kitajska, so začela počasi lansirati res konkurenčne produkte, ki bojo po moje zanimivi za avtomobilske proizvajalce, obstojni, cenejši, recimo uporabni tudi za promet tovornjakov, a ne neko to transportno logistiko. Seveda pa so na drugi strani z baterijami še vedno mnoga velika odprta vprašanja. Kot smo slišali, recimo baterije niso okolju prijazne, natrijeve ponujejo nekaj pomembnih prednosti pred litijevimi, pač manj potrebe po redkih elementih, večja stabilnost. Ampak tudi ne, z recikliranjem baterije treba še mnogo postoriti in se zelo redka podjetja sploh odločajo, da bi probala ne, tako, ta material reciklirati. S tem bi mogoče lahko tudi zmanjšali potrebo po izkopavanju. Tako, ja, pa recimo raziskati je treba še mnoga neka varnostna otveganja glede baterijskih sistemov, a ne litijeve baterije so pač bile znane po tem, da so dost nevarne, da so nek fire hazard, pač če bi prišlo do vžiga. Tako da, ja, na nekem blogu recimo sem prebral tudi, koliko energije materijala gre za baterijski shranjevalnik z recimo energijo 660 megavatnih ur, kolikor proizvede nuklearna elektrarna Krško v eni uri. A ne, za tak, za baterijo, ki bi to shranila, bi rabili 500 tisoč ton začetnega materijala, a ne, torej nekih rudniškega materijala in tako naprej. In tudi 50 do 500 krat energije, ki jo potem ta sama baterija shranjuje, a ne, za proizvodnjo te baterije. Vse to nekako tako zelo realistično pomeni, da prihod baterij verjetno ne bo tako hiter, kot bi si želeli. Celoten sistem, takšen kot sem rekel, ne, ki bi shranil eno uro energije jedrske elektrarne Krško, pa bi stal tudi tam nekje preračunanih 30 do 60 milijonov evrov. Tako da ne gre za majhne vložke. Poleg tega je treba tudi razmišljati o postopni degradaciji baterij skozi čas in tako naprej. A ne. Neki stvari, ki jih je bo še treba premisliti. Prisluhnili ste Aršu o baterijskih tehnologijah, torej natrijevih baterijah in baterijah s trdnim elektrolitom. Se slišimo ponovno julija, ko se bomo pogovarjali pa o vplivu vojn na podnebne spremembe. Do takrat pa bodite na hladnem. Čau, čau!
3: Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
4: Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralme je.
3: Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
5: Poslušate Radio Študent.

Evo, en lep dober večer v oddaji Ryan Kickers, kjer danes ni Arneta, ne, Arne, ne vem kam je šel nekam početnikovati po mojem, in je Mure na drugi strani, ne, tukaj sem Čiza in Urca pa pol hip-hoperske doze, par hudih plat je šlo v preteklem tednu, ne vem kako bomo vse zbasali, ampak v nekem sloganu, mogoče reperja Slane bi lahko tole oddelali danes, ne, ne vem kam gremo, ampak ne vemo kam gremo, ampak vemo kje smo bili, ne, tako je tudi stanje tlele na zelenicah radio študentskih in rožnodolskih, ne, kar mrtvilo od študentske sezone, zdaj so par tednov razgrajali, zdaj pa čista tišina, slišiš edin ptičje petje, tako da Urca pa pol reperske doze, krik skre Krisa Kreka moramo obdelati, Normana Sana moramo obdelati, Nikorosa Kravna z Boldijom Jamesom moramo obdelati, kva moramo še obdelati, še Alchemist je valjda izdal EP in seveda Tierra Whack, ne, kako bomo to vse spravili noter, še ne vem, za začetek pa je bil tole komad DJ Shadowa, ne, ki ga sicer poznamo z Run the Jewels, to mu je naslov Nobody Speak, zdaj mu je pa Nobody Speak 2, ne, ker je kompoziciji dodal Denzla Currya, ne, in je zdaj tu featuring Run the Jewels, Denzel Curry in Tia Corin, ne, ki tudi odrepa, tako da beat, ki ga že poznate, ampak ne, repi, pa drugi. Nič, gremo kar naprej, Smoke Dza je v Španovi z nesporno velik ljudmi zakuhal en komad, nobeno teh se zares ni zelo izkazal, ne, z njim so Max B, Westside Gun in Currency Valutnaš, in očitno, ne, kljub temu, da je ravno izdal nov projekt, že strmi k novim prihajajočim Kill Off Season. Throw some D's on them. He gave a lot of money. Really? Two swindlers. Cheese up. To work at once. Re-up, baby. Thanks for swindlers.

evo, ne, briki se prodajo, bum, bum, bum, bum, bum, West Side Gun je bil v Bajti, napovedujejo se novi koncerti tudi, Grandmaster Flash, dobro, to ni koncert, to je pač DJ set, potrčka, ki tokrat ba je misel resno zastaviti s hip-hoperskimi, ne, ne bo rolu Hood Let The Dogs Out, ali kva smo v Kaštjer doživeli, pa tako, jaz sem ga videl ene, dvakrat in obakrat je bil tok brezvezen set, da je to to, Ljubljana, tudi Zagreb bo, skratka, pred koncertno sezono, ne, se repersko, ko bo spet v našo domovino prišlo nekaj ljudi, in med tem, ko ko ne vem, kaj sem, in med tem, ko se valjda dogaja ful športa, ful ninjarskih športov na okrog, in tako bo tudi z Nolanom The Ninja, Nolan The Ninja očitno pripravljen nov projekt, tole je zdaj že mislim, da tretji singel, nič točnega še ne vemo, je pa tokrat se po bratu z Low G-om za ta projekt, ne, in v Rhyme Kickers jih valjda moramo Nolana The Ninja spremljati, men zelo ljub rapper, ne, tudi kakšen dober bit je naredil, Bone Tail je pa nova kompozicija na njegovi sportcast ekipi in med tem, ko mi gledamo svetovno prvenstvo v fuzbalih, jaz bolj akcije pogledam, ko se je končal basket, ne, in ko živimo v tej fifini represiji, zdaj leta, koliko 40 dni v letu, ne, bomo preživeli s tem, ali pa boste, kakorkoli, ne, sem pa zelo razočaran nad reperi, kar se tiče tega, da je bil New York prvak, Busta Rhymes je en poš Vedran, ko ima dal ven vse ostalo, pa ne, in sem mislil, da bojo pač, da slavje New Yorka bo pa res v repersko krajino prenesel ogromen enih stvari, pa jih ni. Tako da, evo, gremo na Nolana The Ninja, Bone Tail.

0: Evo, takole, No Land Ninja je končal in mi že gremo na eno od teh plat, ki sem vam jih na začetku omenil, še YG-a sem pozabil, ne, tako da kar ene šest plat moramo obdelati, Normana Sasa sem za nazaj, Normana Sana, ne Sasa, sem za nazaj, oziroma Sena, kakor čte, Sanče se piše, sem za nazaj odkril, da je šla, ker valjda njegov PR ne deluje in to moraš pol brskati k norc, ne, pa seveda še Krisa Kreka smo prejšen teden spustili, začenjamo v Filadelfiji. V Filadelfiji domuje gospodična Tierra Whack, ne, ki smo jo spoznali v kratkem EP-u, ne, z ne vem koliko parimi, šestimi minutnimi komadi takrat in smo rekli, o kurba, ne, kaj pa ta govori. Tako, to je bil kar tak en takrat zanimiv koncept, ne, predvsem ta Whack World, predvsem za neke neke te hipsterske medije, ne, mislim, da je bilo skupaj nekih 14 komadov, enih šest je bilo teh malo bolj izpostavljenih, ne, evo, prav pogledam, 15 komadov je bilo na Whack World 2018 in tom smo jo spoznali v tem 14-minutnem projektu Plati kot izjemno dobro na nekih področjih, recimo ima izjemno slikovit wordplay, zanimiv, kreativen, na momente tudi znanstven, fantastičen, ne. Drugač pa smo jo spoznali kot neko reperko nove generacije, ki pa ni mal vedla točno kaj in kako bi zbiti in tako naprej. Tako da zdaj je v bistvu ne, ustala v tem punchline-u in v tej sferi, tako da kar imamo zdaj za učitati je še zmeri struktura neka, ker ne naredi, to so kitice, repa kitice, ni tukaj nekih refrenov, ni tukaj nekih stvari, tako da to bi lahko učitali, drugač pa besedne igre, kot sem rekel, res na nivoju, tole je verjetno tudi kar se tiče bitev deleč najbolj tak medgeneracijski njen projekt tem medijem, ne, popularnim, ki so jo nekako z unim EP-om, ne, ven spravili, te bojo kar kritični, ne, rap headom bo pa to po mojem celo njena najljubša plata, še zmeri se seveda lovimo v tem, da so komadi 2 minutni, da seveda ni neke struktur, ni nekih seveda refrenov, je pa, ne, struktura je pa, kar se ti če pa druge vrste strukture, ne, ta stil, ne, ki ga ima, je pa zelo jasen. Ne. Zdaj je še neka depresija malo nastopila, malo temačnosti v teh besednih igrah, malo je tudi mogoče, kako bi temu rekel, te mentalne probleme najbolj ozavestla in tudi ven dala. Ne. In seveda ta britki humor, nek njen, ne vem, kako bi ta humor sploh opisal, ne, zelo hrustljav humor, no, zelo, ne vem, kako bi rekel, Angleži bi rekli bittersweet, kako se reče bittersweet po slovenski?
1: Grenko sladki,
0: grenko sladki, ampak ja, nimamo mi mogoče besede čist take, kot bi mogla biti, na flovih je dobra, ne, ima pa zanimive par stvari pri flovih, ima zanimivih to, da se ustavlja vmes, da kar kakšno besedo spusti in s tem neko dinamiko mal zamenja, recimo, to je neki novega med njenimi vragolijami, ne, in tudi ta, bom rekel, neka emocionalna globina in širina, ki jo pač predaja. Zdaj, to je verjetno najbližji neki reperski surovini, kar se tiče albuma, kar se tiče plate. Je pa tako, da pa ne vem, koliko se bomo pa vračali. Občutek imam, da to plato, jaz sem jo dvakrat poslušal, da ko se bom tretjič vrnil, da bo vse znano in ne bo nič za odkrivati. Tako da, ta njen surrealistični humor seveda pomaga to, da se lahko večkrat tudi nasmejimo pri naslednjih poslušanjih, ampak ne vem pa dejansko, kako bo to, ko bomo to poslušali čez par mesecev. Skratka, reperski skills so tle,

ta svoj stil fura, brez gostov je, je plata v X-Museum. In predvsem to, da je glavni producent sploh na začetku plate, kondaktor Williams, ne, tukaj jo nismo videli, ne, da bi v tem njenem, ne, stilu nismo videli kondaktor Williamsa, je pa izjemno dober upadu noter. Ne. Njegovi biti, Wax Job, Wax Paper, mislim, da je tudi Brazilian Wax, Flowers 215 s tem zborom, so vsi na nivoju in pašejo Thierry Wack. Ne. Evo, nadaljevanje, skratka, ženske tradicije filadelfiškega hip-hopa, kako si bomo zdaj postregali, ker so kratki komadi, kar štirje v šusu. Najprej začnemo z Conductor Williams, Chris Keys, Wack Job komad, pol je 215, potem z Borčkom, pol je Queens, Queens Crown, ki mislim, da zna biti za koga celo favorit, mogoče njen najbolj klasičen beat, Kenneth Sims in Mario Luciano in pol še Guda oziroma Gada, Gara je zdaj napisano, ampak ne govorimo o Bogu, ampak o Gara, ne, God tu, ne, pač reperi to seveda dajo skupno besedo, G-O-D-D-A, tako da štirkrat tjera.

piece of happiness I wanted for you. I should have known.

iz njene nove plate, preteklo petkovske plate, Wax Museum, kar se mene tiče, za enkrat njen masterpiece karijere, ne, na tej plati sta še dva singla, ki smo jih že odrolali, Wax Paper, ki je vrhunski totem, Brazilian Wax, tu dober komad, Siren, tu dober, dejansko jaz mislim, da je tukaj težava, da ni strukture in da bo reply value kar slab, biti pa po mojem do zdaj najboljši v njeni karijeri, ne, tako da dobili smo nekih kaj, 12 komadov, slabe pol ure, ne, taka pisarniška plata, ne, ki se lahko vmes malo zarolate, ki ima nek dost vitalen humor prisoten in tudi poseben, ne, njej lasten humor, ne, tako da evo, prva, ki smo jo obdelali, zdajle malo pauze z enim komadom in pogremo do naslednje plate, ta komad je nov komad Tylerja, The Creatorja, danes je preletel v mailboxe, reče se mu Sack Harbor, kot štekam, ne bo še iz nove plate, ampak pri Tylerju nikoli ne vemo.

0: Evo, Tyler the Creator z novim komadom, mi pa še gremo na naslednjo plato, na katero se bomo naslonili. Tale je sicer išla 13. junija, tako da ni čist una vikendaška, ne, je bila en dan kasneje, ne, plate ponovato izhajajo v petkih, ne, to pomeni 19. junij je bila izid, ne, in 12. tako da sem tudi Krisa Kreka zaradi tega kasneje zaznal, ker si nekako v petek označam, kaj je išlo, in potem je prišlo v soboto, tako da ga nisem prejšen teden poslušal. Kris Krek, kdo je on? Model, ki ima verjetno najbolj smešen naslov med vsemi reperi in zmeri so dolgi, ki v pičku mater dolgi, recimo Tricked Us Out of Showing Off Our Superpowers, People Printing Money Don't Need Money, What Happened to the Black TV Show. Tokrat dost normalno, recimo tale, ki ga od spodi poslušate, je Solange Always Been Cooler Than Beyoncé, Live a Double Life Just in Case, Caught in Flu from DJ Burn One in tako naprej. Skratka, še en tip, ki strelja te minuto pa pol, dve minute, tri minute, tri minute iz anga, to je skoraj nemogoče, ne? Dve minuti še doseže, preseže jih pa zelo težko. Skratka, še en ta mal nestrukturiran reper, ki nima refrenov, ki strelja kitice, je pa po mojem drugi med smešnimi reperi, ne, za Bruzerjem Wolfom, ki ga res težko loviš, kaj on govori, to šči je zdraven zmeri, ki prvič poslušaš. Je pa podobno idejen fund, samo mogoče mal bolj straight, ne, in tudi repersko, ne, je on offbeat, fura nek svoj style, ki ga je on spedenu, ne, ta je pa tehnično boljši in tudi bolj raznolik. Vmes je delal tudi letos že plato, kjer ste mu Hudson Mohawk in Madlib bite dala. Tole je pa zdaj, naslov je Don't Go in the Women's Bathroom, je pa album, ki ga je v kompletu posnel z meni neznanim producentom Jimmyjem Wingateom, ne, tako da v Grand Junction v Colorado, ne, bi mogli, čeprav on je iz v resnici Chicago doma, ne, in tip, ki res velik dela, ne, letos, evo, Too Late to Start Following the Rules Now je bil že letošen projekt, pa tudi Hurt Feelings Over Wasted Time, single je letošen, tako da velik stvari dela. In zdaj, ne, če se boste rolali, se boste rolali, je pa to plata, ki pa jo morate poslušati mal bolj zrelo, ne, ker je ta njegov humor ni zmeri na prvo žogo udarjen, ne, tako da ni to, zdaj bomo mi neki klikali v službi pa delali pa imeli slušalke gor pa si Krisa Kreka nažgal, ne, boste mogli kakšno drugo plato najdeti. Zato tole je pa, ko si boste vzeli res cajt za besedila pa bili pripravljeni se nasmeja, takrat si date pa Don't Go in the Women's Bathroom noter. Kris Krek, poslušamo pa tri komade iz tele plate, začenši z Lie Was a Cuss Word in Black Households, potem White People Only Be Sad When They Dogs Die, to je prvi komad na plati, in potem še men najljubši, ne, med temi kratkimi, If They Don't Know If They don't know your dreams, they can't shoot them down.
1: Yeah, I be smoking crack on the weekends.
2: Oh, okay. So you keep it just to the weekend?
1: Just on the weekends, yeah.
3: How does it make you feel? Good or great?
1: Actually.
3: You can scale back to like

Takole, s Krisom Krekom smo končali, ne, so pa neke plate, s katerimi še začeli nismo, recimo nova plata UFO FIVA in ITA, ki se pripravlja, tole mislim, da je zdaj drugi ali tretji single, Early Retirement. ITO za biti, ne, niti približno ni tako slab, kot smo si na začetku mislili, da bo nekaj, kakšen bit naredil. Se je kar razvil, ima to pač ta svoj temačen uličarski stil in UFO FIV, ki v bistvu, ne, če se potrud ga dobro odrepa. Early Retirement. 85,000. 85,000. Thank you, 90,000.

Evo, takole, z Itojom in... in UFO Fivom smo za danes končali, zdaj pa gremo naprej na plato, ki je prišla malo za mano, sploh je nisem zaznal, ne, kot se doskrat zgodi z Normanom Senom, ne, Norman San, kukor čte, pač, sam sebi govori Sen, ampak piše se pa Sanchez, ne, The Monster They Made je plata, ki je, ne, zdaj, če ste zrastali ob 90s ali pa early 2000s hip-hopu, je to the shit za vas. To je Norman Sen, je tip, ki ga morate pol čekirati. Sam izdaja stvari, večinoma sam producira, na tej plati sicer je pusto. Na parih komadih celo prostor, da so ostali ljudje producirali, po večini pa on in še nekdo drug, tip, ki je naredil velik spotov, izjemno artikuliran, ne, vsega razumete, besedo po besedo, kar doskrat v rap svetu ni navada, ne, kaj zmomlajo, ne, on lepo odpira usta, lepo se ga razume, vse te stvari zelo na nivoju. Potem dalje, ne, kaj imamo še v njemu zapovedati, ne, od flova lahko, zelo dobro, zelo različne flove, ne, tematike, ki jih pobera, so od street smart do tega, do zajebancije, do tega, da se mal sprašuje, kako je, recimo, evo, na back to that time, kako bomo poslušali nazaj, kako je bilo, ne, in kako so zdaj vsi otroci, imajo neke bolezni in tako naprej. Skratka, nekako o življenju v tej sedanji Ameriki nekako ni to zdaj nekih full gangsta stvari. Zelo zliva neko svojo plat ven in to je pa res plata, evo, ne, to je pa pisarniška plata, ne, jaz sem danes tole dal 2K čez, izjemno lepo gre čez, biti ok, na nivoju nobeni zdaj tok hud, da bi vas ven predramal ali pa da bi izstopil iz nekih okvirjev, ono drepa, tako da gremim zelo effortless, ni da s čemer kol pretirava, da bi se kjer kol drvil, da bi kar kol naredil, in tematike, ki mogoče, ne, so bolj globalne kot pri kakšnih ostalih ameriških reperih. The Monsters They Made je še ena od njegovih plat, ki zgolj dokazuje, ne, njegov potencial in v bistvu to, da je dobiva izjemno malo medijskega placa, seveda verjetno je to tudi zato, ker je on malo neresen, niti komadov ne pošilja. Jaz sem mu že ene trikrat rekel, ej, tle imam en mail za komade, daj, a lahko kaj pošlaš, ne, on sploh se ne odziva, neč se ne zgodi in pa mu mora slediti in večina tudi teh strani, ki sledijo rap stvarem, mu ne sledi in pol ga kar naenkrat zaznaš, da je šut, tako da to je šlo že 29. maja. Zelo ok plata, zelo pisarniški material plata, zelo za 90s hip-hop fene, tudi 2000, ampak tudi za plata, ki v bistvu je vse obsegajoča, tudi za ljudi, ki recimo ste zdaj aktualni hip-hop poslušate, boste tole kar kupali. Gremo na začeti s Poetry for Freedom, ki je odpre plato, potem damo komad Try to Stay Alive, back to that time, ki sem rekel, ne bomo poslušali, in pol še Say La Vie, vse to je začetka plate, mogoče pa v prihodnih tegnih še kakšno, ampak sem že tu danes hotel še kakšno staro zarolati, pa se je toliko stvari nabral, da ni šans. Evo, trikrat Norman Sen.

Evo, Norman Sen, plata The Monsters They Made, ta plata, ki jo ljudje podcenjujejo. Zdaj pa gremo še na eno plato, ki je ravno tako pretekli petek ugledala luč sveta, YG-o The Gentleman's Club, ne, iz kjer smo že zarolali ene tri komade, pa že prejšnji teden je tudi tale single padu, kjer sta bila zdraven, Jit pa... Absol, ne, iz te plate mislim, da smo odrolali še še umprl single Gang Business. No, na plati je še nekaj komadov, ki je za zarolat, recimo Tiffany, On The Low s Tylerem, The Creator je mogoče v naslednjih tednih. Kudos je tak, zelo Eminemski refren, če bo kdo poslušal, me je prav spomnil na Eminema, ne. Skratka, ko je končal nekako svoj deal z Def Jamom, ne, in je šel na založbo 400, se mi zdi, da se je malo osvobodil tega, da mora delati neke hite, vmes je bil ustreljen, in o kom govorimo, govorimo o YG-ju, ne, to je prominentni Los Angeleski zahodno obalni klepetač, ne, ki smo ga nekako spoznali ali pa mogoče od vas večina po zelo diskotečni plati My Crazy Life ali pa tudi po Still Brazy, ne, tukaj je mastered velik bita v delu, ne, in se je po mojem karolala tam po zahodni obali, ne, ampak YG ni zgolj party rapper, je velik več kot to, ima neko kar se mene tiče zelo močno osebnost, ne, tudi tlele na plati obračunava z nekimi pojmi vsakdanjega življenja, geta in tako naprej, ne, zdraven pa pač ima to LA gangsta klikeraško persono, ne, kjer zelo hiter iz ničesar eno mineštro ven pritegne, ne, in tudi tam, ko repa agresivno, ima še zmeri malo humorja noter. Skratka, plata YG-a, ne, ki je išla v petek, ne, The Gentleman's Club, je po mojem plata, ki je mogoče jo boljš poslušati kot po trekih, ne, bolj izrazito ven pridajo neki treki, je pa seveda treba povedati, ne, tudi, da ti treki, ne, če jih posebej poslušate, zdaj mogoče tudi zaradi tega, ker je pa cela plata, je pa malo težko ga prenašati. Sicer ima en kup enih gostov, ne, ki mu tukaj pomagajo, ne, in tako naprej, ampak se mi zdi, da je to bolj taka, no, bolj plata, ki bi jo lahko ne v celoti, ampak dejansko razkropljeno poslušali. S to plato, ne, mogoče tudi še kakšno povezavo za kasnej prvlečemo, ne, Tyler, The Creator je gor, rolali bomo komad s Pusha T-om, so pa še stvari, ki pa bi jih bilo zanimivo obdela, če bi imel več časa, ker vsekakor je on en od teh modelov, ne, ki je zasicerat v bistvu izjemno zanimiv, ne, ta njegova, v bistvu to dobrikanje do kriminalnih aktivnosti, ne, ki ga ves čas daje noter, ne, in tudi muzike, ne, ki mogoče niso to West Coasterske, kot bi si kdo mislil, so njegov zaščiten znak. Zdaj, odrolali bomo samo en komad, ker tukaj sem dejansko rekel, komad spušal ti jo moramo rolati, in ga bomo. OMG oziroma Oh My God, oziroma boste točno slišali, kaj to stoji, YG pušati. Oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God.

0: 3. Oh my God, King pushing YG.
1: Oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God.
2: No, oh my god, je mi je prav prišel zato, ker je pretekli teden se zgodila tudi smrt, ne, Ty Kid, oziroma Ty Kid, kakor ga kol hočete, producent, letnik 96, ne, 30 let ni dopolnil, ne, ne vem zakaj, ne, bil kakšen infarkt, kaj tacga, ne, enkrat je bila zelo zanimiva zgodba, ne, en dokumentarci bil, pa se ne spomnim kje, kjer so imeli vmes to, recimo, ne, turanje reperi, ki imajo vsak dan, ne, zdaj te rockeri, ne, imajo že organizirane ekipe, večji reperi, pa kljub temu, da so veliki, ne, recimo, kakšne količine enih teh energetskih pijac pijo, kako je to, oni so en dan nastopajo nekje, pridajo v hotel ob 2 zjutraj, grejo spat, ob 6 se zbujajo, že na avion naprej, in koliko so te ture v bistvu naporne, ne, zdaj Ty Kid je bil producer in tega ni imel, ampak je pa živel tak live, skratka, v Tennesseeju so ga najdel doma v Nashvilleu, policija je uletela in ugotovila, da je mrtv, z Grammyjem drugač, ne, ovekovečen producent, ki je delal z Eminemom, 21 Savageom, najbolj znan je verjetno s Travisom Scottom in Drakeom, Little Babyom, Gano, s Plejado, teh znanih ljudi, tudi pri Beyoncé je neki delo, pri Sexy Red, pri Angel Tracy, skratka, te mal na elektrene bite, ne, reperske, in tudi med prejšnjo tedenskimi izdajami, ne, smo imeli ene, dve plati, kar z njegovimi biti, kaj je že tale, pozabil sem ga, bom pol prav pogledal med release, dejte, kva je šlo, skratka, Ty Kid, rest in peace, mi pa gremo naprej, zdaj, da či zamenjamo špuro, prehajamo na reperski minimalizem. Chong Wizard je izdal eno plato, ki jo najde v bistvu izključno na njegovem kot štekam temle Bandcampu, o njej več potem komadu, reče se mu Head Cleaner, in žnabel tlele pritegne ljubljanski znanec Elucid skupaj z Eddie Bopom.
3: I love the smell of warm VCRs. I'ma watch over the top tonight and break into tomorrow.

Evo ga, Chong Wizard, tole je šlo v bistvu na Bandcampu in na vinilu, projektu se reče Videotape Club in gre za tako nek recimo mixtape produkciji Chong Wizarda, vse nekje takele hitrosti, vse je zelo upočasnjen, s plejado gostov, ne, pokaži, kaj znaš, sistem, en kup enih podtalnih prvo in drugo kategornikov, recimo God Fahim, Denmark Wessi, Midas the Beast, Estinek, Open Mike, Kiga, Langs in Fik, ne, na drugem singlu, dva singla sta bila, Nolan the Ninja, ki smo ga poslušali, Those One, Mike and I, Michael Christmas se ene dvakrat pojav, Milk pa AJ Swade, Brother Tom Sauce, Lord Jukov, Ice Cold Bishop, Chris Crack, ne, vse to najdemo na tej plati, vse je sproduciral Chong Wizard, par je živih instrumentov, neke kitare, neke violince, skratka, za te, ne, evo, DJ Borka, ne, poslušalnica hip-hopa bi bila tole lahko, ne, Chong Wizard, nova plata, mi pa gremo naprej na še eno reč, ki se je nepričakovano zgodila, brez kakšnih velikih napovedi, Nicholas Craven in Boldy James sta se spet spajdašla, projektu se reče Trappers Alley 3, Hell or High Water. Zdaj Boldy James, ne, lahko bi se ustavil, to je pa res že preveč, ne, se je dober tudi na avtopilotu, ampak se mi zdi, da vse en je preveč teh projektov, dajmo malo zbrati, ne, naj boljše stvari ne kupim in tako naprej. To je zdaj taka svetovno prvenstvo v fuzbalu Amerika, ne? Ker Nicholas Craven je Kanačan, ne, Boldy James je iz Detroita, ne, sem še kakšen Mehikano bi mogel biti gor. Na tejle plati, ne, Nicholas Craven velik placa namenja Chipsu, ki kar trikrat gostuje in mene ni prepričal na teh gostovanjih. 10 komadov, najdemo pol ure muziko in zelo, zelo konsistentna uličarska plata. Boldy James počne to, kar počne skos. Nicholas Craven počne to, kar počne skos. To pomeni, biti so več ali manj soul samplečki z vokali, minimalistično zalupani, in delajo v bistvu nek prostor pol za MC-je in Boldy James v tem svojem počasnem načinu repanja, čez vse. Dve reči bomo poslušali, uvodna Summer's Eve, men najljubši komad na tej plati, in potem še False Accusations.

Eva, there's no answer when I try to defend myself. Boldy James in Nicholas Craven iz plate Trapper Zelly 3, še ne, prej sem omenil ta Akita, še je šlo neki plat prejšnji teden, Key Glock recimo, je bil kar s parimi taj Kid Beatty tlele obdan, ne, in recimo tudi gremo še na eno plato, ki sem obljubil prejšnji teden, da bom še kakšen komad za rolo, ker gre res za presežek, namreč da Forever Dream Deluxe Edition z dodanimi komadi, ne, ki so izjemni, ne. Ne vem, zakaj ni to kar solo plata Flya Anakina, ne, zakaj smo jo dobili kot Deluxe Edition, vse sem povedal že prejšnji teden, vsaj še ene dva komada bi zares mogel zarolati, da, bi, da mu ne bi delil krivice, in prvega rolamo zdaj le Bloodletting s Qualium Chrisom in Domom Genesisom, prhaja noter na Qualium Chris beat, to je hudobija, Fly Anakin in njegov Mutant Academy, torej v predprejšnjo tedenski izdaji pri založbi Lex Records. Yeah, yeah, yeah, yeah, okay, okay, yeah.

Noro, kako spiljen stil ima Kuala i Chris, ne, čakamo na njegovo plato, ne, po mojem, med vsemi, ne, ki bi lahko recimo potencialno nek človek čakal plato, in če bi zdaj mene vprašali na ulici, ne, od koga plate bi si najbolj želel, je verjetno to Kuala i Chris, zato ker jo že nekaj časa nismo dobili in vsi te neki moji favoriti vmes so že izdajali, ne, Kuala i Chrisa se pa res čaka, ne. Kot bi rekel, ne, je nekoč na freestylu enem rekel, boljš da kaj nase, ne sem vase, ne, Kuala i Chris, glede na slike zgleda, pa tudi glede na svoje najave, kjer se malo norca dela s tem, da ima sem še trebuh, ne, deluje kar v tem stilu, ne, ampak bite repovsko hudo, hutlik, Kuala i Chris. Tole smo ga s Flyom ene, ker mi Domo Genesis poslušal v komadu Blood Latin, zdaj pa še na zadnji projekt EP Liquid Forum s štirimi komadi, štirimi inštrumentali, klasična The Alchemist forma, ne, to skozi on dela, štiri ali pa max pet komadov in pol inštrumentali od vsega tega, inštrumentali so itak zalupani, zdaj je mal bobne spet nazaj začel dajati, ampak to počasno, hip-hop za starejše občane in za hece, ne, za une, kar res štekajo, je Alchemist, ne, ni to zdaj za une, ki bi šli ven na žur, pa bi radali zdaj dizelice, ne, zato Alchemist ni, je naredil tudi kakšen tak beat leta nazaj, ampak ne, že takrat smo ga bolj poznali po kakšnem derilest za Mob Deep, ki je res hud bit in tako, skratka, na Liquid Forum je povabil štir klepetače, enega se bomo danes takoj otresali, ne, ker je Boldy James in smo ga že poslušali v komadu on the Spectrum, potem je še tu Chains gor, ki če ima dobre bite, deluje presenetljivo dobro, ne, jaz njega si nisem izkol mislil, da bom ga tako poslušal, kot ga zdaj vneto, ker mislim se ni, da zdaj ga ful poslušam, ampak zmeri, ki ga najdem na teh platah. Two Chainz v bistvu je solidnjak, ki če gre v pravo ekipo, se dobro znajde in nabite od Alchemista se res dobro znajde. Beat Like a Key in potem ostaneta še dva. Otvori plato, veteran, s kjerim Alchemist res rad dela, pionir, mafiozo repa, človek, ki ga je skupiral ful ljudi in ki ga je Eric B. ba je za let pa polno Aljasko poslal. Nekoč je bil dvojec Kool G Rap in DJ Polo. Zdaj dela Kool G Rap že leta in leta sam. Res hud model, ne. Fotrček, Gutter Pain.

Evo, Alchemist, ne, najprej s Cool G Rapom in zdaj še s Conway the Machinom, Conway the Machinu, potem le komadu, povem nekaj več, spet ga lahko gledate na evropski turi, gledali smo ga v Gali Hali in tole je še eden, oziroma na letnem vrtu, tole je še en od klasičnih dvorjen Alchemista Conway, oziroma tudi obratno, ne, tudi Conway ga po dvor Alchemistu, kar rabka še hud bit za svoj projekt. Naslov pa bolj uličarski ne more biti in tudi bolj resničan, ne. Streets don't change.

0: Evo, takole, s Conwayem smo končali Streets Don't Change. Conway je sicer tudi kompozicijo The Long Kiss, ki jo bomo s tem teden zasukali, dal ven iz projektov, kjer je nek mixtape I Heard You Paint Houses, ne, ki naj bi ven išlo šlo eno evropsko turnejo in to je to. Za konc pa še smešanca, ne. Damn son, ne, where did you find this? Boste poslušali še enkrat Nicholas Craven, ne, zakaj Damn son, where did you find this? To je nek tek, ki ga je RXK nephew dal čez tale svoj komad, en hilaričen rik iz Rochestra, kar poseben v večjih pomenih besede. Če bi iskal reperskega posebneža, sigurno eden v top 5 je on. Skratka, RXK nephew, my brain is my brain, ne? Ja, vemo RXK. In bit Nicholasa Cravena, ki pa tokrat ni zalupan vokalček, ampak je kitarca, ne? Kar je za njega kar neobičajno. Skratka, my brain is my brain in RXK XK nephew je zadnja reč v današnji vdaj, men se je kar zatikal težave slovenščino, težave z angleščino, utrujenost, jebi ga, eni delamo na praznične dneve, tako da tale Come On Son, where did you find this, bomo zdaj do konca poslušali. Mure je bil na drugi strani linije, Jesus sem bil tukaj, na sten ten se ba je Arne vrača, tole je bilo Die Rhyme Kickers in za konč še, da veste, kaj je vaš možgan.
1: Damn, son, where'd you find this? Still going strong.

0: Pa kad nako bosonog krenem u šer, a sve me probada pod tabanima, pa se pupnem na šehitluke, pogledam i kažem, ama nije volan samo tvoja i moja je. Nije bolan samo vaša i naša je i bit će ako Bog da.
1: Poštovane poslušalke, poštovani poslušalci, dobrodošli na proslavi ob dnevu državnosti, kjer bomo danes počastili včerajšnje zmagovalce na svetovnem prvenstvu Bosno in Hercegovino. Torej, ko ste vi vsi, verjamem, da čisto vsi gledali proslavo na Trgu Republike, ali kaj je bila, smo mi gledali Bosno in Hercegovino proti Kataru, Bosna je zmagala 3-1 in si s tem skoraj da zagotovila mesto v izločilnih bojih, bomo še videli. Poslušate torej suspendirano proslavo oziroma drugi fuzbal oddajo o svetovnem prvenstvu v nogometu za tipe. Z vami smo tukaj Anton in Virant. Anton nima cajta, trenutno gleda še skozi tekmo Ekvador-Nemčija. Zgleda, da bo ravno kar penal za Nemčijo.
2: Ne, ne vem. S jednim okom. Bomo rekel.
1: Bomo videli, no. V vsakem primeru, če bo penal za Nemčijo, še en primer rasizma v varu. Da.
2: Ne, all good. Ok.
1: No penalty. No penalty, no foul.
2: No racism.
1: Dobro, bomo se k temu še vrnili. Mi smo ostali pri proslavi. Prej ste čuli Josipa Pejakoviča z takim navdihujočim govorom o Bosni in Hercegovini, ki niti malo ni bil, ni delal razprti med narodom, tako ne včeraj naši vodje izvršilne oblasti v državi Janša in Nataša Pirc-Musar. Si gledal tekmo na Trgu Republike?
2: Ej, ne, Janša se ni čulo do most, se je pa čulo, ko se je troble pol.
1: Aha.
2: In še bolj malo iz Štepca, tam iz one smeri, pa Fužin.
1: Aha, jaz sem za Bežigradom gledal, ni bilo, mislim, pred džami je bilo ful ljudi, pa gleda se big screen pa vse to, samo tam ni bilo recimo nič pokanja. Samo pol, ko sem šel čez center nazaj doma proti Viču, je bilo zanimivo, ker so gliž neki nacionalisti prišli iz nekih proslavljanj v slovenskih zastavah, te neki, znaš, ko pridejo iz tujih mest v Ljubljano na te proslave z zastavo, pa so pa Bosanci hodili iz svojih dveh različnih zastavah, ne, spravi s to belo z Liljanih, pa, pa to evropsko nametnuto. Pa bo tak zanimivo. Eni so bili dost poklapani po proslavi, drugi so bili pa kar veseli po zmagi Bosne in Hercegovine.
2: A kako je bilo u Bruselu? Šta kažeš?
3: Tu sem čakal, pa nobe me ni napovedal.
1: Pa res, Žan nam se javlja iz, kot je on poimenoval, srca imperija, pa sem ja pologibal zelo slabo, kje je. Torej, v Bruslju si, če se ne motim.
3: Tako je, sem v podružnici imperija, smo pol na...
2: Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites cette soir?
3: Ej, ne vem, kaj spovedal. Zadnja dva dni govorim več kot srbo-hrvaško, kot sem govoril prej celo leto.
2: Jo, a veš ta, veš ono, ko je javila se v srbsko televizijo, saj ena javi, pa ono reče, ma ne znate mi pričat francuski. Ne? Dobro. Ok, reci.
3: Ne, mislim nič posebnega. Lahko povem, da se je, se pravi, belgijski kralj Filip in kraljica Matilda, da so se srečala z japonskim prestolonaslednikom Naruhitom.
1: Kak je prestolonasledniku ime?
3: Naruhito.
1: Aha, skoraj ko Hirohito.
3: Skoraj, ja, zelo blizu.
2: Je li tomu neki rod?
3: Lahko povem, da je grozno vroče, svoje brane kasteljic sem že oddelil, ne vem, kaj je bila oblečena kraljica, kralj je bil verjetno standardno oblečen, niti ne vem, kaj so jeli točno, tako da brane kasteljic ne prehajam še po tvojo službo, tudi če je zdaj baje nimaš.
2: Nima, on je zdaj na sodišču, proti pop TV.
3: Tako, tako da imajo šanse, ne, da pride mesto njegovo mesto. Drugač pa ne, kle je vročica samo v zraku, ne, kle je prijetnih 37 stopinj, krepavam, v hotelu sem brez klime, tako da kumi da diham.
2: Evo, došlo i Kongo u Belgiju, kad je Belgija prije došla u Kongo, a?
3: tako da, nekaj vročice za fuzbal, pa ne sam upazil, no. Danas sem bil pri stadionu Union Saint-Gallois, ki sicer slovi po bolj takih, da mora reči, levih pridržnici, pripadniki, kakorkoli. Pa ni bilo pes neki, no, da bi se kaj grozno spremili za to svetovno prvenstvo v Belgici. Tako da so podbacili in na prvenstvu in doma. No. Videl sem pet mogoče belgijskih zastav, to je bilo tako.
1: Pa da, mislim, Belgija je trenutno deveta najboljša tretja uvrščena ekipa, tako da morajo še zmagati, če jo pride dalje. Točka jim ne bo prepeljala, tako da ta zlata generacija zgleda ni niti zlata več v Belgiji.
3: Tako, sem pa videl, je prvo pa včeraj, no, včer sem šel ven, šel sem v ta prvi kafič, ker sem izdelil, da so kakšni Bosanci oziroma da je karkoli od bivše juge noter. Tam je bilo pa pestro, no, tam sem se imel pa fajn, tako da tudi v Belgiji.
1: Kolikrat so bili Liljani, da.
3: Pa štirkrat, mislim, da so bili štirkrat, no.
1: Pa da.
3: Bili so da oba hydration breaka, so bili logično, ne.
1: Aha, glih pride, minute.
3: Ja, pa bili so po tekmi, ja, glih padajo noter. Ja.
2: Fak, dejansko bo to nek tim postal, ne, da bo folk temperal komade za hydration breake, koliko morajo biti dolgi.
3: Tako da ljudi so bili zadovoljni, no? Tako da je bilo simpatično.
1: Čak, pa so bili sami Bosanci ali je bilo to vse diaspora jugoslovanske?
3: Pa se cela diaspora in Albanci so bili, dobro, ali jezi za Srbe, ne vem. Mm-hmm. Ampak bili so neki Hrvati, bili so Albanci, bili so Bosanci, tako da res je bilo kar lušno.
1: Ja, edino Srbov ne tolerirajo te diaspore. Ja, edino Srbov ne tolerirajo te diaspore. Videl sem na stadionu.

0: 4.
1: Zvanično, mm-hmm.
2: Ja, ampak niso še tam, da je bilo izenačeno. Da. Ampak, tak da, da, na tekmi pa, evo, glih menjave neke delajo. Prvič imate priložnost poslušati naš live commentary, praktično imamo watch along party, da gledamo Ekvador in Nemčijo. Vsake toliko časa se na tem prvenstvu zgodi, da so tekme ob 10. Na splošno so čudne tekme, ker je razpotegnjeno čez 7 časovnih pasov, pa morajo to vse usklajevati, pa še morajo za televizijo imeti primerno, da lahko Evropejci gledajo svoje tekme, pa Američani svoje, vse za druge jih niti ne briga za res. Ampak eto. Kaj gremo mi tekme gledati? Ja, kaj,
1: gremo prioritet za nazaj.
2: Ajde. Kaj, aha, mi smo imeli 18. junija oddajo, Bosna zgubila proti Švici, Kanada zmagala 6-0 Katara.
1: Katar se pokazal, zakaj je.
2: Da,
1: da je prva tekma res bila fluk, da se Švicarcem ni dalo več igrati.
2: Ja, nisem dalo še igrati. mislim, da v zadnji minuti se dobili gol, da, ampak...
0: Pa bili so neki bizarni goli, ne, na tej Kanada, Katara, se sam jaz...
1: To si sam ti pogledal.
0: Ja, mislim, po highlightih se mi je zdelo, če se prav spomnim, da so bili res neki bizarni goli. V smislu, golman delo napake od Dijance.
1: A boga mi, tu včer nisem imel neke sreče.
0: Ja, na golman.
1: Ja.
2: Lahko bi se včeraj malo drugače končalo, da. Ali dobro. Jaz se pa Jacko razpizdu, ko je mogel ven.
1: Ja, kdo kaj jo je pojasnil, kaj je bila fora?
2: Ne, jaz sem samo neka predvidevanja videl, da pač, da bi jezen, ker ga da ven, da ker Demirović že par tekem ful slabi formi igra in da je htio dati gol.
1: Ko poškodbi, ma, dobro.
2: Ma, ono.
1: Kako god.
2: Da. Petek, 19. juni, Mehika zmagala južni del Koreje.
1: Super. Te grupi se tako še vrnemo, ki so danes igrali.
2: Da. Bomo pregledali, kdo je kje, kaj. ZDA, Avstralija, to sem imel pržgano, to sem gledal, ampak najmanj seksi apilna tekma, kar je lahko na prvenstvu onih dve grde kolonije.
1: Ja, Amerikanci zdaj, mislim, malo so riding high. Zdaj, mislim, ja, objektivno rezultati kažejo na... Tako da je, ameriški mediji sem že videl, da sem moral zalaufat mašinerijo. Can we go all the way?
2: Ja, ma zdaj bo po prstih rukala Bosna v 16. finalu.
1: Kolikor si rekel.
2: Ako bog da, inšallah. Škotska, nažalost, zgubila proti Maroku, ki je na srečo zmagal. Maroku super igra. Ono.
1: A Škotska ne.
2: Škotska isto super igra, mislim, igra ok. Ampak da, to je bila res mogoče najtežja skupina, ali kaj. Brazilija, Maroko.
0: Sam bo prekinil, skaj jaz ne moram videti live-a. A ja, je bo mater, ki mi Belgici obstruirajo prenos.
1: Ja. VPN je, brateš. VPN, službeni pali, ajde.
2: Evo sad će Nemčija gol dat. Pa vam pa jokali. Škotska je imela nesrečo s skupino, s žrebom. Super ekipo imajo po dolgem cajtu, ampak evo, Maroko jih je tu zdaj vstavil, kjer je to grupa D.
1: I to sem že odigral, ne? To je zdaj rešeno od sinoč, tako da to bomo še bolj na konc.
0: Ampak Škoti ne morajo več prijeti noter.
2: Ne, spali že. Brazilija, Haiti 3-0.
1: To je to.
2: Neč šokantnega.
1: Okay.
2: Je pa šokantna bila Turčija, Paraguaj, mislim šokantna. Šokantne so statistike, ne? Turčija v dveh tekmah na svetovnem prvenstvu 62 strelov, 0 golov. kar sporoča v bistvu tem, ki se ukvarjajo s statistiko in ki skozi statistiko delajo taktike, da imajo prav. Ne? Namreč, odkaj so te Konjeviči in te začeli to drkati te statistike, so skužili, da se strela tudi deleč ne splača. Da imaš ful več možnosti, če podajaš skus noter v kazenski prostor ali pa dribljaš. in to se je pokazalo, ne, pač imeli smo po, le, zadnjo tekmo, zdaj Turčija, Paraguaj, imela Turčija 32 strelov, od tega 5 on target in res niso dali gola kljub 32 šutom. Kar mene boli v srcu, ne, ker ja pa zagovarjam filozofijo, da če ne šutiraš, ne moreš dati gola. In da ta Pep Guardiola stil tiki taka je malo že nadležen in uničuje fuzbol.
0: Največje presenečenje do zdaj, ne?
2: Kaj, neuspeh Turčije?
0: Ja, to mislim tudi,
2: da ne, guess, da.
0: Da ne morejo gola spacati, res.
2: Res, res, da. Se s kom še oni igrajo? Še z...
1: Še z Ameri.
2: Z ZDA.
1: Ki je zdaj totalno nepomembna tekma, ne?
2: Da. Da. Turčija je prva, ki je izpala zagotovo, brez možnosti.
0: Pol imajo pa Bosna ba verjetno Amera, ne, naprej.
2: Da,
0: če
2: da,
0: se
2: da.
0: Nas zgodi una čudna situacija, ki je sam koliko, ni cela, nič dva
1: ja,
0: možnosti.
1: Ja, ja.
2: Ma že danes, če Ekvador ne zmaga, je Bosna dalje.
1: Ne, dalje ja, sem kao teoretično lahko dobijo Nemčijo pod...
2: Aha.
1: XY tretjim nekim scenarijem, ki bi se lahko zgodil, ampak se ne bo...
0: Od 348 scenarijev je samo en mogoč, da dobijo, padejo na Nemčijo, tako da.
1: Tako.
2: No, kar se tiče Turčije pa Paraguaja, še ena zanimiva stvar se je zgodila, prvič je bilo uporabljeno to novo pravilo, da če nekdo si zakriva usta, ko govori nekih drugemu igralcu, lahko dobije rdeč karton. Ker se ponavadi prikrivajo usta kakvi ljudi z rasističnimi izpadi ali pa s čem podobnim. In zdaj so to sprejeli in prvi rdeč karton tak je bil, je dobil Paraguaj, Miguel Almiron si ga je prislužil. K temu se bomo tudi še vrnili pri Angliji, ne, ampak tu se tudi kaže podoben var rasizem kot v drugih primerih, kot se je v Angliji na dveh mestih pokazalo. Da je VAR namenjen temu, da legitimira slabe odločitve v korist velikih zahodnih držav. Eto, to sem tudi rešil zdaj.
1: Red card. Ok.
0: Ja, to je bila ta famozna, ne?
1: Ja, ja. Covering his mouth. Red card.
0: Pa mislite, da je bilo kaj tašnega?
2: Čist možno, Paragvajci znajo biti taki dost argentinski.
0: točno to je bila moj nasleden uni, moja nasledna ideja bila točno ta, ne. Še kdo, ko bo kakšno pizdarijo tako naredil, so pa tu pač neki, ne vem, južnoameričani, ki se imajo za bele tudi, če
2: da.
0: I guess, niso. Ja.
2: Če v kontekstu ZDA, ko pridejo, niso. Ja. Nizozemska Švedska je naslednja tekma 5-1.
1: Nisem vedel, da se je igrala.
2: Jaz sem srečal par ljudi v švedskih dresih, nisem šel čez center Ljubljane, pa mi niso niti zgledali neke razočaranici, naš pa sem pogledal rezultate, videl 5-1 za Nizozemsko, rekel svašta. In to je dosto o tej tekmi, kar znam povedati.
0: Jaz sem videl prve tri gole in tu še zaradi tega, ko so bili en za drugim in mi je res gledalo očajna izgledala Švedska, no, ti bilo res načudnač, no. Se vidi, da je ta Harry Potter, Graham Potter, karkoli že je, da je malo prevara, no, tako da.
2: Švedi še z Japonsko morajo igrati. Ja, če zgubijo, Ivani znajo ispast. Neka. Pol ta skupina, ki se trenutno igra v 69. Lol, minuti smo. Ampak prejšnja tekma je bila med Nemčijo in Slonokoščeno obalo v prejšnjem kolu. Nemčija 2-1, nisem
1: Undal v vstopu sklopi, ne, Žan? In zabil dva, drugega je zabil tek zadnjo sekundo tekme, ne?
2: Aha.
0: Res škoda za Slonokoščeno obalo, tu mi je bilo pa prav.
1: Ali dobro, proče dalje.
2: Da.
0: Ja.
2: Vsakem
0: ja, sam kum. Mi je bilo res uno, so se matili celo tekmo, pa dobri so bili.
2: Ja. Oni so kar perspektivni, tak. Mogoče od afriških kdo je še moče? Maroko, ajde. Maroko bo dlje pršo.
0: Ja, pa Senegal je resno močno grupo padel.
2: Da, ne da. Prijeti. Senegal je isto že izpadel.
1: Ne.
2: Ja.
1: Kako sad ispo?
2: Kje ima Senegal?
1: Se prijemo še na to.
2: Ja, nula točka.
0: Dve so odgubili, ne, nula točka.
1: Valjda, ja, moral biš, valjda, seveda. Jebem ti majku. Dobro.
2: Španija, Saudova Arabija. Španija se je odkupila za prvo tekmo, ko so klecali proti, kaj že, Curaçao.
0: Zelenortski.
2: Aha, Zelenortski. To, ja. Španija se je odkupila, 4-0, malo so zahajcali, ampak to je samo
1: stari moj, kako se govori o teh novih reprezentancah. Saudska Arabija, cel moj life igra, ta svetovna prvenstva. Vsakič isto sranje, pač vedno pripeljo isto ekipo, ki samo igravci iz Saudske lige in tako nikoli ničemer ne napredujo. In glih toliko dobri so, da pač pride skozi qualifiers. In mogoče, če ne bi, pa so zdaj tako raširali prvenstvo in bojo pač spet for good tle. In ono, pizda, folk ima toliko čez te Curaçao in ne vem kaj povedati. A te Saudice, cel live gledam, kak pušijo ono, lajo.
0: Drugače, jaz nisem vedel, da je ta tekma, tako da.
1: No, vidiš.
2: Pa imamo pa Belgija, Iran, čudovita tekma,
0: ja,
2: ki se je končala z nič proti nič. Spet škoda za Iran, ker je zadnji 20 minut, koliko igral z igralcem več, zaslužen rdeči karton za Belgijance. In lahko bi zmagal Iran, in baš škoda, zdaj se bi mogli v zadnjem kolu še potruditi proti Iraku. Ne proti Iraku, proti Egiptu, ko bo Pride tekma tudi kao. Ampak da, jaz se pa izkazal golman Alireza Benera Navant, ki bi tudi seveda okronan za Man of the Match. Tu sem si zapisal, da zgleda kot Ahmedinski ali Sasanitski cesar. Če boste pogledali po Googlu malo kovance iz konca, iz tam časa pred Jezusom, pa malo po Jezusu, boste videli, da so si izgledali tako ta golman od Irana, ki je zaprl hormuško ožino na svojem golu in kljub težkemu bombardiranju od zahodnjakov niso uspeli prebiti njegove obrambe.
1: A te cesari so tudi blikere danes Iran?
2: Da, perzijski. Da.
1: Aha, okay.
2: To so perzijska cesarstva, da. To, držimo pesti dalje za Iran, ono, še skus iste probleme imajo, še skus jih drkajo glavo, ampak imajo možnosti, kje imamo njih, kjer je to G. Da, zaenkrat so drugi pred Belgijo, Belgija če zgubi proti Novi Zelandiji izpada, inšallah, kar pomeni, da Iran direkt gre dalje, tudi če zgubijo proti Egipta, ampak Iran lahko izmaga Egipta. Zanimivo.
0: Bog da je zgubila ta Belgija.
2: Joj.
0: Jaz ne morem verjeti, kaj se šetaš po ulicah. Oh! Ne, de je Ekvador, bo dal gol, bo dal. Kurac. Ni, joj.
2: Se pravi, stanje v skupini pred zadnjo tekmo je Egipt 4 točke na prvem mestu, za njimi Iran z 2 točkami in Belgija tudi z 2 točkami in z isto gol razliko. Iran vodi zaradi tega, ker je dal 2 gola, Belgija samo 1 in na zadnjem mestu Nova Zelandija. In zadnja tekma Egipt proti Iranu, Belgija proti Novi Zelandiji, če se malo poigramo z matematiko, če Iran zmaga, ima 5 točki je dalje. Če je izenačeno, da, se Belgija ne sme zmagati Nova Zelandija, pa bomo vsi srečni.
0: Belgija ne bo zmagala, stok na morju niti zulj smeti pobrati.
2: Jaz države, a? Glavno, da se in šetajo oni NATO vojaki iz onih puškah.
0: Ja, tukaj nabacivajo po Evrope, kaj moramo delati, a na koncu si ne morejo smeti sami postrav. Ko jih jem?
2: Najmo ni. Naprej.
1: Urugvaj.
2: Urugvaj, zelenortski še en izenačeno, isto ima 2 točke. Enako kot Urugvaj, tudi to bo zanimiva zadnja tekma. S tem, da zelenortski igrajo proti Saudski Arabiji, to čisto možno, da se uvrstijo.
1: Ja.
0: Jaz sem en super fun fact za Urugvaj.
2: Povej.
0: V zadnjih 36 letih so zmagali samo takrat, kadar je Luis Suarez nastopil z reprezentantom.
2: A ne.
1: Oh, wow.
0: Ja, tako da od 1990, ko so nazadnje premagali južni del Koreje, da me ne bo Iran popravilo, do danes so zmagali samo takrat, kadar je on igral.
2: Vidiš ti to?
0: manjka jim Suarez.
1: Mislim, tukaj bi moral po logiki stvari zmagati to tekmo, ampak dar, prvi gol je bil golčina, ampak tudi živi zid se je lepo odprl, da je šla žloga skozi, drugi gol pa čisti zaje v Urugvajcu.
0: Je pa res, da če bi Suarez igral, bi verjetno bil on ta prvi, ko bi šel zaradi pokrivanja ust Dubardečka,
2: da mu
0: svetovnemu.
2: Da, da se on je rasista, da.
1: Mislim, on je imel bolj problem z odpiranjem ust, ne?
2: Da. Mislim, tudi z zapiranjem, ne?
1: Tako
2: je,
1: ja.
2: Ko je mogel vgrizniti. Mislim, pa zdaj imel tudi te rasistične izpade proti Patrisu Evraju, pa to so se nekaj krivi.
0: Tako je,
2: ja. No, znaš kak so fuzbaleri. Še oni, ki so dobri, so slabi. Mbappe je tak primer, ne? Kao levičar, pa punca mu je kao levičar, kaj sem po drugi strani. Bo vsakega soigralca, posiljevalca branil pred javnostjo. A kaj čmo, vse so nam pokvarili, pa i fuzbal. Evo, pa smo že pri tekmah, ki so se odvile ta teden, čisto prva, ob polnoči, v ponedeljek. A to smo že v Urugvaju. Da. Pa imamo pa Novo Zelandijo, Egipt. Egipt, 3-1, Egipt se kaže, oni so že dalje, ali kaj?
1: Niso.
2: So.
1: So,
2: tudi če bojo tretji, bojo pred Bosno. Yeah. Tako da svaka čast Egipt, eto, lepo, elegantno, mogoče celo prvi v skupini, če zmagajo. Še ena močna afriška ekipa, evo. Dobro, neka.
1: Argentina, Avstrija, pač Messi, čudo.
2: Michael Williams, stari, res, ono, in še po fula penal rekel, evo, zdaj mu bo vse palo dol in pol zabije dva gola.
0: Ja.
2: In to, ker, mislim, on, ko je mogel trikrat šutirati, ono, ni tak lahko zabiti, ono je, se moraš kar potruditi, svakemu čast, kaj ćemo mu reči.
0: I penal je fulo, ne, tako
2: da. Da. Fulo je pa grdo penal, da.
0: Ja.
2: Ampak kaj ćemo mu, da, le. Dobar, fuzbaljer
0: je. Ja, jebi ga.
2: Polje bila, mislim, se Avstrija tudi dobro igrala. Niso tak šipke ti naši severni sosedi. Če jim tak rečemo. Slabe komšije. Francija, Irak je bilo še v ponedeljek.
1: To je bilo rešeno, še pred začetkom tekma.
2: Da.
0: Ja.
2: Francija, Melje dalje.
1: Res.
2: Tu je isto v tej skupini praktično vse odločeno, ne? Norveška in Francija s 6 točkami grejo obe dve dalje. Senegal, Irak pa že izpade.
1: Ide gol!
2: Ja, Ekvador je zabil gol, ljudi
1: Ekvador!
2: Moji.
1: Ekvador! Ekvador!
0: Evo, zdaj pa za to zajebavanja, ko sem stokrat rekel, da so... Sleeper pick, Ekvador,
2: si pa me zajebalo. Res je, Ekvador je res dobro, jaz sem isto pričakoval več, vidiš, oni si bojo preko Nemčije šli rešiti.
1: Ajde, muri,
0: ja,
1: spali.
2: Se bo, ker itak predvajamo žena.
1: To. Automatski gre.
3: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Evo, i to smo rešili.
1: Evo, gledamo objokanega Noerja na kolenih. Kakaj je situacija v skupini, da mi to odpri? Se pravi, ja, Nemčija je v tem primeru tretja, ne? Ekvador bi imel 4 točke, Nemčija pa, a ne, Nemčija pa 5 točk, da. Nemčija druga, Slonokoščena obala, če tako ostane pri teh rezultatih, kot so Slonokoščena obala prva, Nemčija druga, Ekvador tretji in s tem rezultatom se Ekvador uvrsti pred Bosno na lestvici tretji uvrščenih, pazi, kjer je statistike, moramo tu govoriti. In Bosna, v tem primeru Bosna še ni matematično naprej.
2: Ko da gledam smučarsko turnevne, jebote, Four Hills, Lucky Losers, skoke.
1: Da, da.
2: Mislim, vse je Gianni Infantino te bo pač rešil nas teh težav, pa expando na 64 ekip, pa ne bomo rabili.
3: Ja, pa bo sem rešeno.
1: Pa se bo igralo
3: svetovno dva meseca.
1: Ja. Tako, tako, od maja do novembra lepo svetovno prvenstvo v 26 državah i bog te veseli. Dinamične
3: bo
1: karte.
3: Bod kuku od bojka, ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Na četrtine.
2: Tako igralo se bo, ja, na četrtine.
1: Pa zlati gol.
3: Skuzi so neki prvenstva, pa nikoli ne veš, ki igrajo, pa naredijo pot 26.000 km.
2: Zdaj, ja, zdaj se igra v Stožicah finale nečesa. Česa, ne, jaz ne vem.
3: Ja, česa ni bog ne zna, ja.
1: Ekvador si pa še kar pritiskajo, željni so po še.
2: Ok.
3: Seveda.
1: Ja. Kaj gremo mi kaj muzike poslušati? Tak bomo naredili mogoče. V sklopu današnje proslave ob dnevu državnosti imamo en kup komadov mehiško-jugoslovanskega prijateljstva. In bomo dali bomo Smoke Mardeljano Livin La Vida Loka za začetek skupaj z preživeli bi izprti BG.
4: Yeah.

0: Še vedno poslušate drugi fuzbal na Radio Študent 89,3 MHz. Da pa nasploh lahko slišite nas in te prelesne melodije mehiško-jugoslovanskega bratstva, je pa odgovoren tehnik Mura, teda ena lepa hvala tudi njemu. Vidiš, kako mi to lepo počasi, čez celo oddajo razlečemo to predstavljanje vseh sodelujočih. Ostali smo pa pri fuzbalu, dame in gospodje, in sicer pri torku 23. junija, ki se je v zgodnih jutranjih urah začel s tekmo Norveške in Senegala. Senegal, kot smo že nekajkrat omenili, razočaral in nas in vse Senegalce in svobodoljubne ljudi na svetu. Norveška 3-2, kaj je Haaland spet zabil, ali kaj? Ja, ne?
1: Ma ja.
0: Imamo štiri gole že.
1: Atomski, ne, kar se tiče.
0: Malo mi gre na živce njihova estetika.
2: A te viking,
0: rowing,
2: pa to.
0: To, da. Že pred prvenstvom so imeli fotoshooting v takih zelo stiliziranih vikinških opravah, ko da je vsa zgodovina Norveške samo vikingi, ko da niso bili vikingi po celi Evropi, ne veze. Da, in potem na dresih ima te stiliziran font, da zgleda kot neke te vikinške rune. Malo so mi tečni s tem.
1: Zgledajo kot neonaciji.
0: Malo zgledajo, da.
2: Za ameriški trg.
0: Da, da. Ja. Da, in na živce mi gre to veslanje na vijaško, malo je že prežvečeno. Tak, to enkrat je bilo zabavno.
1: Zdaj pa... Ja, to je skoliko ta islandski, ne, huka naredijo.
0: Da, ali pa nizozemsko skakanje levo-desno.
1: Ja, isto, že malo je prežvečeno.
0: Ja. Ampak Norveška, evo, zmagala 3-2. Skupina I je to, da, to smo rekli, odločena že. Francija in Norveška gre dalje in to je to. Pol imamo tukaj izdajalce iz levega brega reke Jordan proti Alžiriji.
2: Alžirija rešla.
1: Not based versus based.
0: Alžirija rešla 2-1. Stanje v skupini je tako, da s kom igra Alžirija še za Avstrijo. To bo tekma za drugo mesto. Če oboji izenačijo,
2: imajo... Ja, vse to fora je, da oboji lahko igrajo na remi, če se zmenijo, da je remi, oboji igrajo naprej, ne?
0: Z remijo ima Alžirija enako situacijo kot Bosna. 4 točke, minus 1 gol razliko.
2: Ja, tako da lahko je... Kar jih povezuje zgodovina, ne? Una sramota Hihona, kjer je Avstrija zafukala Alžirijo, zdaj pa lahko se udružijo in skupi pač...
0: Izkoristijo ta novi sistem svetovnega tako. Prvenstva, ki je tako dobro zamišljen.
2: Pa bi pa morala Alžirija backstabati v zadnji minuti.
0: V zadnji minuti gol, to je to. To je bilo dobro. Čim prej Evropejci, da grejo doma. Če Bosni recimo uspe zmagati ZDA v 16. finala, ni isključeno, da ne bo Trump preklical prvenstva. Tako da navijam za to.
2: Bosna ni evropska država v tem imaginariju. To je ono, kakor si rekel pred začetku prvenstva, kao da bo kda Iranci ali pa kjer arabska država fukne ven Ameriko, including Bosna in Hercegovina.
0: Ne, znaš kaj, niti Marija Todorova vse narobe imela.
1: Mor pa niti ne ve, da so tam muslimani, ne? Mor da. Pa še zvede.
0: Portugalska, Uzbekistan.
2: Kaj zdaj z Ronaldom bilo? Jaz že se pač sem... Kaj, zadev je in je bil ful preveč ponosen na ta gol, ali kaj je bilo?
0: Da, nekaj, I'm back je kričal v kameru.
1: Na koncu je imel to sceno, ne, kao pred Uzbekistancem, zelo.
0: Da.
1: Ajde, vladi.
0: Je pa nek... ful je teh na tem prvenstvu nekih poskusov, nekih čudnih set pisov, se pravi iz prostih strelov pa iz kotov, da nekaj probajo odigrati. In portugalski je to uspelo. Uspelo je to i Iranu, ne? Da, pa im je piskal offside, zaradi ono, ker ima malo guzice v offside-u.
2: Sem portugalski je bil hud, u igran set pis su ga za pač porabili na nepomembnu trenutku.
0: Da, da, da.
2: Da, kar je bizarno, ne?
0: Da. Ali 5-0.
1: Malo hokejsko zgledao sve to skupin, ne? Ti set pisi mi je meni res hokejsko zgledao.
2: A to je žaljivo, ali moraš pojasniti?
1: Pa ja, mislim žaljivo, ampak res mi izgleda ono, kdo bo bolj zakril golmana za to, da bo manj videl, pa kdo bo večje smetalo na desni strani.
0: Aha.
1: Pa izgleda ono, še malo bomo imeli trenerje za, ne vem, na vse tudi vredno že malo.
0: Ja,
1: vse
0: da jih imajo, ja. To pa misliš.
1: Ja, okay.
0: To se trenira lepo. Ko prebalim fuzbalu. E, potem pa pridemo do tehme, kjer smo se namenili govoriti o video assistant referiju našemu osovraženemu. Anglija Gana 0-0, nažalost za Gano, na veliko srečo za Anglijo. Torej rekli smo, da pri tehmi med Turčijo in Paragvajom so Paragvajci dobili rdeč karton zaradi pokrivanja ust, med tem, ko je pač igralec nekaj govoril. Tukaj se je zgodila podobna situacija, Jude Bellingham si je pokril usta, ko je govoril enemu gancu nekaj in ni dobil rdečega kartona. Poleg tega sporna situacija v kazenskem prostoru, princ Kwabena Adu iz Gane je bil zadnji, mislim sam pred golmanom praktično ostal, ko ga je Ezri Konsa iz Anglije zrušil na polno, ono, mislim, ni bil niti blizu žoge in zahahlo ga je z desno nogo po kolenu in on je pal. In za čuda VAR ni niti pregledoval tega incidenta. Če bi bilo obratno, če bi Harry Kane pal v kazenskem prostoru, bi 10 minut gledali v te posnetke, da bi ja kaj odkrili. V tem primeru pa ne.
1: Meni je bil res čisti penal, tako da
0: tisto. Pa bil je, mislim, to... Po vseh pravilih je to penal. Ampak tu se pol pojavi vprašanje, mislim, ne vprašanje, odgovorimo na vprašanje, zakaj VAR sploh obstaja, zaradi tega, da kao na nek znanstveni, na nek objektiven način potrdi, ko sodnik proba prevarati ekipo iz globalnega juga ali pa iz tri kontinenta, kakorkoli. Da?
2: Se strinjam. Mori, nekaj si mi sumljiv tih.
0: Se strinjaš? A vidiš, on je za VAR. On je za VAR. Ni pa na ključe, da se v slovanskih jezikih številnih reče, da se ko nekdo goljufa, da vara. Podobno kot se reče.
3: Razsturite me, dajte da vidim, razsturite me, da vidimo, jel sad tu razsturite živog čovjeka.
1: In ko smo pri jugoslovanskih jezikih, naslednja tekma.
0: Aha, Panama, Hrvaška. Joj, niso mi simpatični Hrvati na tem prvenstvu. Ko gledam te bosanske navijače, kak nikomor neč nečejo, kak so se sem zajebavaju, pol vidim vse posnetke hrvaških navijačov, skusi je Thompson, skusi je neke, ono, Herceg Bosna, pizde materine, i mi nisu simpatični.
2: Ali i Mladen Grdović.
0: I Mladen Grdović je bio.
1: Ampak Mladen Grdović je bio simpatičan.
0: Je bio, pa nije izgledao tako hudo pijen, no.
1: Ja, ni
0: izgledalo,
2: ko
1: da
2: ima
1: 3 promile.
0: Da.
2: Ja, namočili so se Hrvati, mislim,
0: baš so
2: Panama
0: se.
2: Je bila res pač dobra.
0: Zreli so bili Hrvati, ko hruška, da jih Panama pobere. Nekak so pol dober centar, čut malo nepozornosti Panamavcov. Kak se reče, Panamcov. I gol, Budimir zabil nekak s kolenom. I na... Taki obliki tekmovanja, kot to je, turnirsko se štejejo samo te tri točke iz zmaga, ampak Hrvaška ima še dosti za pokazati. Upajmo, da zaradi tega, ker se šparajo, da čakajo, upajmo, da ni zato, da bodo zdaj izpali v 16. finala. Ker pa res ne verjamem, da bomo do 19. julija gledali to nakaradno prvenstvo.
2: Ej, bil ja, sem...
1: Standardno se mi zdi, da Hrvati... Ono, so slabi v grupi, pol pa jim nekako proradi.
0: Ja, odvisno, da kdaj bojo slabi, ne? Koga imajo oni potencijalno za nasprotnika?
2: Ja, vem, da je Batuč Španija v igri, zdaj ne vem, BBC ima dobro stran, kjer to live update, ne?
0: Ja, mislim, oni še niti niso uvrščeni za res, ne? Treba še zmagat Gano.
2: Ja, Gano, ki je okej, okay,
0: ja.
2: Ja.
0: Treba še zmagat Gano.
2: Bil sem, bil sem na predstavi... Maček Muri v Tivoliju zadnjič in je en, ni bil glih na predstavi, ampak je mimo hodil in je imel dres Budimir Krotone.
1: Oh.
0: Kroti, ja bi rekel.
2: Nisem ga. Ne, pač ta italijanski.
0: Aha.
2: Ne, da je bil ripov, ampak pač iz Italije, ko je igral.
0: Aha, nice.
2: Dobri sam je te turisti koji pridaju u najbolj random mrču, pač na...
1: Bi ga mogao uprašati češ lahka, ne?
0: Znate kako mi ja zem na redu, še jedan glazbeni premor, kar imamo za Hrvaško, pripravljen en komad, namreč govorili smo o tem, kak je v Bosni nastalo en kup novih komadov navijaških, enako se je zgodilo na Hrvaškem, s tem, da so bili eni AI izvedbe navijaških komadov za Hrvaško precej očajni, en tak, enega sem našo, ki isti je zgledal kot Thompson, pač zrihtam z Thompsona, isti melos in vse sem pač neko dozbolj bedno melodijo, še kar se tiče Thompsona. No, prej, ko sem govoril, kak vibe mi dajo hrvaški navijači, tak vibe imajo i njihove pesmi. In zdaj imamo tukaj en band, ki se mu reče Banditi, in so naredili pesem o šahovnici, za kjero pesem se še nisem odločil, ali je poskus neke ironije, ali pač sem Hrvati na tak način občutio domoljubje. Prisluhnimo. Banditi, šahovnica.

0: Evo, dragi poslušalke, dragi poslušalci, vi boste sami odločili.
1: S kakim komadom smo vstopili v nov dan? Ura je polnoči in ena minuta.
0: Šahovnica.
1: Včeraj so bile dovoljene sanje, zdaj je pa ta nov dan.
2: Ti si mučki provokator.
0: Je, se pravi, vi se odločite, ali je to slaba fora ali dobra patetika. Ta komad, ki smo ga zdaj poslušali. Gremo dalje. Tekma Kolumbija, Dr. Kongo, 1-0 za Kolumbijo. I guess zanimiva tekma tak v teoriji, ampak v praksi je pa nisem gledal. Kolumbija se s tem uvrstila dalje, 6 točk po 2 tekmah, džik, še Portugala ruknejo in to je to.
1: Tak. A Patrice Lumumba, ki je bil glavna zvezda tekme, ni...
0: Na prvi tekmi ni mogel biti, ne, ni dobil vize, potem je bil medijski outbreak, spravi gre za imitatorja Lumumbe, ki celo tekmo stoji v isti pozi kot kip in je cela zvezda drugačna tekma, ampak seveda v Ameriko ga niso spustili. Verjetno niti ne zaradi tega, ker predstavlja Lumumbo, ampak pač ker imajo rasistično carinsko politiko.
1: Ej, da rešim čas Hrvata po tem obupnem komadu, mislim, da rešim čas pretekli Hrvata iz SFRJ. Vse svete so imele ulico Patrisa Lumumbe, glavna ulica, vse še tam je bila seveda do 91.
0: Bravo. No, kakorkoli.
3: Kongo ima še šanse?
0: Kongo nima šanse.
3: Kongo ima še šanse?
0: Ima. Seveda ima, če zmaga je pred Bosno, da. Pa igrajo kaj z Uzbekistanom.
1: Kak dobro, Kongo v Uzbekistanu.
0: Zato Kongo, razumeš, lahko gre dalje, super. Samo neka.
3: Tu pa bo live watch, ne? Kongo v Uzbekistan, se bojim.
1: Zavisno,
0: da. No, s tem se je končal drugi krok kvalifikacijskega dela, oziroma tega skupinskega dela. In včeraj zvečer se je začelo tretje dejanje. Torej teh skupinskih in v skupini, kaj je to?
1: B.
0: V skupini B, skupina B je bila prva končana, no zdaj je končana tudi skupina C pa E. Švica, Kanada, 2-1 za Švico, Kanada je celo vodila, ne, od začetka, Švicari so obrnili. Na drugi tekmi, ki smo jo pa vsi z največjim zanimanjem gledali, pa je Bosna in Hercegovina 3-1 zmagala Katara. Vse to smo že vse povedali, ali še kaj zapovedati?
1: Pojavlja se absurd teh 8 od 12 ali 8 od koliko ekip, ki gre, ker pač Bosna je vedela, da mora zmagati. Zdaj, če bi pa igrala v grupi Ž, ne, pa bi vedela recimo, za koliko mora zmagati, teoretično, ne.
0: Ja, Bosna mora zdaj čakati.
1: Tako nekako se postavlja v neenak položaj. Recimo, on, ki bo igral zadnji dan, bo dejansko vedel, če bo lovil gol razliko, med nekaj Bosna nima tega privilegija, ne. Tako da ja, Gianni širi.
0: Ja, ful več stavnic, ful več preračunavanja, ful več kalkulacije, to, kar imamo pravi navijači fuzbala radi, ne. Kalkuliranje in nameščanje rezultatov. Kakorkoli Bosna čaka še enega od vseh teh tretje uvrščenih, da bo slabši od nje in so direkt dalje, ker Senegal je že slabši, Škotska je že slabša in še eni so že slabši, Koreja, mislim, da južni del Koreje.
1: Koreja ima 3.
0: Imajo 3 točke po 3 tekmah, tako da še eni morajo biti slabši, pa so med prvih 8, torej 4 med tretje uvrščenimi izpadejo, 8 jih gre dalje.
1: Jasno.
0: Če ni, se obrnete na FAQ od FIFA. Tako da to. No, Bosna se je torej uvrstila, zabili so prvi gol Alaj Begović. Sjajan gol, mali samozavestni 18-letnik. Tri je obrnil ko iza šole, zabil lep gol. Drugi gol, nek odbijanac, Džeko mislil, da bojo njemu pisali, niso, pa je bil pol jezen. Tretji gol je zabil.
3: Pa blizu je bil Džeko.
0: Stativo je pol še zabil, da.
3: Ampak je dosti stativo.
0: Pa dobro, to je dobro, da bo on ostal motiviran, da bo si še želil dati gola, pa bo dal proti Ameriki, pa bo babu kao ono do konca življenja. Tretji gol je zabil Mali Mahmić, ne zamenjati z Žanom Mahničom. Tako da ima že dva gola na tem prvenstvu. In eto, super, super. No, ker smo pa na proslavi za dan državnosti, ki se je zavlekla še v tretji dan, si poslušamo še enega slavnostnega govorca, in sicer Zlatana Ibrahimovića, ki je po očetu bosanskih korenin. Kaj nam bo lepega povedal Ibrahimović o Bosni in Hercegovini?
4: That's all about what football is all about, bringing people together, and especially for Bosnia, how much this country has suffered, and to see this happiness makes me very emotional, gives me goosebumps, because that's my father's roots, and just to see 70,000 singing, probably the Bosnian fans won already the World Cup, and it makes me happy, very proud over them, and see them also advance from the group stage. But the special moment is when the fans are singing. This is makes me emotional. I cannot even express myself good now, but very, very emotional moment. And I'm just happy. I'm just happy.
0: Evo, v zadju po Zlatanovem govoru slišimo prepevanje teh bosanskih navijačev v Sietlu, ko prepevajo komad od Halida Bešlića Liljani, ki smo ga predvajali v prejšnji epizodi. On je rekel 70,000, da jih poje, seveda to ni možno, ker je malo manj kot 70,000 sedišč na stadionu v Sietlu. So pa številke tam, okoli 30,000 naj bi jih bilo v mestu na dan tekme, kar je ogromno. No, Žan je že demantiral Barbareza, ampak ja, bosanska diaspora v ZDA je ogromna in je prišla končno po nekaj časa na svoje. Ker 94 še ni bila tako ogromna, ne? Pa ni bilo Bosne, ne? Na prvenstvu. Kaj sem mislil še pri tem dodat, kar nismo še do zdaj, mislim, da omenili v teh oddajah, je, da bosanski navijači edini nekak vsaj provocirajo s tem, da skandirajo Palestina in na stadionu in po mestih. In ne znam, zadnjič je nek zionist na prejšnji tekmi imel po ameriške, po izraelske zastave, pa mu en bosanc prekrival skozi s palestinsko, da se ni videlo. Tako da, žalostno, da mora ena Bosna, poleg vseh teh arabskih držav, da postavi neko pozicijo. Več sem pričakoval teh ekscesov, no.
1: Jaz bi rekel, da imajo white privilege, ne? Ker si lahko dost lažje prvoščijo izpostavljanje sebe, palestinsko stavo, kot pač Alžirc. In tudi, če bi se pač hotel, je dost bolj lahko podvržen sankcijam zaradi tega.
0: To je.
3: Res je, da je dost manje navijačov, sem izgledal s nekih arabskih.
1: To je res, se jih spohni so
0: dovoljeno,
1: a diaspora je pač ja, bolj ni toliko enotna, ne, kot le. Uh-huh.
0: Evan, zanimivo bilo v LA-ju, ko je igrala Bosna, so šli čez Inglewood, ta ene zelo glasnih četrti v South Centralu, v modrih majcah, ne, Inglewood je pa znam potem, da so tam bloci, ki prezirajo modro in nosijo samo in izključno rdečo, ampak se jim ni skrivil niti las na glavi, ker tudi te prebivalci socialno ogroženih območij v Los Angelesu se zavedajo, da bosanci niso zares belci in da imajo nekih skupnih bojev. Ne znaš, kako so zakorakali tam v on hood v South Centralu, korteo, čez, kričali, popevali, še oni črnci so si začeli oblačiti bosanske drese in onak sprejeti, kot da so prišli ono, na Ali Pašino. To, kaj je bilo pol še, to je bilo včeraj tekma, pol za njo...
1: Že si ostal.
0: Kje sem ja to ostal?
1: Kreni golje.
3: Maroko.
0: Zatem se je skupina C odigrala do konca. Maroko se je malo nazabijal, 4-2 Haiti.
1: Ali se je namatral, Haiti je vodil. Haiti je rešil čast, pač mislim, rešil so to za njo tekmo, za razliku od kjeri drugih rep. So to za njo tekmo pač dokazali, da pač so...
0: Ja.
1: Bolj lahko spadajo tam, je to okej.
0: Okay. Brazilija zaradi gol razlike prva, ampak Maroko se je izkazal in še čist, mislim, enako močni so kot na prejšnjem prvenstvu, ko so prišli v polfinale, tako da morda pa letos medalja, mislim, bi jim privoščil, kako ne. Škotska je pa zgubila proti Braziliji in s tem zapravila svoje možnosti za napredovanje. Škoda, ne znam kaj bo zdaj z startan armijom, z navijačih njihovih, pogrešali bojo v Ameriki.
3: A bojo za Bosno navijali.
0: Misliš, od Celtika navijači so 2002 navijali za Slovenijo v južnem delu Koreje, ker se pač Škotska ni uvrstila, pa rekli kao, evo, še eni katoliki v zeleno-belih dresih, ajmo za te. Topol je Republika Južna Afrika igrala proti južnem delu Koreje, zmagala 1-0.
1: Najboljša zgodba prvenstva, mislim, od te prve tekme, ki je bila res pač užas, ker so zgledali res po neki amateri.
0: Ja, ja.
1: Do druge, ko so pač izvlekli ta remi, do tretje, ko so dejansko zgledali pač boljši od Južne Koreje.
0: Ja, in zmagali odločilno tekmo in grejo dalje kot drugi.
1: Res nepričakovano.
0: Južni del Koreje bo pa ostal v skupinskem delu.
3: In ta njihov štopar je kar mim dober, ako ne?
0: Ne znam.
3: Koj bi ne z... ja, piše se Sithole, ne? ampak valjda na prvi tekmi crveni prgaral in je bil itak Shithole, ne, non-stop in zdaj je pač Shithole v izločilnih bojih svetovnega prvenstva.
1: Idemo. Bravo.
0: Idemo, je. Ja, da, to je. Sultan je dal autogol proti Bosni, je bilo smešno, kao, znano je, da so Sultani skos imeli rajši šeher Bosno kot Anatolijo. Evo, in zdaj jim je Sultan pomagal do zmage. No, če gremo pa dalje s tekmami, v skupini A je bila še tekma Češka-Mehiko. Mehiko se je pokazal kot odlična reprezentanca, 3 zmage, sicer ne pretežka skupina, ampak evo, samo zavestno 9 točk, brez prijetega gola.
1: Še imel je toliko cajta, da je očel, da na gol, da se poslovi.
0: Da. Tako da tudi oni kažejo se v goče. Oni pa Američani od gostiteljev, kot najmočnejši dva med gostitelji.
1: A pizda, danes, ko vsi 3 gostitelji grejo dalje.
0: Da. No, pred nekaj minutami se je pa končala še skupina E. Curaçao, Slonokoščena obala, zmagala Slonokoščena obala 2-0 in gre kot druga dalje. Dalje gre pa tudi Nemčija in Ekvador tudi. Evo, Nemčija prva, Slonokoščena obala druga, Ekvador tretji. Curaçao.
1: Curaçao osvojil to častno točko,
0: tako
1: da vsi zadovoljni.
0: Evo, je super. Tako da, s tem smo prišli do konca.
1: Yeah.
0: Veliko upanje za Iran, da gre dalje. Malo bomo še tudi poklanjali, da bo šla Bosna dalje. Najbolj bomo pa molili za to, da Belgiji spodrsne in da ostane med najslabšimi tretje uvrščenimi in da ne bi šla dalje. In da nehamo se delati, da je to neka zlata generacija, pa da Kevin De Bruyne je ono boljše od polskosti.
1: Če ostanete budni, imate ob enih Japonska, Švedska, pa Tunizija, Nizemska. Ob 4 pa Paragvaj, Avstralija, pa Turčija, ZDA. V glavnem, pojte spat, ne?
0: To, s tem zaključujemo 3. edicijo drugega fuzbala. V stilu proslave bomo vam pa še spustili.
1: Čak. Žan, kam greš zdaj ven?
3: Kam greš zdaj ven? Ja. Kam ne greš zdaj ven?
1: Ne, imaš kurac, stari.
0: Kaj si bolj šel v Belgijo?
1: Ne, smo šel kaj kurac.
3: ne moram videti te Belgije več.
0: Pa v Rebosance poišči. No, da ti pomagamo poiskati Bosance, bomo poslušali še en mehiško-jugoslovanski komad. Bruda ga izvaja in sicer ajajajaj. Ga izvaja in sicer ajajajajajaj. Adjeće iko.

0: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.

0: keres hit.
1: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.

0: Pri 80-ih se mi še zmeraj čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kusti.
1: Come over here and let me give you a tongue kiss on your hot pocket.

0: malo se odkašli. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odskašlil. Odskašlil, kaj to?